0: Och nu, mina damer och herrar, så blir det er alldeles lokala morgonradio i P4. Och i P3, där blir det morgonpasset i P3 tillsammans med Davgrett.
1: Fredag, hörni, och maj börjar sjunga på sista versen. Den 29:e har vi idag. Morgongänget på plats. Mia Bryngelsson heter jag.
2: Och Emelie Rudén-Tahr heter jag.
1: Och den här morgonen har vi reporter Gorsa Stersman med oss och håller koll på trafiken. Det gör Sanna Richter. Och vi börjar i Älvsjö. En stor brand bröt ju ut där i en lagerlokal igår kväll. Vad vet vi, Emelie?
2: Ja, det började ju brinna vid 8:30 igår kväll och det brinner fortfarande för fullt i det här lagerhotellet på 16 000 kvadratmeter i Älvsjö. De är på plats med många resurser där och kommer vara på plats under hela dagen. Det är oklart hur lång tid det här tar. Ingen person har kommit till skada och det finns ingen spridningsrisk. Men det kommer att ryka och lukta rök över stora delar av Stockholm under lång tid.
1: Soligt väder väntas idag, 19-22 grader. Nu säger vi varsågod till Ekot.
3: God morgon.
4: Sveriges Radio Finska.
5: God morgon, nu är klockan 6 och nu börjar Sveriges Radio Finska sändning Aamu på finska. Eli sama suomeksi, oikein hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello se on nyt lyönyt 6 ja tänään on perjantai, toukokuun 29. päivä. Ja sinä kuuntelet tällä hetkellä Sveriges Radio Finskan aamua, joten minä, Vilma Peltomäki, toivotan sinut oikein tervetulleeksi mukaan tämän aamuohjelman pariin. Ja toivottavasti sinun aamu on lähtenyt oikein mukavasti käyntiin siellä, missä sinä olet tällä hetkellä. Onhan sentään monien mielestä viikon paras päivä, perjantai. Ja aamuohjelmankin vuoro on nytten. Eihän tässä muuta tarvi kuin vaikka kahvikupposen käteen ja mukavan asennon, niin päästään aloittamaan tämäkin perjantai-aamu. Eikös vain? Ja tänään aamussa jutellaan ja kuunnellaan kaikenlaisista asioista. Esimerkiksi siitä, että Popeda esiintyy Ruotsissa tänä viikonloppuna. Jutellaan myös Olavi Paanasen kanssa. Hän on vapaa sukeltaja, joka sukelsi maaliskuussa maailman ennätyksen. Ja hei, oletko sinä heittänyt ennen saapasta? Tai ehkä jopa kännykkää. Norteliassa järjestetään kolmiottelu suomalaisella twistillä nyt tulevana sunnuntaina, missä on luvassa muun muassa saappaan heittoa ja kännykänkin heittoa. Siitä ihan hetkisen kuluttua lisää. Ja tämähän aamu, sehän jatkuu näillä radioaalloilla aina tuonne kello 9 asti. Ja FM-taajuuksilla, eli sitten tavallisen radion kautta, 6:30 ja sen jälkeen juttuta jatkuu ihan tuttuun tapaan noilla digiaalloilla, eli vaikkapa Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan tänne aamuohjelman pariin. Seuraavaksi täällä on Vilma Peltomäki Tukholman radiotalolta. Oikein hyvää huomenta!

0: No niin, ja näin laitettiin tämäkin perjantai-aamu käyntiin. Siinä Jukka S. lauloi kappaleen Anna, kun mä kerron. Ja nyt meille kertoo uutisotsikoita aamun uutistoimittaja Lari Honkanen, joka on täällä studiossa. Hyvää huomenta, Lari.
1: Huomenta, Vilma.
0: No kerro, että mitä tapahtuu uutismaailmassa?
1: Joo, tänään aamu-uutisissa muun muassa, että Suomirokin ikoninen yhtye Popeda esiintyy huomenna lauantaina Tukholmassa. Venäläinen drooni osui yöllä kerrostalon Romanian kaupungissa Galatsissa ja kaksi ihmistä loukkaantui. Miesten jääkiekon MM-kisoissa Ruotsi hävisi eilen Sveitsille ja putosi kisoista. Suomi puolustaan voitteottelunsa Tšekkiä vastaan ja etenee välieriin, jossa se kohtaa Kanadan huomenna illalla. Näistä lisää uutisissa.
0: Näistä tosiaan sitten suomenkielisissä uutisissa siinä 6.30 eli 6:30. Ja katsotaan myös tähän väliin tämän perjantaipäivän säätiedotusta. Eli tänään Götamaalla ja Sveamaalla odotetaan aurinkoista säätä. Ja eteläisessä Norlannissa on selkeä tai puoli pilvistä ja iltapäivän aikana sitten pilviä saapuu lännestä ja niiden mukana sadetta. Ja sitten pohjoisessa Norlannissa sää on vaihtelevan pilvinen tänään perjantaina. Ja Lapin tuntureilla voi tulla jokin sadekuuronen tänään, jossa on sitten myös mukana lunta. Lämpötila on etelässä noin 20-25 astetta ja pohjoisessa 10-20 astetta ja tuntureilla sitten hieman viileämpää. Katsotaan myös tähän väliin tämän perjantaina 29. päivä toukokuuta nimppareita nimipäiviä. Eli suomalaisen kalenterin mukaan tänään nimipäiviä viettää Oliver, Olivia, Oiva, Livia ja Oivi. Suomen ruotsalaisen kalenterin mukaan Oliver, Olivia, Liiv ja Livia. Ruotsalaisen kalenterin mukaan Jeanette ja Yvonne. Ja saamelaisen kalenterin mukaan Oija ja ortodoksisen kalenterin mukaan Heidi, Johannes, Juhani ja Juha. Niin pari onnittelut kaikille niitä viettäville.

0: Moro! Kuinka se menikään, jos ei heilaa helluntaina, niin levyseppä kuuluu koko kesänä. Ja tämä pätee myös siinä tapauksessa, että heila oli. Pistetään perjantaina toukokuu yhdessä pakettiin. Osallistu, lisää tietoa Finskan kotisivuilla. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä.
1: Aivan juurikin näin. Perjantai on koittanut ja sehän tarkoittaa myöskin sitten hieman myöhemmin levyseppää sitten siellä. Levyseppä Ismo takoo näitä kappaletoiveita. Ja sitä ennen kuultiin Jenni Vartiainen kappaleella Joku johon nojata. Popeda esiintyy Ruotsissa tänä viikonloppuna. Kuunnellaanpas.
2: Yksi suomalaisen rockin ikonisin yhtye, Popeda, tulee Ruotsiin toukokuun lopussa.
3: En voi keksiä mitään parempaa duunia itselle, niin kuin saada kunnian olla Pate Mustajärven elämäntyön soidun kantajana. Sanotaanko näin, että se vielä Pate Mustajärven poistuttua meidän maailmasta, niin pysyy se musiikki elossa kuitenkin.
2: Kertoo Popedan nykyinen laulaja Olli Herman. Bändi, joka ensi vuonna täyttää 50, perustettiin marraskuussa 1977 Tampereella. Yli vuosikymmeniä kestäneen uransa aikana Popeda on tehnyt lähes 4000 keikkaa ja julkaissut 20 studioalbumia sekä useita live- ja kokoelmälevyjä. Yksi kappaleista, joka varmasti tullaan soittamaan, on Kuuma kesä.

0: Jos me ei soitettaisi tätä, niin mä veikkaan, että yli puolet lähtisi pettyneenä. Kyllä tämä on niin ikoninen suomirokin klassikko. Tämä on näitä. Nämä on rock'n'rollin juttuja. Tässä on rock'n'rollin vaaraa ja tässä on semmoista suomalaista. Suomen kesä kiteytyy tähän kappaleeseen ja miksei myöskin ruotsi. Kyllä mä sen verran Crash-Diet aikoja lämmöllä muistelen, että aika samanlaiselta ne vaikuttaa ne pitkät kuumat kesät siellä Ruotsin maalla.
1: Popeda esiintyy Tukholmassa 30. toukokuuta. Mutta sitä ennen Popeda soittaa laivalla.
0: On meillä siinä laivakeikka, raviristeily on ennen kuin saavutaan Tukholmaa. Ja kyllä meillä on tässä pari keikkaa vielä Suomessakin ennen sitä. Mutta pitäähän meidän jossain treenata ennen kuin me tullaan sitten kansainvälisille areenoille.
1: Ismo Varonen ja Lari Honkanen, Sveriges Radio Finska.

0: Aksel Kankaan ranta kappaleella Elää ikuisesti. Sitä ennen kuultiin Aika, kone ja juno kappaleella Odota, Jaron ja Istala remix 2017. Ja tuli myöskin puhelinvastaajan soittoa, niin kuunnellaan se tähän väliin.
1: Joo, hei Vilma. Perjantai 21. toukokuuta ja ihan tämä aamulähetys. Mulla on kahvikuppi kädessä, mä keitin, heräsin vartin 9 sänkyyn ja heräsin varttia vala 6, jossa riittää aikuisen nukkumisen yli 8 tuntia. Niin, että sanotaan, että 8 tuntia pitäisi nukkua, mutta se ei ole mikään sääntö, joka tarvitsee sen, mikä tarvitsee unta. No niin, Rauni, hei, kiitos etukäteen.
0: Kiitos tästä soitosta, Rauni, ja kyllähän se vaan niin on, että oikein maittavat yöunet on tällainen elämän ja arjen semmoinen tukipilari, ja kun nukkuu hyvin, niin kyllä sen huomaa seuraavana päivänä, ja varsinkin nyt kun kesä on kohta täällä ja tulee ehkä hieman lämpimämmät yöt, ja sen huomaa välillä kun nukkuu, varsinkin jos ei ole mitään ilmastointilaitetta kotona, niin huomaa, että on välillä ehkä vähän vaikeampi nukkua, mutta huomaan itse kyllä sen, että jos vaikka kesällä yöllä herää, kun nukkuu, ja sitten laittaa vaikka toisen jalan siihen peiton päälle, ja sitten se peitto on hieman viileä sieltä päältä, niin oi, mä kyllä nukahdan heti uudestaan. Se on kyllä oikein mieluisa tunne, ja hyvät yöunet, se on kyllä kantaa pitkälle elämän lähde siinä. Ja täällä Tukholmassa päin, nyt kun katson tältä studion ikkunasta ulos, niin siellä on hetkisen sitten ainakin ollut auringon nousu. On hieman pilvistä täällä Tukholmassa päin. On siellä näkyy myös vähän tätä oikein sinistä taivasta. Ja katsoin nyt täältä SMH:n sivuilta, niin tällä hetkellä Tukholmassa päin on noin 13 astetta. Mutta hätä ei ole sen näköinen, nimittäin tässä ihan hetkisen kuluttua pitäisi tulla oikein aurinkoinen perjantai-päivä tänne. Ja on luvattu 21 astetta lämmintä, näyttää oikein kesäiseltä tämäkin perjantai. Ja Göteborgissa päin on noin 13 astetta tällä hetkellä. Sielläkin näyttää olevan kesäistä säätä luvassa. Tänään perjantaina 29. päivä toukokuuta. Ja Malmössä päin siellä on tällä hetkellä 14 astetta, täysi aurinko, ja sielläkin tulee lämmin kesäpäivä tänään perjantaina. Sitten ensi viikko näyttää ehkä hieman sateiselta, mutta ei viileältä. On myöskin 20 astetta luvattu ensi viikolle. Näin se vaan on, että näitä kesäpäiviä, niitä aina vähän ripottelee näin kesän alussa, että on lämpöisempiä päiviä, mutta sitten saattaa tulla vähän viileämpi sadepäivä, mutta ei anneta sen haitata, eletään nyt tässä perjantaissa. Tosiaan siis perjantai tänään, jälleen kerran, nämä viikot menee mun mielestä aivan supernopeeta. Mutta toinen asia, mikä tulee nyt näin nopeasti, on tämä, nyt näin aamun aikaan. Niinpä niin, etpäs arvannutkaan, että nyt on tämän aika, tai ehkä jo päättelit sen siitä, että nyt alkaa kello raksuttamaan jo sen verran, että Vilma, laita se retrobiisi nyt tähänkin perjantai-aamuun, ja minähän laitan, nimittäin tänään retrobiisin esittää Popeda kappaleella Kuuma kesä. Tämä siis kappale on Popeda-yhtyeen single, joka julkaistiin 3. päivä kesäkuuta vuonna 1985. Ja tämä kappale, se oli mukana myös lokakuussa vuonna 1985 julkaistulla Pohjantähden alla -albumilla. Ja kappaleen Kuuma kesä, se kitaristi Kostello Hautamäen sävellystä ja sitten laulaja Pete Mustajärven sanoitusta tässä Kuuma kesä -kappaleessa. Ja ajattelin, että nyt kun on kesä pian täällä ja kesäkuuhunkin siirrytään kohta puoli, niin ehkä tämä biisi voisi olla tämän aamun retro-kappale. Ja totta kai pitää tähänkin perjantai-aamuun laittaa Popedaa soimaan, kun yhtye esiintyy täällä Ruotsissa huomenna lauantaina. Mutta nyt pidemmittä puheitta lähdetään yhdessä aamun retrobiisin pariin ja unelmoimaan oikein pitkästä ja kuumasta kesästä.

0: Siinä tämän perjantai-aamun retrobiisi Popeda-kappaleella Kuuma kesä. Soita ihmeessä numeroon 087842400 ja kerro, että mitä pidit aamun retrobiisistä. Nyt on uutisten vuoro.
1: Kello on 6:30, vuorossa Sveriges Radion finskan uutiset. Drooni osui yönä aikana

0: Popeda tulee Ruotsin huomenna lauantaina.
1: En voi keksiä mitään parempaa duunia itselleni kuin saada kunnian olla Pate Mustajärven elämäntyön soidun kantajana. Sanotaanko näin, että se vielä Pate Mustajärven poistuttua meidän maailmasta, niin pysyy se musiikki elossa kuitenkin.
0: Kertoo Popedan nykyinen laulaja Olli Herman. Bändi, joka ensi vuonna täyttää 50 vuotta, perustettiin Tampereella 70-luvulla. Yli vuosikymmeniä kestäneen uransa aikana Popeda on tehnyt lähes 4000 keikkaa ja julkaissut 20 studioalbumia sekä useita live- ja kokoelmälevyjä. Yksi kappaleista, joka varmasti tullaan soittamaan, on Kuuma kesä.
1: Jos me ei soitettaisi tätä, niin mä veikkaan, että yli puolet lähtisi pettyneenä. Kyllä tämä on niin ikoninen suomirokin klassikko. Tämä on näitä. Nämä on rock'n'rollin juttuja. Tässä on rock'n'rollin vaara ja tässä on semmoista suomalaista. Suomen kesä kiteytyy tähän kappaleeseen ja miksei myöskin Ruotsin. Kyllä mä sen verran crashlight aikoja lämmöllä muistelen, että aika samanlaiselta ne vaikuttaa ne pitkät kuumat kesät siellä Ruotsin maalla.
0: Yhtye tunnetaan myös muista hiteistään, kuten Kaasua komisario Peppone, Sukset ja Matkalla Alabamaan. Popedan tavaramerkkinä on energinen ja vahva live-esiintyminen. Popeda esiintyy siis Tukholmassa huomenna, mutta sitä ennen Popeda soittaa myös laivalla.
1: On meillä siinä laivakeikka, raviristeily on ennen kuin saavutaan Tukholmaa ja kyllä meillä on tässä pari keikkaa vielä Suomessakin ennen sitä, mutta pitäähän meidän jossain treenata ennen kuin me tullaan sitten kansainvälisille areenoille.
0: Ismo Varonen haastatteli. Ja nyt urheilumaailmaan ja miesten jääkiekon MM-kisoihin. Eilen Ruotsin Tre Kronor kohtasi Sveitsin puolivälieräissä ja hävisi 3-1. Tappion seurauksena Ruotsi putosi MM-kisoista. Suomen Leijonat puolestaan kohtasi Tsekin ja voitti ottelun 4-1. Suomi etenee näin ollen välieriin ja kohtaa Kanadan lauantai-iltana. Yhdysvallat ja Irani ovat edistyneet huomattavasti neuvotteluissa tulitaun jatkamisesta ja sopimus on jo lähes, mutta presidentti Trump ei ole vielä valmis allekirjoittamaan sitä. Ja nämä olivat uutiset Sveriges Radio Finska studiossa Lari Honkanen.
2: Sveriges Radio Finska.
3: Ja näin perjantai-aamun uutistoimittaja Lari Honkanen pitää meitä ajan tasalla maailman tapahtumista. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten 7.30, eli siinä 7:30. Ja tuossa 7 e-kuutisten jälkeen niin Lari päivittää meille myöskin ne tuoreimmat uutisotsikot. Ja kello se on nyt noin 3 minuuttia yli 6:30 ja mehän jatketaan Sveriges Radio Finskan aamua täältä. Minä, joka pidän sinulle seuraa tänään, olen Vilma Peltomäki perjantai-aamussa. Ja tässä ennen kello 7 niin jutellaan Olavi Paanasen kanssa. Hän on vapaa sukeltaja, joka sukelsi maaliskuussa maailman ennätyksen. Siitä ihan hetkisen kohta ja tässä kello 6.35, eli myöskin ihan hetkisen kohta, niin siirrytään kokonaan tuonne digitaaliselle puolelle. Ja silloin tarvitset, jotta pysyt täällä aamuohjelman tahdissa, parissa ja kyydissä, niin siirtyä tuonne Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai sitten osoitteeseen sverigesradio.se/finska ja klikata sieltä sitä live-nappulaa. Ja hei, jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt myös mukana aina tuonne kello 9 asti. Ja tähänkin puolituntiseen mahtuu myös totta kai paljon musiikkia. Kuullaan muun muassa Levi and the Leaviksiä, Kari Tapiota ja vaikka mitä muuta. Ja musiikista puheen ollen jatketaan tätä aamua sen parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: Är du i akut behov av finska discocovers och filosofiskt flummiga tankar om livet? Lyssna då på vårt program Disco på finska som sänds lördagar klockan 21.03 i P4 och SR Finska. Och såklart precis när du vill i SR Play.
1: Disco på finska med Josefin Sonck.
2: Lauantaina sitten huomenna luvassa disco på finska. Sitä ennen kuultiin Teflon Brothers ja Poju-kappaleella Myrskyn jälkeen. Meitä on moniin juniin sanotaan, mutta meitä on myös moniin vesiin, voidaan todeta. Olavi Paananen on vapaa sukeltaja, joka sukelsi maaliskuussa maailman ennätyksen. Kyseessä oli jään alla sukeltaminen kahdella räpylällä ja ilman märkäpukua. Kuulostaa aika kylmältä kyydiltä vai mitä? Kyllähän tällaisten kavereiden ajatusmaailma kiinnostaa jo vähemmästäkin. Eli mikä saa ihmisen tekemään tuollaisia ja varsin vaaralliseltakin kuulostavia asioita. Ismo Varonen soitti maailman ennätys miehelle ja kysyi, että mikä saa nimenomaan Olavin testaamaan omia rajojaan.
3: Niin kansalaiset, onko se talviturkki jo heitetty on tai ei, niin nyt mennään joka tapauksessa aika syviin vesiin, tai jos ei syviin, niin ainakin hyvinkin kylmiin. Tervetuloa Finska haastatteluun, vapaasukeltaja Olavi Paananen.
4: Kiitos, kiitos.
3: Niin, miten se on, Olavi? Ymmärsitkö sinä väärin tämän vanhan tietoisku, missä sanottiin, että älä mene heikoille jäille? Se ei siis tarkoittanut sitä, että mennään niiden alle, Olavi.
4: Joo, no totta. No miten se nyt ottaa? Että täytyy sanoa, että nyt niinku tämä kyseinen kevät oli aika lämmin ja siinä melkein mentiin jäästä läpi ja ennätysyrityksiä tehdessä, että alkoi olla jo aika heikkoa jäätä, että siinä mennessä vähän tulee molempia tehtyä, että pinnan alla ja meinattiin mennä tosiaan läpikin. Että.
3: Aivan. Ja sä et siellä nyt oikeastaan pilkillä juossut. Sä oot siellä ollut tekemässä maailmanennätyksiä. Sukelsit maaliskuussa Laukaan Siikejärvellä jään alla 165 metriä kahdella räpylällä ja ilman märkäpokua. Kertalaakista ilman, että kävit vetämässä henkeä välillä totta kai. Mikäs asia se saa miestä tollaisia asioita tekemään?
4: Joo, no mä oon vapaasukeltanut sellaisen kohta 10 vuotta jo ja oon vapaasukelluskouluttaja ja oon niinku käynyt jään alla aika paljonkin sukeltamassa, mutta puku päällä ja sit tossa muutama vuosi sitten tuli vähän semmoinen ajatus päähän, että kun täällä ehkä ottanut vähän vaikutteita, Suomessa on ollut Christian Mäki-Jussila ja Johanna Nordblad, jotka on sukeltanut tuollaisia pitkiä sukelluksia jäällä, niin sitten mä mietin, että no itse asiassa nyt kun tälleen ajattelen, mä ehkä hyvänä päivänä pystyisin itsekin tuohon ja siitä se sitten jäi päähän ja sitten kun ajatus jää päähän, niin eihän sitä niin kuin voi sinne jättää, että sitten se oli pakko katsoa se kortti.
3: Aivan. No sulla, että tuossa sanoit, että sä harrastat sekä syvyys- että pituussukellusta, niin mikäs tuolla veden alla on niin erinomaista, että siellä pitää mennä katsoa paikkoja pitkin poikia vielä jään alla?
4: No joo, varmaan semmoinen niin kuin rakkaus veteen on tullut siitä, kun mun isä oli uimahallissa töissä silloin, kun mä olin pieni tai vähän vanhempikin, mutta aloitti työt silloin, kun mä olin aika sellainen niin kuin ala-asteikäinen, ehkä tokalla kolmannella luokalla. Ja sitten oikeastaan sitä kautta tuli mentyä hallille ja pikkuhiljaa rupesin käymään siellä tosi usein. Mä saatoin olla monta tuntia kerrallaan ja monta kertaa viikossa ja siitä on niin kuin jäänyt sellainen. Mä olin ehkä vähän semmoinen niin kuin kuitenkin tietyllä tapaa niin kuin ehkä semmoinen vähän, ei mikään niin kuin perus jalkapallon pelaaja, vaan vähän sellainen niin kuin outolinto. Niin sitten mä niin kuin viihdyin yksin tosi paljon siellä vedessä ja veden alla, sukelsin paljon silloin yksin jo siellä Iisalmen uimahallissa. Ja siitä sitten varmaan jotenkin jäänyt sellainen, niin koska sitten kun mulla oli semmoinen pieni tauko tuossa, että mä joskus en muista milloin mä lopetin oikeastaan siellä hallilla käymisen, mutta sitten tuossa noin 10 vuotta sitten menin kaverin kanssa Kroatiaan ja sitten mä siellä niin kuin, kun sukeltelin vähän uudestaan, sitten mä olin silleen, että miksi ihmeessä mä oon koskaan oikeastaan lopettanutkaan, että niin siitä sitten niinku tuli takaisin mieleen kaikki nämä niinku lapsuuden muistot. Ja siitä lähtien mä oon oikeastaan harrastanutkin sitten niinku hyvin aktiivisesti alkuun kerran viikossa. Ja sitten pikkuhiljaa nyt tässä viimeiset vuodet, niin monta tuntia viikossa, monta kertaa viikossa ja niin edelleen.
3: Mutta tarvitsetko tuohon nyt jonkunnäköisen koukun, kun meikäläinenkin on kuitenkin snorklannut tuolla ja kattonut koralleja joskus, ja tuolta se oikein mukavaa hommaa on, sillä sopivan lämmin vesi ja ei tarvitse kovin syvälle mennä, mutta se ei sitten sulle riitä.
4: No niin, no se jo, niin jos viittaa tähän jään alla vapaan.
3: Aivan, ehkä, ja kylmin vesi.
4: Niin, ehkä siinä just on sitten se, että se on niinku tuommoinen suomalainen kuriositeetti, että käydään tällä jäällä sukeltamassa ja täällä on tämä niinku harjoittelu jollain tapaa mahdollista, ehkä jopa niinku helposti saavutettavissa, sanotaanko näin. Niin sitten jotenkin sillai, sit siitä vaan tuli semmoinen ajatus, että jos musta tuntuu, että mä pystyn tekemään maailmanennätyksen, niin kai mä nyt yritän sitä, että ja kyllä täytyy sanoa siis silleen, että niin kuin avantouinti yleisesti ottaen, mä treenaan sillä tavalla, että mä käyn 3 kertaa viikossa kylmässä, josta yksi on semmoinen vähän rankempi harjoitus, mutta 2 harjoitusta sitten taas viikossa, niin on semmoisia ihan tavallisia avantokäyntejä, niin nyt kun on noin vedet jo vähän lämmennyt, niin kyllä mulla on niin kuin suorastaan jo aika ikävästä, että siitä tulee kyllä aika hyvä olo, siitä niin kuin rentoutuu tosi hyvin, että siihen jää kyllä koukkuun sitten.
3: No näin mä oon kyllä ymmärtänyt, että siinä tulee semmoiset endorfiinit, jotka lähtee sitten tulemaan ehkä just sen jälkeen, vasta sen suorituksen jälkeen, jopa ihan normi tyypille. Mutta hei, tehdäänkö niin, että kuunnellaan tähän väliin vähän jotain sopivaa musaa? Mä voisin ajatella, että tuommoinen Aki Sirkesalon Leijaille, missä vähän nyt kuvaillaan tätä sukeltelua, niin se voisi olla aika hyvä tällä kohtaa. Jatketaan sitten Olavin kanssa juttua.
4: Yes.

0: Siinä kuultiin Aki Sirkkäsalo-kappaleella Leijailen. Jatketaan nyt Olavi Paanasen haastattelulla.
1: Siinä käytiin leijailemassa Aki Sirkkäsalon kanssa ja meillä on haastattelussa vapaa sukeltaja Olavi Paananen. Olet tehnyt kyllä nyt maailmanennätyksiä ja lisäkin on tulossa, mutta kuulepa Olavi, kun tuo sukeltaminen nyt ei ole kuitenkaan ihan vaaratonta hommaa ja meillä suomalaisilla ilmeisesti taitaa olla hyvää osaamista tuolla alalla. Nimittäin ajattelin tässä ympäri maailmaa otsikoihin on noussut tämä sukellusturma Malediivien lähellä, missä 5 italialaista sai surmansa. Ja sinne sitten saapui suomalaisia sukeltajia heitä etsimään ja muuta. Niin mitä sä ajattelet, kun luet tuommoisia uutisia?
2: No ensinnäkin tämä suomalaisten tiimi nyt on niin kuin aivan huippuluokkaa ja Sami, joka oli tämän tiimin vetäjä, oli itse asiassa meilläkin turvasukeltajana tuolla meidän tapahtumassa nyt tänä keväänä. Ja onhan se todella harmillista, että tuollaista tapahtuu. En oikeastaan halua lähteä sen enempää spekuloimaan sitä, minkä takia näin on käynyt, mutta siinä on varmaan ollut montakin syytä, minkä takia sitten tällainen onnettomuus on tullut, mutta on niin kuin aivan uskomattoman hienoa nähdä, että miten nämä suomalaiset superammattilaiset käy hoitamassa sitten homman himaan niin sanotusti ja aivan niin kuin uskomattomia tyyppejä kyllä niin kuin kokonaisuudessaan. Mutta että toi meidän tapahtuma, niin siellä totta kai niin kuin turvallisuus otetaan todella tarkasti huomioon ja meillä on paljon turvasukeltajia jään alla. Turvajärjestelyt jään alla on tehty sillä tavalla, että sukeltajat on aina kiinni turvanarussa, jotta ne ei pysty eksymään. Ja jos sitten kävisi niin, että turvalaite hajoaa jotenkin, niin sitten meillä on tosiaan laitesukeltajiakin siellä jään alla. Ei pelkästään vapaasukeltavia turvasukeltajia, jotka sitten pystyy hakemaan sukeltajat sieltä talteen ja ambulanssi on paikalla, lääkäri on paikalla, ensihoitajat paikalla ja muutenkin turvaorganisaatio tietää, niin kuin, miten esimerkiksi tajunnan menetystapauksessa toimitaan tai muissa mahdollisissa ongelmatilanteissa toimitaan. Et meillä on niin kuin todella ammattimainen porukka siellä ja muutenkin niin kuin silloin, kun tuollaista tapahtumaa suunnitellaan, niin minä olen henkilökohtaisesti ollut yhteyksissä kaikkiin noihin muihin 6 sukeltajia, jotka meidän tapahtumassa suorituksia teki ja niiden kanssa on niin kuin suunniteltu sillä tavalla ne suoritukset, että mä niin kuin kokemuksen kautta osaan sanoa, että suurella todennäköisyydellä he pystyvät siihen, niin sitten että ei lähdetä niin kuin niin sanotusti keulimaan, jolloin sitten myös niin kuin tuodaan lisää turvallisuutta siitä siihen tapahtumaan ja sitten ehkä sit suorittajillekin tulee semmoinen olo, että tällä niin kuin todellakin mietitään tarkkaan, että miten tämä kannattaa hoitaa. Mutta turvallisuus on niin kuin erittäin tärkeässä asemassa ja se niin kuin ykkösprioriteetti.
1: Tuossa nyt kuulostaa sille, että tässä teidän tapauksessa, kun te kilpailette, niin siinä on niin kuin vyöhenkselit ja räpylät. Kaikki on mahdollisuudet, on otettu huomioon. Mutta jos ajatellaan tätä suomalaista osaamista vielä, kun mä tietystikin mietin myös tätä Thaimaan tapausta, mikä taas päättyi onnellisesti, niin onko suomalaisilla jotain semmoista hypererikoisosaamista sitten, mitä maailmalla kaivataan ja minkä takia näin siinä tapauksessa voisi olla?
2: No, mä en itse niin kuin ole koskaan edes laite sukeltanut, niin sille ehkä mun on vaikea lähteä kommentoimaan sitten tuolle puolelle, kun siellä on niin kuin, tavallaan se on niin kuin hyvin erilainen se kenttä ja kaikki niin kuin minkälaisia koulutustasoja siellä on ja niin edelleen, niin mun on niin kuin oikeastaan mahdoton kommentoida sitten sitä, että mikä se tekijä on, mutta kyllähän niin kuin Suomesta löytyy todella päteviä sukeltajia ja varmasti niitä löytyy muualtakin maailmasta sitten, mutta että jätetään oikeastaan tämän kommentointi tähän, koska okay. Niin kuin siihen ei niin kuin löydy niin paljon mulla tietämystä. Että.
1: Mutta teidän perheessä on toi tietämys kyllä vähän tämmöisiin ekstreemeihin lajeihin. Mä olen näin haastattelu, missä tosiaan sukeltelet ja sitten vaimo menee päinvastaiseen suuntaan, eli kiipeile. Mites tuo nyt toi systeemi näin, onko tässä nyt sitten, tuleeko tämän kautta suhteessa jotain hyvää balanssia, kun mennään niin kuin molempiin suuntiin ja aika ekstreemisti?
2: No, täytyy myöntää, että välillä tässä nyt kevään mittaan niin puolisa on joutunut jonkun verran antamaan siimaa, että on pystynyt treeneihin menemään ja noin tapahtumiin menemään, että kiitos siitä hänelle, mutta kyllähän se varmaan sitten jonkunlaista sellaista niin kuin, ymmärtämistä tuo tavallaan sitä riskien hallinnasta ja näin. Ja sitten tärkeintä tietenkin on se, että molemmilla on omat tällaiset juttunsa, eikä mun sukeltaminen ei vie kaikkea perheaikaa, vaan sitten niin kuin, muutkin pääsee tekemään omia projekteja, niin se on myös tärkeää. Ja joka sitten niin kuin omalta osaltaan tuo sitten tietenkin sitä balanssia siihen perhe-elämään, että kaikki on tyytyväisiä ja silloin se kaikki myös palautuu sitten paremmin haasteista.
1: No sanoppa muuta, ja tuossa ennen haastattelua kerrotkin jo, että sä et ole aina se päähenkilö. Tänään sä oot menossa nyt turvasukeltajaksi. Kerroppa vielä, että minkälaista hommaa sulla on tässä ihan kohtapuoliin tarjolla.
2: Joo, no, meillä on nyt tuossa seuran ihan tosi pienet tämmöiset niin sanot minikisat, ja siellä on itse asiassa pari MM-kisoihin lähti ja haluaa vielä tämmöiset treenikilpailut ja sitten meidän uudempia harrastajia kokeilee niin kisasuorituksia. Niin tällä kertaa nyt sitten näin päin, että menossa turvasukeltamaan ja mukava välillä näinkin päin, että ei aina ole se, jota turvasukelletaan, niin pääsee jeesaamaan muita vähän siinä niin kuin, toiminnassa, niin ihan mukava vaihteeksi näin päin. Mä oon ollut kerran turvasukeltajana ihan sukellusuran aloittaessa sukellusuraa, mutta sitten siitä eteenpäin niin osallistunut kaikkiin kisoihin itse, niin hyvä välillä näin päin.
1: Kuulostaa ihan hyvälle. Olavi Paananen, kuule vapaasukeltaja, mitä seuraavaksi sitten, kun lähdet, mitä ennestyksiä sulla on niin kiikarissa ja tähtäimessä saada lisää omiin nimisi? Löytyykö jotain tuosta ihan, mitä olet päättänyt, että hei, tätä mä testaan?
2: No nyt tässä nyt kun kesä koittaa, niin sukelletaan taas syvyyssukellusta, että nyt varmaankin tämä kesä menee itsellä siinä, että sukeltelen syvyyksiä ja siinä lähinnä tavoittelen omia ennätyksiäni ja pyrin pitämään hauskaa. Oikeastaan se on se tavoite tällä hetkellä. Mutta sitten tavoitteet, oikeastaan sitten isommat tavoitteet, niin on jo tuossa ensi maaliskuussa, eli silloin järjestetään uusi jääsukellusennätystapahtuma, ja silloin mä ajattelin sukeltaa sitten sellaisella isolla monorepyylällä, nyt kun on ilman repyylöitä ja kahdella repyylällä pituusennätys ja haalittu, niin sitten kokeillaan vielä, jos saisi vielä monorepyylälläkin tehtyä, niin näin.
1: Mielenkiintoista. Meillä on sitä aihetta palata asiaan, Olavi, ja ei muuta kuin onnea matkaan kaikkiin näihin koitoksiin ja vaimolle myös terveisiä sillä, että pysyy seinustalla.
2: Joo, kiitos. Laitetaan.
0: Toivotetaan onnea matkaan Olavi Paanaselle, kun vajaan vuoden kuluttua on uusi ennätysyritys vastassa. Haastattelijana oli Ismo Varonen.

Julia Brynolfsson, EK-uutisista kuultiin siinä. Ja täällä Sveriges Radio Finskan aamu jatkuu täältä Tukholman radiotalolta aina tuonne kello 9 asti. Seurannasi olen tänään perjantai-aamussa minä, Vilma Peltomäki, täältä vanhasta kunnon tutusta Studio 59. Ja tässä hetkisen kuluttua niin jatketaan ja kuullaan tästä, että Popeda esiintyy Ruotsissa tänä viikon loppuna. Mutta ennen sitä niin laitetaan soimaan musiikkia tähänkin aamuun, jonka jälkeen sitten päästetään meidän aamun uutistoimittaja Lari Honkanen mukaan tänne studioon. Hän päivittää ne tuoreimmat uutisotsikot meille, niin pysytään ajan tasalla. Ja minä toivotan sinulle, että oikein hyvää huomenta!

0: Siinä kuultiin Miriam Bryant kappaleella Regnblöta skor. Meillä on nyt mukana täällä studiossa aamun uutistoimittaja Lari Honkanen. Hyvää huomenta, Lari.
1: Huomenta, huomenta.
0: No kerro, että mitä uutisissa?
1: Joo, tänään aamuutisissa muun muassa, että Göteborgin kirjastoissa on nyt saatavilla paperisia digiguiden, siis digioppaita myös suomen kielelle. Venäläinen drooni on yöllä pudonnut asuinrakennuksen erässä romanialaisessa kaupungissa ja aiheuttanut kahdelle ihmisille lieviä vammoja. Miesten jääkiekon MM-kisoissa Ruotsi hävisi eilen Sveitsille ja putosi kisoista. Mutta Suomen leijonat puolestaan voitti ottelunsa Tšekkiä vastaan ja etenee välieriin, jossa se kohtaa Kanadan huomen illalla.
0: Saa nähdä sitten, miten Suomi pärjää sitten viikonlopun lätkäotteluissa ja sitten suomenkielisissä uutisissa. Jutellaan enemmän myöskin lätkästä ja muista asioista ja suomenkielisiä uutisia sitten kello 7.30 eli 7:30. Katsotaan myös tähän väliin tämän perjantaipäivän säätiedotusta. Eli tänään Götamaalla ja Sveamaalla odotetaan aurinkoista säätä tälle perjantaipäivälle. Eteläisessä Norlannissa on selkeää tai puoli pilvistä ja iltapäivän aikana pilviä saapuu lännestä ja niiden mukana on sitten hieman sadetta. Pohjoisessa Norlannissa sää on vaihtelevan pilvinen ja Lapin tuntureilla voi tulla jokunen sadekuuro, jossa on mukana myös lunta. Lämpötila on etelässä noin 20-25 astetta ja pohjoisessa 10-20 astetta. Tuntureilla hieman viileämpää.

0: siinä Raptori-kappaleella Leikki Kalu Jäppinen kuultiin siinä. Ja 29. päivä toukokuuta tänään katsotaan myös, että kuka tai ketkä tänään viettävät nimipäiviä nimppareita. Suomalaisen kalenterin mukaan tänään nimipäiviä viettävät Oliver, Olivia, Oiva, Livia ja Oivi. Suomen ruotsalaisen kalenterin mukaan Oliver, Olivia, Livia, Livia. Ja ruotsalaisen kalenterin mukaan Janet ja Yvonne. Ja saamelaisen kalenterin mukaan Oija. Ortodoksisen kalenterin mukaan Heidi, Johannes, Juhani ja Juha. Nimppari onnittelut kaikille niitä viettäville.
1: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta.
2: Se on varma kesänmerkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
1: Niinpä, 5.–9. terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toivemusiikkia.
2: Tulepas sinäkin mukaan ja laita meille sähköpostia jo nyt.
1: Osoite on puhelinlangat@sr.se.
2: Ja se postiosoite on
1: puhelinlangat Sveriges Radio Finska 10510 Stockholm.
2: Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.
0: No niin, puhelinlangat, nehän siis tasan viikon päästä on sitten 5. päivä kesäkuuta ja sehän tarkoittaa puhelinlankoja, ne laulavat tasan viikon päästä. Vielä ehtii laittaa omia terveisiä menemään ja kappale toivomuksia, mutta aika alkaa käydä vähin, niin nyt jos ajattelit pistää jonkun terveisen menemään ja kappale toiveen, niin nyt on oikein sopiva hetki sille. Tosiaan viikon päästä 5. päivä kesäkuuta puhelinlangat laulaa. Popeda esiintyy Ruotsissa tänä viikonloppuna. Kuunnellaan.
3: Yksi suomalaisen rockin ikonisin yhtye, Popeda, tulee Ruotsiin toukokuun lopussa.
4: En mä voi keksiä mitään parempaa duunia itselle, niin kuin saada kunnian olla Pate Mustajärven elämäntyön soihdun kantajana. Sanotaanko näin, että se vielä Pate Mustajärven poistuttua meidän maailmasta, niin pysyy se musiikki elossa kuitenkin.
3: Kertoo Popedan nykyinen laulaja Olli Herman. Bändi, joka ensi vuonna täyttää 50, perustettiin marraskuussa 1977 Tampereella. Yli vuosikymmeniä kestäneen uransa aikana Popeda on tehnyt lähes 4000 keikkaa ja julkaissut 20 studioalbumia sekä useita live- ja kokoelmälevyjä. Yksi kappaleista, joka varmasti tullaan soittamaan, on Kuuma kesä.

0: Jos me ei soitettaisi tätä, niin mä veikkaan, että yli puolet lähtisi pettyneenä. Kyllä tämä on niin ikoninen suomirokin klassikko. Tämä on näitä, nämä on rock'n'rollin juttuja, tässä on rock'n'rollin vaaraa ja tässä on semmoista suomalaista. Suomen kesä kiteytyy tähän kappaleeseen ja miksei myöskin ruotsin. Kyllä mä sen verran crashaita aikoja lämmöllä muistelen, että aika samanlaiselta ne vaikuttaa ne pitkät kuumat kesät siellä Ruotsin maalla.
1: Popeda esiintyy Tukholmassa 30. toukokuuta. Mutta sitä ennen Popeda soittaa laivalla.
0: On meillä siinä laivakeikka, raviristeily on ennen kuin saavutaan Tukholmaan. Ja kyllä meillä on tässä pari keikkaa vielä Suomessakin ennen sitä. Mutta pitäähän meidän jossain treenata ennen kuin me tullaan sitten kansainvälisille areenoille.
1: Ismo Varonen ja Lari Honkanen, Sveriges Radio Finska.
2: Tosiaan Popeda sitten täällä Tukholmassa päin soittaa huomenna lauantaina 30. päivä toukokuuta. Ja aamun retrobiisinähän oli myöskin tänään Popedan laulukappale Kuuma kesä. Siitä tuli myöskin soittoa, niin kuunnellaan.
3: Huomenta sinne studioon, vaan nämä kollegat soittaa. Täällä aamulenkillä lauliskeli Popedan mukana. Ihan hyvä valinta ja sitten lenkki oli suuri iloksi tämän kauhuksi. Mutta mukava perjantai, tämä mahtavia konsertsihetkiä teille, jotka on menossa kuuntelemaan Popedaa sitten huomenna. Itse en pääse paikan päälle, mutta sitten bingoa syksymällä tuolla Göteborgissa, sitten eppuja tuossa kesällä Tampereella. Mahtavaa viikonloppua ja nauttikaa täällä Falkenbergissä. Mahtava ilma tänään. Moi moi!
2: Kiitos paljon tässä soitosta, Markus. Ja kyllä vain on paljon luvassa, on dingoa syksyllä ja nyt tosiaan Popedaa sitten täällä Tukholmassa päin huomenna lauantaina. Ja tuli myöskin lisää soittoa liittyen aamun retrobiisiin Popedan Kuuma kesä ja muuten Popedasta, niin kuunnellaan se heti tähän perään.
4: No hei, aamulähetys. Jos Popeda olisi tullut lehdespeliä, niin olisin voinut mennä katsomaan. Mulla on aika pitkä matku Tukholmaa pendelin ajan ja Popedasta vielä. Popedahan nyt tulee esiintymään, huomenna esiintyy, mutta minusta Ukkometso on vielä parempi kuin tuo Kuuma kesä. Ukkometso on, se on hirveän hyvä levy. Hän on poissa, Pate. Laulut jäi, mutta musiikki jäi, mutta ei pitää muuta kuin hyvää jatkoa. No niin, näin Rauni. Kiitos etukäteen, hei.
2: Kiitos sinulle, Rauni, tästä soitosta. Ja Ukkometso, Pate Mustajärven kappale, on siinä kyllä jotakin. Siis, sitä on tullut kyllä itsekin kuunneltua paljon ihan läpi vuosien. Ukkometso-kappale, se julkaistiin vuonna 2000. Hieno vuosi, tämä vuosi 2000. Ja tässä alkaa kellokin, ei ihan vielä, mutta kohta puolin olla puoli kahdeksaan. Tähän vielä mahtuu hyvin kaikkea, muun muassa Levi and the Leavingsia, Teuvo Maantieden kuningas.

0: kappaleella Teuvo Maanteiden kuningas kuultiin siinä. Tuli myöskin puhelinvastaajan soittoa, niin kuunnellaan se tähän väliin.
1: Hyvää huomenta. Perjantaita sellaista. 10 astetta Yymeossa, pilvetön taivas, tuuloo. Kiva, kun asuu pitkän Ruotin maan keskipaikkeilla. On monenlaista säätä. Kukat kukki etelässä ja lunta voi olla pohjoisissa. Saadaan uusia perunoitakin aikaisin omasta takaa. Ja Pohjanlahti vieressä kalaa. Erullista. Elit loppi terveisin Martta ja
0: Kiitos paljon tästä soitosta, Martta, täällä Tukholmassa päin, nyt kun katson täältä ulos ikkunasta. Ei ole ihan sininen taiva, siellä on aika paljon pilviä, mutta lämmin oli ulkona, kun ihan aamullakin, aamuvarhain, kun tänne radiotalolle tulin, niin oli jo huomasi, että tänään tulee lämmin päivä ja myöskin tänne Tukholmaankin päin pitäisi tulla aurinkoista säätä sitten hieman myöhemmin tänään. Ja niin kuin sanoit, Elite Loppet 2026, sehän järjestää nyt tulevana viikonloppuna Solvallassa Tukholmassa. Ja tämä siis Elite Loppet, sehän on yksi Ruotsin suurimmista urheilutapahtumista. Ja jos nyt oikein laskeskelin, niin tänä vuonna Elite Loppet niin on kyseessä 75. järjestämiskerta. Nyt kun järjestetään tämä ravikilpailu. Kaikkea on luvassa, on popedaa, on Elite-loppettia, vaikka mitä nyt tulevana viikonloppuna. Ja tässä ihan kohta puolin myöskin kello alkaa olla 7:30. Sehän tarkoittaa suomenkielisiä uutisia. Ne meille tänään toimittaa perjantaina aamulla Lari Honkanen täältä Tukholmasta. Mutta vielä ehtii muutaman kappaleen tähänkin soittaa. Muun muassa Kari Tapio. AV-ratsastajat.

0: Siinä Kari Tapio kappaleella Aave ratsastajat kuultiin siinä. Täällä aamu jatkuu ja aurinkokin tuolta ihan kohta puolin heräilee myöskin. On valoisaa säätä, mutta ei kovinkaan aurinkoista. Toivottavasti tänään ei mitään pientä sadekuuroa tule. On ollut niin sateinen viikko nyt täällä Tukholmassa päin, että toivoisin yhden erittäin aurinkoisen päivän nyt. Kiitos. Mutta toinen asia, mikä tästä ainakin voin lupailla ihan huoletta, on suomenkieliset uutiset. Ne meille toimittaa tässä ihan kohta puolin Lari Honkanen täältä Tukholmasta. Ja aamu jatkuu sitten minun seurassani noin 3 minuuttia yli puoli.
1: Vuorossa uutiset. Elintarvikkeiden hintoja saatetaan joutua nostamaan jälleen. Syynä on energiakriisi, joka nostaa kuljetus- ja pakkauskustannuksia, jotka elintarvikealan järjestön Livsmedelsföretagenin mukaan muodostavat 1/5 elintarvikkeiden valmistajien kokonaiskustannuksista, raportoi Sveriges Radio Ekot. Göteborgin kirjastoissa on nyt saatavilla paperisia DigiGuiden digioppaita myös suomen kielelle. Uudistus on osa Göteborgin kaupungin ikäystävällinen kaupunkihanketta, kertoo vanhusasiamies Kristin Eliasson.
2: Det är foldrar i papp

0: Tarvekartoitus osoittaa sen, että ruotsinsuomalaiset toivovat ensisijaisesti enemmän tiedotusta suomeksi.
1: Vielä ei olla valmiita sen asian kanssa, mutta paremmalla tolalla kyllä, ihan selkeästi tämän saadun palautteen myötä, niin tässä seniorit ovat olleet mukana myötä vaikuttamassa siihen, että informaation kulku myöskin paranee.
0: Toimittaja Johanna Dixon. Romanian puolustusministeriö vahvistaa, että venäläinen drooni on osunut yöllä asuinrakennukseen romanialaisessa kaupungissa lähellä Ukrainan rajaa. Kaksi ihmistä loukkaantui lievästi. Tämä ei ole ensimmäistä kertaa, kun venäläiset droonit ovat tunkeutuneet Romanian ilmatilaan, mutta tämä on ensimmäinen kerta, kun venäläinen drooni on osunut asuinrakennukseen maassa. Yhdysvalti ja Iran ovat edistyneet huomattavasti neuvotteluissa tulitauon jatkumisesta ja sopimus on lähellä, mutta presidentti Donald Trump ei ole vielä valmis allekirjoittamaan sitä. Tämän kertoi varapresidentti J.D. Vance toimittajalle sen jälkeen, kun oli tullut tietoja siitä, että maat ovat lähellä sopimusta. Ja nyt urheilumaailmaan ja miesten jääkiekon MM-kisoihin. Eilen Ruotsin Tre Kronor kohtasi Sveitsin puolivälieräissä ja hävisi 3-1. Tappion seurauksena Ruotsi putosi MM-kisoista. Suomen Leijonat puolestaan kohtasi Tsekin ja voitti ottelun 4-1. Suomi etenee siis välieriin ja kohtaa Kanadan lauantai-iltana. Nämä olivat uutiset Sveriges Radio Finskasta. Lari Honkanen studiossa ja lisää uutisia suomeksi ja ruotsissa voit lukea ja kuunnella Sveriges Radio Finskan nettisivulla.

siinä kuultiin aamun uutistoimittaja Lari Honkasta, joka on pitänyt meitä ajan tasalla tähän asti aamua. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan siinä kello 8.30 eli 8:30. Ja tuossa 8 EQ-uutisten jälkeen niin Lari päivittää meille myöskin ne tuoreimmat uutisotsikot, niin pysytään oikein ajan tasalla. Kello sehän on nyt noin 3 minuuttia yli 7:30 ja me jatketaan Sveriges Radio Finskan aamua näin perjantaina. Ja minä, joka pidän sinulle seuraa tänään aamussa, olen Vilma Peltomäki. Ja tässä ihan hetkisen kuluttua ennen kuin kello lyö 8, niin jutellaan hieman saappaan heitosta. Oletko sinä heittänyt ennen saapasta tai ehkä kännykkää? Norteliessä järjestetään 3 ottelu tällaisella suomalaisella twistillä nyt tulevana sunnuntaina. Ja siellä on luvassa muun muassa saappaan ja kännykän heittoa. Nortelien koordinaattori Sam Grandel kertoo tästä tapahtumasta enemmän ihan hetkisen kuluttua. Mutta jatketaan nyt tätä aamua musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio -apissa.
1: Kyllä vain. Asfalt Blomman kirja äänikirjana löytyy sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta valmiina kuunneltavaksi. Se löytyy siellä ja sitä ennen kuultiin Kehä 1 -kappaleella Miten ihmiset pitää hauskaa täällä. Kesä on saapunut ja kesään liittyy myös erilaiset ulkoaktiviteetit ja pelit. Ja nyt sunnuntaina 31. toukokuuta Norrtäljessä järjestetään myös ulkopelejä ja aktiviteettia suomalaisella twistillä. Meillä on nyt mukana Norrtäljen koordinaattori Sam Grandell. Tervetuloa mukaan, Sam.
2: Kiitoksia kovasti. Kiitos.
1: Kuule, mä ajattelin kysyä sulta nyt ihan tähän alkuun, Sam, että minkälainen sää siellä Norrtäljessä päin on tällä hetkellä? Onko kesä tullut?
2: On kesä tullut. Nyt on pikkasen tuulista täällä Roslagenin rannoilla. Että kyllä täällä on aika kovat tuulet ollut viime päivinä, mutta kyllä kesä on, että kyllä lämpöä on taas riittänyt. Mutta sittenhän me saatiin ihan ensimmäiset ukkosetkin tänne toissa päivänä, pääsi jyrisenä. Mutta no, muuten niin. Kyllä se kesä tulee tästä.
1: Kyllä se tulee, ukkonenkin liittyy kesään vahvasti, mutta hei kuule, kerro, että mitä sunnuntaina nyt oikein tapahtuu Norrtäljessä?
2: No joo, meillä on kesäkauden päättäjäiset ja mehän ollaan järjestetty nyt, tämä on 3.-4. vuosi peräkkäin, me järjestetään saappaanheiton mestaruuskisat täällä meillä, niin kuin varmaan monessa muussakin hallintoalueen kunnassa. Mutta se on ollut sellainen kasvava kiva aktiviteetti ja tänä vuonna me tehdään se pikkasen toisella tavalla, eli siitä tulee tällainen suomalainen kolmiottelu, sanotaanko näin.
1: Haluatko kertoa siitä enemmän, kolmiottelu, mistä tässä on kyse?
2: No siinä on kolme eri lajia, eli siinä on saappaanheitto, ihan perinteinen saappaanheitto. Myöskin lapsille on oma sarjansa. Ja sitten seuraavana lajina meillä on tietysti kännykän heitto. Se nyt on ensimmäistä kertaa mukana meillä täällä näin. Ja se ei ole pituusheitto, vaan se on tarkkuusheitto, eli heitellään kännyköitä niin kuin ämpäriin. Ja sitten kolmantena lajina meillä on tietokilpailu, eli meillä on sekä ruotsinkielistä vierailevaa porukkaa ja sitten suomalaisia tietysti. Ne ruotsalaiset saa vastata kiperiin kysymyksiin, jotka liittyy Suomeen ja suomalaisuuteen. Ja taas toisinpäin, niin suomalaiset vastaa sitten tähän ruotsalaisiin liittyviin kysymyksiin.
1: Mun on pakko kysyä, että mistä tämä kännykänheittoidea tuli?
2: Sehän on ihan oikeasti, jos sä googlaat sitä, niin se on ihan oikeasti Suomessa sellainen ollut pitkä laji, että silloin aikanaan, kun Nokia niitä kännyköitä teki Suomessa, niin siellä on ollut ihan kännykän heiton maailmanmestaruuskisoja, pituusheittoja. Jos mä nyt ihan väärin en muista, niin siellä on ennätyksenä 98 metriä pituusheitto. Mutta ei me ruveta heittää pituutta, kun eihän niitä kukaan löydä edes sitten,
1: Niinpä.
2: Kun niitä on taipumaan.
1: Mä ajattelin myös kysyä, että aiotaanko kesällä järjestää sitten muita tämän tapaisia tapahtumia siellä teillä päin Norrtäljessä?
2: No tällaisia niin kuin pelejä ja leikkejä ulkoilmassa, niin loppukesästä meillä on yksi, mutta me ollaan päätetty tänä kesänä tehdä silleen, että meillä on meidän kerhotilassa, me pidetään Norrtäljen Suomi-seura pitää kesäkahvilaa joka toinen viikko. Se on ollut hirmu suosittu, kun me kokeiltiin viime vuonna sitä ensimmäistä kertaa. Et ihmiset on aika yksinäisiä kesäsinkin, niin on ihan kiva tavata joka toinen viikko ja kahvitella iltapäivä ja silleen. Sitten elokuussa meillä on kunnalla järjestetään tällainen senioorileiri, eli kesäleiri, ja siihen osallistuu, se on niin kuin 3 viikon aikana, siihen tulee porukkaa. Siinä on sen 20 henkeä aina kerrallaan senioreita siellä me ollaan kanssa saapasta heittämässä sitten oltu heidän kanssaan ja se on ollut kovasti pidetty laji.
1: No onko sun mielestä se tärkeää, että tällaisia niin kuin tapahtumia järjestetään, jos on vähän tällaista Suomi-twistiä täällä Ruotsissa?
2: On ilman muuta, ja sehän tässä on se kaikista hauskin homma, että kun tämä on kuitenkin niin kuin hauskalla mielellä ja positiivisella tavalla niin kuin nostetaan tätä suomalaisuutta ja sillä, ja se herättää kyllä hilpeyttä ja uteliaisuutta ja silleen, että leikki mielellä mennään, ja se minusta se on kovin tärkeää, ilman muuta.
1: Ootko sä ennen paljon heittänyt saapasta?
2: Voi kuule, ei kyllä tässä, se on tää, kun teet koordinaattorina töitä, niin kyllä nämä on aika monipuolisia nämä työtehtävät sitten.
1: Aivan varmasti. Tosiaan sitten sunnuntaina 31. päivä toukokuuta järjestetään tämä kolmiottelu, mutta missä ja monelta sitten tarkalleen Norteliassa, jos sinne nyt joku haluaa lähteä?
2: Se on Norteljen, meillä on tällainen allaktiviteetshyys, eli tällainen monitoimitalo, jonka nimi on Magasinet, ja se on Baldersgata 14 Norteljessä. Se on aika helppo löytää, jos on GPS. Se on kello 12-14.30. Kello 12 aukaistaan ovet ja makkarat on lämpimänä, ja siellä Suomi-seuran porukat pitää kahvilaa avoimena ja myy kahvia ja makkaraa ja limskaa. Tänä vuonna on vielä, voin kertoa sellaisen, että ihan mahtava homma, että meille tulee ulkokuntalaisille, meille tulee Åkersbergästä, tulee joukkue myöskin kilpailemaan, ja olen myös kuullut huhuja, että Upplands Väsbystä tulee kilpailevia meille, että perinteisestihän meillä on vielä sitten poliitikkoja paikalla vaikka kuinka paljon.
1: Hei, mä toivotan teille sinne Norteljen päin oikein mukavaa sunnuntaita sitten kisafiilistä suomalaisella twistillä siellä. Ja kiitos paljon sulle Norteljen koordinaattori Sam Grandelle, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa.
2: Kiitos.

Siinä Abreu kappaleella Kuka nauraa nyt? Tosiaan hetki sitten juteltiin hieman kännykän ja saappaan heitosta. Ja itse en kyllä ehkä virallisesti ole osallistunut mihinkään tällaisiin niin kuin kännykän tai saappaan heittokilpailuihin. Tulee mieleen, että varmaan suutuspäissäni tai tuohtuneena olen sen kännykän ihan eri tarkoituksesta heittänyt johonkin, mutta saapasta ehkä olen joskus nuorempana kokeillut heittää ihan tarkoituksella näin kilpailumuodossa, mutta varmaan sen saappaakin olen sitten nuorempana heittänyt jotenkin suutuspäissäni, kun en ole saanut sitä jalkaan oikein. En tiedä, mutta en ainakaan tässä ihan hetki sitten ole kokeillut heittää saapasta. Mutta jos sinä olet, jos sinulla tulee jotakin muistoa vaikka saappaan heitosta tai tästä kännykän heitosta tai jostakin muista tällaisista suomalaisista vähän niin kuin urheilulajeista, niin soita ihmeessä vanhaan tuttuun numeroon 087842400 tai laita ihmeessä viestiä osoitteeseen finska@sverigesradio.se ja kerro siitä, että oletko sinä heittänyt saapasta tai kännykkää tai haluaisitko kokeilla sitä, jos et ole nyt hetkeen kokeillut tai muuten ikinä vaikka sitä tehnyt, niin siitä saa ihmeessä laittaa viestiä tai soittaa puhelinvastaajan.

Tulevana viikonloppunahan tapahtuu vaikka mitä. Nimittäin on tosiaan siis Elite-loppettia luvassa, on myöskin popedaa luvassa ja sitten saappaan heittoa ja kännykän heittoa sitten myös Nortelissa päin, mutta Tukholmassa on myöskin maraton juoksukilpailu nyt luvassa lauantaina tänä viikonloppuna. Vaikka mitä tapahtuu, näin ihan ajattelisin, että tavallinen viikonloppu edessä, mutta se on kyllä mahdollisuuksia täynnä ja vaikka mitä muutakin. Ja kesällähän on muutenkin kiva keksiä vaikka mitä eri tekemistä. Jos haluaa ottaa hieman rauhallisemmin, niin voi vaikka jonkun riippumaton pystyttää ja olla ihan omissa oloissa vaikka kirjan kanssa tai sitten keksiä jotakin ihan muuta menoa, jos haluaa. Ja sehän onkin mukavaa, että kesä on meillä vasta edessä päin. Välillä tulee semmoinen olo, että ei kai tämä aika nyt mene liian nopeasti. Tuntuu, että nämä viikot vaan vierähtää ja ihan siis silmän räpäyksessä mun mielestä on siis mennyt tämä puoli vuotta. Tuosta tammikuusta lähtien tuntui silloin, että on kauan kesään, mutta no niin, yhtäkkiä se onkin ja juhannussuunnitelmiakin pitää tässä varmaan monien miettiä, alkaa miettiä tässä ihan hetkisen kuluttua. Sekin on tässä monenkohan viikon päästä, katsotaanpas noin kolmisen viikon päästä. Itse asiassa tasan 3 viikkoa on juhannukseenkin. Voi että aika menee kyllä niin nopeasti, mutta ei anneta sen haitata. Tässä myöskin kellokin käy nopeaa ja EQ-uutiseenkin on noin 6 minuuttia jäljellä, mutta tähän hän ehtii vielä laittaa vaikkapa haavat soimaan kappaleella valmis. Hyvää huomenta!

0: Ja siinä kuultiin Ella Lymi kappaleella Nuole mun kyyneleet. Meillä on nyt täällä studiossa mukana aamun uutistoimittaja Lari Honkanen. Hyvää huomenta.
1: Huomenta Vilma.
0: No kerro, että mitä uutisissa?
1: Joo, tänään uutisessa kerrotaan muun muassa, että NATO tuomitsee Venäjän tekoja sen jälkeen, kun venäläinen drooni osui yöllä asuinrakennuksen eräässä romanialaisessa kaupungissa. Göteborgin kirjastoissa on nyt saatavilla paperisia digioppaita myös suomen kielellä. Ja Suomi Rockin yhtye Popeda esiintyy huomenna lauantaina Tukholmassa.
0: Jes, eli Popedaa sitten myöskin luvassa lauantaina ja niistä kuullaan sitten enemmän myöskin suomenkielisissä uutisissa ja muistakin asioista. Kiitos Lari näistä uutisotsikoista. Ja katsotaan myös tähän väliin tämän perjantai-päivän säätiedotusta, eli tänään Götamaalla ja Svealandilla odotetaan aurinkoista säätä. Eteläisessä Norlannissa on selkeää tai puolipilvistä säätä tänään luvassa, ja iltapäivän aikana pilviä saapuu lännestä ja niiden mukana on sitten sadetta Etelä-Norlannissa. Ja pohjoisessa Norlannissa sää on tänään vaihtelevan pilvinen ja Lapin tuntureilla voi tulla jokunen sadekuuro, jossa on myös mukana lunta. Ja lämpötila on etelässä noin 20–25 astetta ja pohjoisessa noin 10–20 astetta, tuntureilla hieman viileämpää. Katsotaan myös tähän väliin tämän päivän 29. päivä toukokuuta nimpparit, nimipäivät, ketkä niitä tänään oikein viettävät. Eli suomalaisen kalenterin mukaan tänään nimipäiviä viettää Oliver, Olivia, Oiva, Livia ja Oivi. Suomenruotsalaisen kalenterin mukaan Oliver, Olivia, Livia, Livia. Ja ruotsalaisen kalenterin mukaan Janet ja Yvonne. Ja saamelaisen kalenterin mukaan Oija ja ortodoksisen kalenterin mukaan Heidi, Johannes, Juhani ja Juha. Niin pari onnittelut kaikille niitä viettäville.

0: Moi, me ollaan Peppi, Tilda
1: ja Lia. Arvaas mitä?
2: No mitä?
0: Meillä on uusi podcast. Uee! Kuuntele Snackista Sveriges Radio Appista.
3: Snackis podcastin jaksoja, niitä löytyy sieltä Sveriges Radio -sovelluksen kautta. Sitä ennen kuultiin Keke Randelin kappaleella Oman kylän mies. Meitä on moniin juniin, näin tavataan sanoa, mutta meitä on myös moniin vesiin, voidaan todeta. Olavi Paananen on vapaa sukeltaja ja hän sukelsi maaliskuussa maailman ennätyksen. Kyseessä oli jään alla sukeltaminen kahdella räpylällä ja ilman märkäpukua. Se kuulostaa aika kylmältä kyydiltä vai mitä? Ja kyllähän tällaisten kavereiden ajatusmaailma kiinnostaa jo vähemmästäkin, eli mikä saa ihmisen tekemään tuollaisia varsin vaaralliseltakin kuulostavia asioita? Ismo Varonen soitti maailmanennätysmiehelle ja kysyi, että mikä saa nimenomaan Olavin testaamaan näitä omia rajojaan?
4: Niin kansalaiset, onko se talviturkki jo heitetty, on tai ei, niin nyt mennään joka tapauksessa aika syviin vesiin, tai jos ei syviin, niin ainakin hyvinkin kylmiin. Tervetuloa Finska-haastatteluun, vapaasukeltaja Olavi Paananen.
5: Kiitos, kiitos.
4: Niin, miten se on, Olavi? Ymmärsitkö sinä väärin tämän vanhan tietoiskun, missä sanottiin, että älä mene heikoille jäille? Se ei siis tarkoittanut sitä, että mennään niiden alle, Olavi.
5: Joo. No, totta. No, miten se nyt ottaa? Että täytyy sanoa, että nyt niinku tämä kyseinen kevät oli aika lämmin ja siinä melkein mentiin jäästä läpi ja ennätysyrityksiä tehdessä. Että alkoi olla jo aika heikkoa jäätä, että siinä mennessä vähän tulee molempia tehtyä, että pinnan alla ja meinattiin mennä tosiaan läpikin. Että.
4: Aivan. Ja sä et siellä nyt oikeastaan pilkillä juossut. Sä oot siellä ollut tekemässä maailmanennätyksiä. Sukelsit maaliskuussa Laukaan Siikajärvellä jään alla 165 metriä kahdella räpylällä ja ilman märkäpukua. Kertalaakista ilman, että kävit vetämässä henkeä välillä totta kai. Mikäs asia se saa miestä tollaisia asioita tekemään?
5: Joo, no totta, mä oon vapaasukeltanut sellaisen kohta 10 vuotta jo ja oon vapaasukelluskouluttaja ja oon niinku käynyt jään alla aika paljonkin sukeltamassa, mutta puku päällä ja sit tossa muutama vuosi sitten tuli vähän semmoinen ajatus päähän, että kun täällä ehkä ottanut vähän vaikutteita, Suomessa on ollut Christian Mäki-Jussila ja Johanna Nordblad, jotka on sukeltanut tuollaisia pitkiä sukelluksia jäällä, niin sitten mä mietin, että no itse asiassa nyt kun tälleen ajattelen, että mä ehkä hyvänä päivänä pystyisin itsekin tuohon ja siitä se sitten jäi päähän ja sitten kun ajatus jää päähän, niin eihän sitä niin kuin voi sinne jättää, että sitten se oli pakko katsoa se kortti.
4: Aivan. No sulla, että tuossa sanoit, että sä harrastat sekä syvyys- että pituussukellusta, niin mikäs tuolla veden alla on niin erinomaista, että siellä pitää mennä katsoa paikkoja pitkin poikia vielä jään alla?
5: No joo, varmaan semmoinen niin kuin rakkaus veteen on tullut siitä, kun mun isä oli uimahallissa töissä silloin, kun mä olin pieni tai vähän vanhempikin, mutta aloitti työt silloin, kun mä olin aika sellainen niin kuin ala-asteikäinen, ehkä tokalla kolmannella luokalla. Ja sitten oikeastaan sitä kautta tuli mentyä hallille ja pikkuhiljaa rupesin käymään siellä tosi usein. Mä saatoin olla monta tuntia kerrallaan ja monta kertaa viikossa ja siitä on niin kuin jäänyt sellainen. Mä olin ehkä vähän sellainen niin kuin, kuitenkin tietyllä tapaa niin kuin ehkä sellainen vähän, ei mikään niin kuin perus jalkapallon pelaaja, vaan vähän sellainen niin kuin outolinto. Niin sitten mä niin kuin viihdyin yksin tosi paljon siellä vedessä ja veden alla, sukelsin paljon silloin yksin jo siellä Iisalmen uimahallissa. Ja siitä sitten varmaan jotenkin jäänyt sellainen, niin koska sitten kun mulla oli semmoinen pieni tauko tuossa, että mä joskus en muista milloin mä lopetin oikeastaan sillä hallilla käymisen, mutta sitten tuossa noin 10 vuotta sitten menin kaverin kanssa Kroatiaan ja sitten mä siellä niin kuin kun sukeltelin vähän uudestaan, sitten mä olin silleen, että miksi ihmeessä mä oon koskaan oikeastaan lopettanutkaan, että niin siitä sitten niinku tuli takaisin mieleen kaikki nämä niinku lapsuuden muistot. Ja siitä lähtien mä oikeastaan harrastanutkin sitten niinku hyvin aktiivisesti alkuun kerran viikossa. Ja sitten pikkuhiljaa nyt tässä viimeiset vuodet, niin monta tuntia viikossa, monta kertaa viikossa ja niin edelleen. Että.
4: Mutta tarvitsetko tuohon nyt jonkunnäköisen koukun, kun meikäläinenkin on kuitenkin snorklannut tuolla ja kattonut koralleja joskus, ja tuolta se oikein mukavaa hommaa on, sillä sopivan lämmin vesi ja ei tarvitse kovin syvälle mennä, mutta se ei sitten sulle riitä.
5: No niin, no se jo, niin jos viittaa tähän jään alla vapaan.
4: Aivan, ehkä, ja kylmiin vesi.
5: Niin, ehkä siinä just on sitten se, että se on niinku tommoinen suomalainen kuriositeetti, että käydään tällä jäällä sukeltamassa ja täällä on tämä niinku harjoittelu jollain tapaa mahdollista, ehkä jopa niinku silleen niinku helposti saavutettavissa, sanotaanko näin. Niin, sitten jotenkin sillain sit siitä vaan tuli semmoinen ajatus, että jos musta tuntuu, että mä pystyn tekemään maailmanennätyksen, niin kai mä nyt yritän sitä, että ja kyllä täytyy sanoa siis silleen, että niin kuin avantouinti yleisesti ottaen, mä treenaan sillä tavalla, että mä käyn 3 kertaa viikossa kylmässä, josta yksi on semmoinen vähän rankempi harjoitus, mutta 2 harjoitusta sitten taas viikossa, niin on semmoisia ihan tavallisia avantokäyntejä, niin nyt kun on noin vedet jo vähän lämmennyt, niin kyllä mulla on niin kuin suorastaan jo aika ikävästä, että siitä tulee kyllä aika hyvä olo, siitä niin kuin rentoutuu tosi hyvin, että siihen jää kyllä koukkuun sitten.
4: No näin mä oon kyllä ymmärtänyt, että siinä tulee semmoiset endorfiinit, jotka lähtee sitten tulemaan ehkä just sen jälkeen vasta, sen suorituksen jälkeen jopa ihan normi tyypille. Mutta hei, tehdäänkö niin, että kuunnellaan tähän väliin vähän jotain sopivaa musaa? Mä voisin ajatella, että tuommoinen Aki Sirkesalon Leijaille, missä vähän nyt kuvaillaan tätä sukeltelua, niin se voisi olla aika hyvä tällä kohtaa. Jatketaan sitten Olavin kanssa juttua.
5: Yes.

0: Siinä kuultiin Ikona Pop-kappaleella Just Another Night. Juteltiin hieman myöskin juhannuksesta, että siihen ei enää ole kauaa. Tuli siitä soittoa, niin kuunnellaan se vielä tähän väliin.
1: Mä ostin 2 puseroa, valkoisen ja vaalean punaisen. Valkoiselle oli tarkoitus, mutta kun näin sen vaaleanpunaisen, oli niin korja, että ostin senkin. Nyt kun mainitsit juhannuksen, siinähän on vaaleanpunaiselle puserolle juhannusvalvojaisiin oikea väri päälle pukea. Ihanat ajatukset, eikös vaan, Martta?
0: Kylläs vaan, Martta, ja kiitos tästä soitosta. Vaaleanpunaisesta väristä tulee mieleen joku tällainen vaaleanpunainen kukka, kesän kukka, vaikka kesämalvikki, sehän on todellakin vaaleanpunainen. Ja juhannus, siihen hän on nyt noin tasan 3 viikkoa jäljellä, että ei enää kauaa juhannukseenkaan tarvi odottaa ja uutisiinkaan. Suomen kielisiin ei tarvitse enää kauaa odottaa, nimittäin nyt on uutisten vuoro.
2: Vuorossa uutiset. NATO tuomitsee Venäjän tekoja sen jälkeen, kun venäläinen drooni osui yöllä asuinrakennukseen eräässä romanialaisessa kaupungissa, kertoo AFP. Ranskan EU-ministeri Benjamin Haddad totesi ranskalaisille radioasemalle, että tämä osoittaa Venäjän olevan uhkaa Euroopan turvallisuudelle, kertoo Reuters. 2 ihmistä sai lieviä vammoja, kun drooni osui taloon lähellä Ukrainan rajaa. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun venäläiset droonit ovat tunkeutuneet Romanian ilmatilaan, mutta tämä on ensimmäinen kerta, kun venäläinen drooni osuu asuinrakennuksen maassa. Yksi suomalaisen rockin ikonisimpin kuulevin yhtye, Popeda, tulee viikonloppuna Ruotsiin.
3: En voi keksiä mitään parempaa duunia itselle, niin kuin saada kunnian olla Pate Mustajärven elämäntyön soidun kantajana. Sanotaanko näin, että se vielä Pate Mustajärven poistuttua meidän maailmasta, niin pysyy se musiikki elossa kuitenkin.
2: Näin kertoo Popedan nykyinen laulaja Olli Herman. Bändi, joka ensi vuonna täyttää 50 vuotta, perustettiin Tampereella 70-luvulla. Yli vuosikymmeniä kestäneen uransa aikana Popeda on tehnyt

0: kuumat kesät siellä Ruotsin maalla.
1: Yhtye tunnetaan myös muista hiteistään, kuten Kaasua komisario Pepponen, Sukset ja Matkalla Alabamaan. Popedan tavaramerkkinä on energinen ja vahva live-esiintyminen. Popeda esiintyy huomenna Tukholmassa, mutta sitä ennen Popedalla on laivalla merikeikka.
0: On meillä siinä laivakeikka, raviristely on ennen kuin saavutaan Tukholmaa ja kyllä meillä on tässä pari keikkaa vielä Suomessakin ennen sitä, mutta pitäähän meidän jossain treenata ennen kuin me tullaan sitten kansainvälisille areenoille.
1: Ismo Varonen haastatteli. Ebolen puhkeaminen Kongo-Kinshasassa voidaan pysäyttää. Tämä oli maailman terveysjärjestö WHO:n johtajan viesti, kun hän saapui eilen illalla Kinshasan saadakseen käsityksen siitä, miten taistelu tappavaa virusta vastaan etenee, kertoo AFP. Ja miesten jääkiekon MM-kisoissa Ruotsin Tre Kronor kohtasi Sveitsin ja hävisi 3-1. Tappion seurauksena Ruotsi putosi MM-kisoista, mutta Suomen leijonat puolestaan kohtasi Tsekin ja voittoottelun 4-1. Nämä olivat uutiset studiossa Lari Honkanen.
2: Sveriges Radio Finska.
3: Hyvää huomenta täällä. Kello raksuttaa jo sen verran kovaa vauhtia, että aamupäivää kohden mennään näinkin perjantaina 29. päivä toukokuuta. Sinä kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua ja seurannasi täällä on tämän perjantai-aamun ajan. Minä Vilma Peltomäki täältä Tukholman radiotalolta. Ja siinä hetki sitten kuultiin aamun uutistoimittaja Lari Honkasta, joka on pitänyt meitä ajan tasalla tämän koko perjantai-aamun ajan. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 10.30, eli 10:30. Ja tähänkin puolituntiseen mahtuu paljon kaikenlaista. Kuullaan muun muassa vielä vapaasukeltaja Olavi Paanasen haastattelua. Ja mukaan mahtuu myös totta kai paljon musiikkia, erilaista sellaista. Ja siitä puheen ollen jatketaan tätä aamua sen parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta.
1: Se on varma kesänmerkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
0: Niinpä, 5-9. Terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toiven musiikkia.
1: Tulepas sinäkin mukaan ja laita meille sähköpostia jo nyt.
0: Osoite on puhelinlangat@sr.se.
1: Ja se postiosoite on
0: puhelinlangat Sveriges Radio Finska 10510 Stockholm.
1: Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.
2: Kyllä vain, kesä tulossa, linnut ne laulaa, mutta myöskin tasan viikon päästä. Puhelinlangat laulaa myöskin. Vielä on aikaa lähettää omat terveisensä ja kappale toivomuksensa, kun puhelinlangat laulaa sitten ensi viikon perjantaina 5. päivä kesäkuuta. Sitä ennen kuultiin kissa kappaleella Wayne's World. Jatketaan vielä haastattelua vapaasukeltaja Olavi Paanasen kanssa, jota haastatteli Ismo Varonen.
1: Siinä käytiin leijailemassa Aki Sirkesalon kanssa ja meillä on haastattelussa vapaasukeltaja Olavi Paananen. Olet tehnyt kyllä nyt maailmanennätyksiä ja lisäkin on tulossa, mutta kuulepa Olavi, kun tuo sukeltaminen nyt ei ole kuitenkaan ihan vaaratonta hommaa ja meillä suomalaisilla ilmeisesti taitaa olla hyvää osaamista tuolla alalla. Nimittäin ajattelin tässä ympäri maailmaa otsikoihin on noussut tämä sukellusturma Malediivien lähellä, missä 5 italialaista sai surmansa. Ja sinne sitten saapui suomalaisia sukeltajia heitä etsimään ja muuta. Niin mitä sä ajattelet, kun luet tuommoisia uutisia?
3: No ensinnäkin tämä suomalaisten tiimi nyt on niin kuin aivan huippuluokkaa ja Sami, joka oli tämä tiimin vetäjä, oli itse asiassa meilläkin turvasukeltajana tuolla meidän tapahtumassa nyt tänä keväänä. Ja onhan se todella harmillista, että tuollaista tapahtuu. En oikeastaan halua lähteä sen enempää spekuloimaan sitä, minkä takia näin on käynyt, mutta siinä on varmaan ollut montakin syytä, minkä takia tällainen onnettomuus on tullut, mutta on niin kuin aivan uskomattoman hienoa nähdä, että miten nämä suomalaiset superammattilaiset käy hoitamassa sitten homman himaan niin sanotusti ja aivan niin kuin uskomattomia tyyppejä kyllä niin kuin kokonaisuudessaan. Mutta että meidän tapahtuma niin siellä totta kai niin kuin turvallisuus otetaan todella tarkasti huomioon ja meillä on paljon turvasukeltajia jään alla. Turvajärjestelyt jään alla on tehty sillä tavalla, että sukeltajat on aina kiinni turvanarussa, jotta ne ei pysty eksymään. Ja jos sitten kävisi niin, että turvalaite hajoaa jotenkin, niin sitten meillä on tosiaan laitesukeltajiakin siellä jään alla. Ei pelkästään vapaasukeltavia turvasukeltajia, jotka sitten pystyy hakemaan sukeltajat sieltä talteen ja ambulanssi on paikalla, lääkäri on paikalla, ensihoitajat paikalla ja muutenkin turvaorganisaatio tietää, niin kuin, miten esimerkiksi tajunnan menetystapauksessa toimitaan tai muissa mahdollisissa niin kuin ongelmatilanteissa toimitaan. Et meillä on niin kuin todella ammattimainen porukka siellä ja muutenkin niin kuin silloin, kun tämmöistä tapahtumaa suunnitellaan, niin minä olen henkilökohtaisesti ollut yhteyksissä kaikkiin noihin muihin 6 sukeltajia, jotka meidän tapahtumassa suorituksia teki ja niiden kanssa on niin kuin suunniteltu sillä tavalla ne suoritukset, että mä niin kuin kokemuksen kautta osaan sanoa, että suurella todennäköisyydellä he pystyvät siihen, niin sitten että ei lähdetä niin kuin niin sanotusti keulimaan, jolloin sitten myös niin kuin tuodaan lisää turvallisuutta siitä siihen tapahtumaan ja sitten ehkä sit suorittajillekin tulee semmoinen olo, että tällä niin todellakin mietitään tarkkaan, että miten tämä kannattaa hoitaa. Mutta turvallisuus on niin kuin erityisen, tai sanotaan niin kuin erittäin tärkeässä asemassa ja se niin kuin ykkösprioriteetti.
1: Tuossa nyt kuulostaa sille, että tässä teidän tapauksessa, kun te kilpailette, niin siinä on niin kuin vyöhenkselit ja räpylät. Kaikki on mahdollisuudet, on otettu huomioon. Mutta jos ajatellaan tätä suomalaista osaamista vielä, kun mä tietystikin mietin myös tätä Thaimaan tapausta, mikä taas päättyi onnellisesti, niin onko suomalaisilla jotain semmoista hypererikoisosaamista sitten, mitä maailmalla kaivataan ja minkä takia näin siinä tapauksessa voisi olla?
3: No, mä en itse niin ole koskaan edes laite sukeltanut, niin sille ehkä mun on vaikea lähteä kommentoimaan sitten tuolle puolelle, kun siellä on niin kuin, tavallaan se on niin kuin hyvin erilainen se kenttä ja kaikki niin kuin, minkälaisia koulutustasoja siellä on ja niin edelleen, niin mun on niin kuin oikeastaan mahdoton kommentoida sitten sitä, että mikä se tekijä on, mutta kyllähän niin kuin, Suomesta löytyy todella päteviä sukeltajia ja varmasti niitä löytyy muualtakin maailmasta sitten, mutta että jätetään oikeastaan tämän kommentointi tähän, koska okay. Niin kuin, siihen ei niin kuin löydy niin paljon mulla tietämystä. Että.
1: Mutta teidän perheessä on toi tietämys kyllä vähän tämmöisiin ekstreemeihin lajeihin. Mä olen näin haastattelu, missä tosiaan sukeltelet ja sitten vaimo menee päinvastaiseen suuntaan, eli kiipeile. Mites tuo nyt toi systeemi näin, onko tässä nyt sitten, tuleeko tämän kautta suhteessa jotain hyvää balanssia, kun mennään niin kuin molempiin suuntiin ja aika ekstreemisti?
3: No, täytyy myöntää, että välillä tässä nyt kevään mittaan niin puoliso on joutunut jonkun verran antamaan siimaa, että on pystynyt treeneihin menemään ja noin tapahtumiin menemään, että kiitos siitä hänelle, mutta kyllähän se varmaan sitten jonkunlaista sellaista niin kuin, ymmärtämistä tuo tavallaan siitä riskien hallinnasta ja näin. Ja sitten tärkeintä tietenkin on se, että molemmilla on omat tällaiset juttunsa, eikä mun sukeltaminen ei vie kaikkea perheen aikaa, vaan sitten niin kuin, muutkin pääsee tekemään omia projekteja, niin se on myös tärkeää. Ja joka sitten niin kuin omalta osaltaan tuo sitten tietenkin sitä balanssia siihen perhe-elämään, että kaikki on tyytyväisiä ja silloin se kaikki myös palautuu sitten paremmin haasteista.
1: No sanoppa muuta, ja tuossa ennen haastelua kerrotkin jo, että sä et ole aina se päähenkilö. Tänään sä oot menossa nyt turvasukeltajaksi. Kerropa vielä, että minkälaista hommaa sulla on tässä ihan kohtapuoliin tarjolla.
3: Joo, no, meillä on nyt tuossa seuran ihan tosi pienet tämmöiset niin sanotut minikisat, ja siellä on itse asiassa pari MM-kisoihin lähti ja haluaa vielä tämmöiset treenikilpailut ja sitten meidän uudempia harrastajia kokeilee niin kisasuorituksia. Niin tällä kertaa nyt sitten näin päin, että menossa turvasukeltamaan ja mukava välillä näinkin päin, että ei aina ole se, jota turvasukelletaan, niin pääsee jeesaamaan muita vähän siinä niin kuin toiminnassa, niin ihan mukava vaihteeksi näin päin. Mä oon ollut kerran turvasukeltajana ihan sukellusuran aloittaessa sukellusuraa, mutta sitten siitä eteenpäin niin osallistunut kaikkien kisoihin itse, niin hyvä välillä näin päin.
1: Kuulostaa ihan hyvälle. Olavi Paananen, kuulee vapaasukeltaja, mitä seuraavaksi sitten, kun lähdet, mitäs ennestyksiä sulla on niin kuin kiikarissa ja tähtäimessä saada lisää omiin nimisi? Löytyykö jotain tuosta ihan, mitä olet päättänyt, että hei, tätä mä testaan?
3: No nyt tässä nyt kun kesä koittaa, niin sukelletaan taas syvyyssukellusta, että nyt varmaankin tämä kesä menee itsellä siinä, että sukeltelen syvyyksiä ja siinä lähinnä tavoittelen omia ennätyksiäni ja pyrin pitämään hauskaa, oikeastaan se on se tavoite tällä hetkellä. Mutta sitten tavoitteet oikeastaan, sitten isommat tavoitteet, niin on jo tuossa ensi maaliskuussa, eli silloin järjestetään uusi jääsukellusennätystapahtuma, ja silloin mä ajattelin sukeltaa sitten sellaisella isolla monorepyylällä, nyt kun on ilman repyylöitä ja kahdella repyylällä pituusennätys ja haalittu, niin sitten kokeillaan vielä, jos saisi vielä monorepyylälläkin tehtyä, niin näin.
1: Mielenkiintoista. Meillä on sitä aihetta palata asiaan, Olavia. Ei muuta kuin onnea matkaan kaikkiin näihin koitoksiin ja vaimolle myös terveisiä sillä, että pysyy seinustalla.
3: Joo, kiitos. Laitetaan.
2: Siinä tosiaan kuultiin Olavi Paananen, vapaa sukeltaja, ja toivotetaan onnea matkaan Paanaselle, kun vajaan vuoden kuluttua on uusi ennätysyritys vastassa. Haastattelijana tässä oli Ismo Varonen.

Siinä Valvomo-kappaleella heinäkuu. Heinäkuuhun on vielä hieman aikaa, mutta kyllä sekin sieltä sitten huomaa, että silmän räpäyksessä varmaan heinäkuukin tulee. Hienoa aikaa tämä kesä, jota tällä hetkellä eletään, alkukesää. Yksi asia myöskin, mikä tapahtuu ihan näin alkukesän paikkeilla, on äitien päivä täällä Ruotsissa, Mors dag. Ja äitien päivää vietetään useimmissa maailman maissa, mutta eri ajankohtina. Täällä Ruotsissa äitien päivää vietetään toukokuun viimeisenä sunnuntaina, kuten myös Marokossa ja Ranskassa. Sen sijaan Suomessa, Yhdysvalloissa ja Tanskassa päivää vietetään toukokuun toisena sunnuntaina. Eli täällä Ruotsissa nyt tulevana sunnuntaina 31. päivä toukokuuta on äitien päivä, Mors dag. Mutta nyt ei mennä vielä sunnuntaihin, eletään tässä perjantaissa 29. päivä toukokuuta. Tänään on liputuspäivä täällä Ruotsissa, nimittäin on veteraandagen eli veteraanipäivä. Se tuo esiin ja kunnioittaa ruotsalaisia veteraaneja, jotka ovat osallistuneet kansainvälisiin sotilaallisiin operaatioihin. Ja tämä päivä se perustettiin antamaan tunnustusta ja näkyvyyttä niille miehille ja naisille, jotka ovat tehneet työtä rauhan ja turvallisuuden puolesta ulkomailla muun muassa YK:n ja Naton johtamissa tehtävissä. Tällaista on perjantaina sekä sitten tosiaan sunnuntaina myöskin äitien päivä. Viikonloppu on täynnä vaikka mitä erilaisia tapahtumia ja merkkipäiviä. Ja tässä kellokin alkaa rientää kovaa vauhtia 9 asti. On vielä hetken jäljellä. Laitetaan Mariska ja Pahat suodet soimaan kappaleella Suloinen myrkyn keittäjä.

Siinä Mariska ja pahat sudet kappaleella Suloinen myrkyn keittäjä kuultiin siinä. Ja hei, tänään perjantaina täältä Tukholman radiotalosta oli mukana minä, Vilma Peltomäki, sinun seurannasi täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Iltapäivä se lähtee sieltä sitten käyntiin täältä Tukholmasta levyseppä Ismo Varosen kanssa. Ja musiikit tähän ohjelmaan ovat valinneet Liisa Tolonen ja Jarmo Mänty. Ja voin sen verran vielä tähän väliin sanoa, että alkaa täällä Tukholmassakin päin nytten aurinko tuolta paistamaan oikein kunnolla, niin aloitetaan tämäkin perjantai aamu näin kesäisesti ja keväisesti. Mutta lähdetään vielä tässä Mirellan pariin kappaleella Kaikki vielä edessä, jonka jälkeen on sitten EK-uutisten aika. Kuullaan sitten taas viikonlopun jälkeen maanantaina aamulla ja minä toivotan oikein hyvää alkavaa kesäisää viikonloppua ja perjantai-päivää juuri sinulle.

0: Mulla on enimmäkseen huonoja muistoja sieltä talosta.
1: Vaikean lapsuuden jälkeen Emilian ja hänen veljensä Miskan elämänkohtaloista muotoutuu täysin erilaiset.
0: Mä menetin Miskan monta kertaa ennen kuin se kuoli.
1: Kuuntele dokumentti Emilia, veljeni kuoli, mutta minä selvisin, Sveriges Radio Play-appissa.

johonkin on takulla siellä. Lähde vaikka saata sitä katua vielä. Ei poliitikon puhetta tai kapula kieltä. Noiden muiden selitykset ei vakuuta vielä. Ryhmän viestille ei saa mitään sovituksi. Pitäis olla nimilistalla ja hovikuski.

0: Vuorossa uutiset. Naaton pääsihteeri Mark Rutte reagoi nyt Romanialle droonin syöksyn jälkeen. Hän ilmoitti vakuuttaneensa Romanian presidentille liittokunnan täydellistä solidarisuutta ja tuomitsi samalla Venäjän droonin syöksyn Ukrainan rajalle sijaitsevassa jäsenmaassa. Pääsihteeri Rutte kirjoitti sosiaalisessa mediassa puhelinkeskustelun jälkeen presidentti Nkosuudanin kanssa, että siteraus, Venäjän holtiton käyttäminen on vaara meille kaikille. Vakuutin, että NATO on valmis puolustamaan jokaista senttiä liittokunnan alueesta. Loppusiteraus. Göteborgin kirjastoissa on nyt saatavilla paperisia digiguiden, digioppaita myös suomen kielelle. Uudistus on osa Göteborgin kaupungin ikäystävällinen kaupungin hanketta, kertoo vanhausasiamies Kristin Eliasson.
1: Det är foldrar i pappersformat om olika appar och olika digitala tjänster och de finns nu översatta på finska.
0: Suomenkielisten paperimuodossa olevien digioppaiden tarve tuli esille, kun kaupungin vanhusasiamies tilasi suomenkielisten ikäihmisten tarpeita selvitellen raportin. Göteborgin ruotsin suomalaisesta vähemmistöstä, hallintoalueesta ja ihmisoikeuksista vastaava kehitysohjohtaja Petra Palkio sanoo, että tarvekartoitus osoitti sen, että ruotsin suomalaiset toivovat ensisijaisesti enemmän tiedotusta suomeksi.
2: Vielä ei olla valmiita sen asian kanssa, mutta paremmalla tolalla kyllä. Ihan selkeästi tämän saadun palautteen myötä, niin tässä seniorit ovat olleet mukana myötä vaikuttamassa siihen, että informaation kulku myöskin paranee.
0: Toimittaja Johanna Dixon. Jeff Bezosin avaruusyhtiön Blue Originin New Glennin raketti räjähti yöllä Cape Canaveralin avaruuskeskuksessa Floridassa. Uutistoimitot AP ja Reuters kertovat. Räjähdys tapahtui, kun raketin moottoria koekäytettiin laukaisalustalla. Raketti oli miehittämätön, eikä Blue Originin mukaan onnettomuus.

saarnasta, kannon kappaleista, heikoista jaloista, sitä ettei pysynyt mukana. Toisten tahdissa piti aina pysähtyä katsomaan vaaran päältä maisemaa tai pienen pientä varpua miettimään kortteja, jotka oli jaettu siinä pokerissa. Kuinka mahdotonta oli kurottaa kohti musiikkia, jonka kuuli usvan seassa. Puiden

0: Den finska evakueringen till Sverige har idag försiggått i starkt ökad omfattning.
1: Syksyllä 1944 Suomi on jälleen sodassa, kun Lapin sota alkaa.
2: Muistan, kun ylitettiin Tornionjoen silta.
1: Yli 100 000 ihmistä on evakuoitava, puolet Ruotsiin.
2: Ja sanottiin, että nyt ollaan Ruotsissa. Nyt ollaan Ruotsissa turvassa.
1: Dokumentti Katri, Eevi ja Lapin sota, lasten pakomatka Ruotsiin, nyt Sveriges Radio Playssä.

0: katse oikeaan päin, tästä vasempaan tai vaikka eteenpäin, taakse saa katsoa sekä ylös ja alas. Nämä ovat tämän perjantain pelisäännöt levysoppa-ohjelmaan, eli aika vapaalla tyylillä mennään vai mitä. Hienoa, että olet kuulolla. Ainakin täällä Tukholmassa voidaan liioittelematta todeta, että se on kesä tullut, komea ja lämmin päivä meneillään. Kruunata ja pistetään pakettiin toukokuun nyt mitä parhaimpien levytoiveiden kerran. Tyyliin jokaiselle jotakin, sen tulet kyllä huomaamaan. On poppia, suomirokkia, iskelmää, tanssimusiikkia ja sitten vielä ne kaksi biisiä, mitkä otetaan toiveena mukaan suorassa lähetyksessä. Eli nekin kappaleet, mitä ne nyt on, ne päätätte myöskin sinä. Puhelinlangat ja linjat avataan tuossa kohta puoliin ja se kuuma linja levysepan pajalle. Se maaginen numero on 020-99-4400. 020-99-4400. Kirjaappa se ylös ja kerron kyllä se sitten, kun linjat auki vielä kerran uudestaan. Ennen kuin homma polkastaan ensimmäisen toiveen kautta käyntiin, niin kyllähän tässä on vielä kerrottava, että mitä siellä viikon kuluttua tapahtuu. No, siellä ne puhelinlangat laulaa taas kesä terveisiä Suomeen. Yhteystiedot siihen lähetykseen käydään totta kai läpi myös ennen kuin kello lyö 15. Hienoa, levysepän virkaa hoitaa täällä tuttuun tapaan Ismo Varonen ja ensimmäinen toive. Jaa, se tuleekin Pentti Juhanilta.
1: Levyseppä.
2: Joo, terve. Tämä on Levyseppälle. Täällä on Pentti Juhani, kun soittaa Hissingeneltä. Toivoisin ne Kari Tapion Myrskyn jälkeen. Oikein hyvä kappale. Kiitoksia. Oikein hyvää päivänjatkoa kaikille. Joskus myrsky häviää. Ja hälvenee. Hyvää jatkoa. Kiitos. Hei.

Kylläpäs tuolla passas polkasta tämän kertaan, niin levyseppä käyntiin hittien hitti tuolta reilun 30 vuoden takaa myrskyn jälkeen. Sanat Veikko Samuli ja ei kun Kari Tapio ja sävelys Veikko Samuli. Nyt on sitten ihan ajankohtainen kappale tavallaan tämä seuraava tässä. Sähköpostilla tuli se Torsti Norrköpingistä. Kirjoittaa lyhyesti ytimekkäästi, että miten olisi näin perjantaina. Jaakko Tepon Viinurin ylistys.

legendaarinen kaveri tämäkin, Jaakko Teppo ja Viinurin ylistys, niin kaikille tarvitaan lauluja kirjoittaa. Jokainen ihminen on laulun arvoinen. Menemme eteenpäin ja taas musiikkityyli muuttuu. Tässä lukee näin, sähköpostia on tullut. Moi Levyseppä. Niin ihanaa näin kesän alkupäässä, kun on pitkä kuuma kesä vielä edessäpäin ja kokematta. Toivottavasti kaikki Levyseppän kuuntelijat saavat ihanan kesän. Jos tämä toive ehti 29. päivän lähetyksiin, niin olisin onnesta soikea. Lauantaina, kun Tukholmassa päästään kuuntelemaan suomalaista rockia Popedan keikalla. Ja se toivelevy on tietysti Kuuma kesä Popedan laulamana. Toivottavasti nähdään sillä keikalla lauantaina, näin kirjoittelee Maikki ja muut rockimimmit.

0: Mike ja rokkitytöt oli menossa Debaser-paikkaan klubille Tukholmaan lauantai-iltana. Ja tästä nyt täytyy sanoa, että ei ole kovinkaan avanseerattu arvaus meikäläiseltä levysepäältä, että tuokin biisi siellä soi. Todennäköisesti vuodelta 1985 Kostelo Hautamäki ja Pate Mustajärvisen kirjoitti. Eteenpäin mennään. Hei, puolivastaaja. Haloo, mitä sä oot syönyt?
1: No hei, levyseppä. Olisi kiva kuulla justiinsa juu sellaista tytöstä vaimon teen. Tässä jo 62 vuotta vaimona. Kiitos.

Eino Valtanen pääsi ääneen ja kajautti meille tuossa, no justensa juu. Siellä oltiin vaimona, oltiin jo 62 vuotta, onnittelut sinne päin. Menemme eteenpäin vauhdilla tässä, otetaan seuraavat toivet täältä sähköpostista. Tässäkin lukee niin lyhyesti ytimekkäästi näin, että sydämeni osuman sain. Noin 15 vuotta sitten, terveisin Marja.

0: Siiri Nordin näytti taitonsa siinä Sydämeni osuma sai. Aika mainio suomenkielinen versio tästä Jim Pitneyn 67 julkaisemalta kappaleelta Something's Got a Hole in My Heart. Jim Pitney oli tämä amerikkalainen laulaja, joka aloitti itse asiassa uransa biisiä kirjoittamalle. Kirjoitti muun muassa Ricky Nelsonin kappaleen Hello Mary Lou, joka löytyy myös meikäläisen lapsuuden kodin single-hyllystä. Semmoisia biisejä ja semmoisia muistoja nyt muistellaan tulevaa. Voiko näin sanoa? Näin siinä nyt tulee käymään. Kuunnella.
1: No tämä olisi levysepälle. Haluaisin toivoa ja poika saunoo osittain tämän jääkiekon maailmanmestaruuskilpailujen takia ja Suomen menestykselle tietysti toivoin myös. Ja sitten myös terveisiä näin ihana perjantaina Ruuhun Kalevan seuralaisille ja myös tänne Åkersbergan Suomen seuralaisille ja kaikille muille tutuille Tukholmassa. Toivo Heli. Hei hei.
0: No hei hei Heli, ja täytyy sanoa, että huomennahan toi peli on sitten sua ensimmäinen peli näistä kahdesta viikonlopun peleistä Suomi-Kanada kello 21, kun se nyt alkoi. Aika jännät paikat tulee siitä. Hienosti Leijonat selvitti tuon välierähomman, mutta Tre Kronor kyllä nyt jäi ikävästi sitten näiden loppupelien ulkopuolella. Olisi se ollut hieno kohdata heidät vaikka finaalissa, mutta ehkä ensi vuonna. Niin Heli, täältä se tulee. Poika saunoa.

0: Toivotaan vain, että se poika pääsee kotiin sinne Suomineidon kainaloon sitten sunnuntaina, kun finaalit on pelattu. Nyt puhutaan tietysti jääkiekon finaaleista. Tukholmassa tosin tapahtuu aika paljon tänä viikonloppuna. Jos täältä Tukholman vinkkelistä sanoo, niin on maratonia ja on raveja ja en tiedä mitä täältä enää puuttuu, mutta puuttuu seuraava toivelevy ainakin tässä nyt tällä kohtaa. Ja se otetaan Ritvan toiveesta. Tässä lukee näin sähköpostissa. Moi sinne levysepälle. Taas tuli muistoja sieltä, kun oltiin nuoria. Tanssitalolle mentiin. Hauskaa oli. Levytoive. Totisen pojan jenkka.
1: Te luulette varmaan, että tota noin mä en pystyisi lauluja luomaan. Mut uskokaa te pojat, jotta tota noin pystyn ainakin.

tiedettäis, että mahtuuhan maailmahan näitä. Jo mammani muinoin sanoi tota noin, kun sä poikani jätät kotirannat, niin pidä sinä varasi, kelle tota noin, sinä lempes ja sydämeti annat. Kas maailma on kavala, ei tiedä tota noin, vaikka rakkahin ystävä pettäis. Mut mä ajattelin näin, itsekseni nimittäin, ettei kukaan mua huulesta vettäis.

ja pankista sitten mä heti totanoin minun pikkuiset säästöni nostin. Ja niilläpä tietysti hälle totanoin ihan kultaisen sormuksen ostin. Mä nailonnit hankin ja muuta totanoin, enkä pienistä pannut mä hanttiin. Vaan mä ajattelin näin itsekseni nimittäin, voinhan viedä.

0: Kun loppuivat tyysin tota noin, silloin häipyi mun onneni tähti. Hän lappusen kirjoitti, jossa tota noin luki nyt tämä tyttönen lähti. Mut hetkistä menneistä tulle tota noin, tahdon niin ja taas kirosti ja kiittää. Mut mä ajattelin näin itsekseni nimittäin, kyllä naisessa julmuutta riittää. Pyysi vielä käymään luonaan tota noin jonkun ponssarin kartahan olla. Mut minä poika tuumin, jotta tota noin anna sarpisten haavojen olla. Mä lauluni laulan, enkä tota noin sillä tohtorin hattuha voitaa. Minä ajattelen näin itsekseni nimittäin, että mahtuuhan maailmahan noita.
1: Georg Malmsten kävi studiossa, vuosi oli 1950, eli paljon tuosta nyt tulee, 76 vuotta. Ja Totisen pojan Jenkka, tämä on lähetys, tulee Tukholmasta, suorana mennään ja täältä pajalta, pölyiseltä pajalta poimitaan toiveita eetteriin, otetaan seuraava toive, mutta sitä ennen kuin laitetaan se soimaan, niin avataan linjat tänne pajalle 020 99 44 00. 020 99 44 00 on puhelinnumero sinne. Ensin siellä vastaa sinulle itse asiassa Soili Huokuna, joka kertoo kuinka toimia, ja sinut kytketään sitten sen jälkeen tänne suoraan lähetykseen. Näin se menee tämänkin perjantaina, mutta otetaan nyt postikortista seuraava toive, hieno kukkakortti. Siinä lukee näin: hei Ismo, no moi, täytyykös mun itteni ryhdistäytyä? No, varmaankin. Ei kukaan ole toivonut Kaija Pohjolan Alppi Ruusua, olen nähnyt sen tanssiesityksenä. Tosi hyvä. Toivoo Anja Westerosista. Anja Westerosista, sinä ryhdistäytyit ja laitoit kortin. Hieno homma. Laitetaan se soimaan ja toivottavasti pian täällä puhelin soi.

0: Se oli Kaija Pohjola ja Alppi Ruusu. Ritva ryhdistäytyi ja laittoi postikortin levyseppänä. En tiedä, tuossa välillä taas valot vilkku, mutta ei ollut ketään toisella puolen. Vielä voidaan vähän yritellä. Tuota puhelinnumero on 020-99-4400. 020-99-4400. Sieltä voisi yksi toivo irrota vielä, jos ei nyt puolin rupea piriseen, niin katsotaan sitten about tunnin päästä uudelleen. Mutta jatkamme valitsemallamme tiellä tässä. Seuraava toive napataankin täältä puhelinvastaajasta.
1: No hei, täällä on Raija. Hyvää kesästä. Ilmaa on tullut nyt kesää melkein, mutta on kylmää vielä. Niin mä toivoisin semmoisen kappaleen, kun silloin erottiin, koskee vieläkin, Siitonen laulaa. Fredrik, joo, Fredrik Siitonen.

0: Se oli Freddy se päivä, jolloin erosin. Se on kyllä vähän sen tyylinen tuo signaali tuossa, että meillä on puhelu. Hei, Södertäljen Rauni, hyvää perjantai-iltapäivää.
1: Perjantai ja poikamies, niin kuin sanotaan, mutta olin kyllä nainen.
0: No
1: mutta
0: niin,
1: tuota,
0: puolet oikein.
1: Ollille Ronnaan hirveästi terveisiä, rakkaita terveisiä. Ollille Ronnaan.
0: Meitä
1: Piota ja Raunilta ja myöskin Anjalle aseman lähelle Södertäljeen.
0: Selvä. Sinne kato meni.
1: Niin kaunis ilma, että kuka olisi vihannut tämmöisellä ilmalla? Ei kukaan.
0: No me ja ei ainakaan.
1: Se, että kaikille hyvää ruotsin äitienpäivää, ketkä viettää sen mukaan. Oikein lämpimiä äitienpäivä onnittelu kaikille.
0: Se kato nyt kaikki meni siellä ja sitten
1: se toive. Levy.
0: Niin.
1: No niin, ja voi Ismo oikein hyvin. Sinä olet toppin.
0: Kiitos. Terveisiä
1: no niin, hei,
0: sinne.
1: Hei,
0: Valvomo. Olipa jännä sana sanoa niin yhtäkkiä tässä näin, vaan Valvomo. Ja kappale, mitä tuo Rauni ja Tapio tuolla toivoo, se on tämä. Se on Mikä kesä.

Rauni ja Tapio toivo sinne Söydeteljeen toteutui simsalabim. Siinä oli Valvomo ja mikä kesä. Postikortilla tuli seuraava toive kukkaisilla hienolla semmoisella parhain levyseppä. Moi. Toivoisin vaihteeksi kuulla Humpan. Hetkisen vain sinun kerallasi kulliin. Se on kaunis kappale minusta. Jään odottamaan, kunnes se passaa ohjelmaanne. Aurinkoisia kesäpäiviä kaikille, terveisin Sirkka. Ja Sirkka, tässä tulee nyt sitä Humppaa ja sen jälkeen kannattaa nyt kaivaa niitä kyniä ja paperia esille, niin käydään läpi vähän tuota puhelinlangat laulaa lähetyksen homma, että miten siihen pääsee osallistumaan kaikin tavoin.

0: Olee Korsu Orkesteri ja kappale nimi on siis Suurin onni, vaikka tuossa nyt mietitään, että se on hetkisen vain sinun kerallasi kuljen, mutta joka tapauksessa suuri onni oli kyseessä. Ja nyt vähän tietoa näistä puhelinlangoista.
1: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta. Se on se varma kesän merkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan. Niinpä 5.–9. terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toiven musiikkia. Tule sinäkin mukaan. Laita meille sähköpostia jo nyt. Osoite on puhelinlangat@sr.se. Ja postiosoite on puhelinlangat Sveriges Radio Finska 10510 Stockholm. Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.
0: Se oli Soili Huokuna, joka tulee myös juontamaan näitä puhelinlankoja sitten minun kanssa tosiaan viikon päästä perjantaina. Tuo lähetys alkaa kello 17 ja tämä sama kanava on silloin kyseessä, mutta totta kai levyseppäillään sitä ennen vielä kuitenkin pari tuntia. Oikein semmoinen toiveiden superpäivä ja terveisten superpäivä, eli kannattaa siihen jo varata vähän aikaa. Alkaa kello 13, nämä juhlat ja loppuu vasta kello 21. Siinä iltapäivä kuullaan välissä ja sen juontaa sitten Ulla Rajakisto kello 15-17. Ja tosiaan vielä toi osoite, että ei varmastikaan nyt mennyt ohisuun ja sivusuun. Se on siis se postikortti, joka kulkee osoitteeseen Sveriges Radio Finska 10510 Stockholm ja kuoreen tunnus puhelinlangat laulaa. Ja sähköposti, se kulkee osoitteeseen puhelinlangat@sr.se. Ja sitten sinne vaan nimenomaan terveiset toivelevy ja kuka olet. Ja ennen kaikkea muista aina laittaa se puhelinnumero sinne mukaan niin, että saamme sinut sitten kiinni siinä lähetyksen aikana ja ne toivelevyt soi, jotka ovat puhelimessa mukana. Eli tunkua on, ei muuta kuin laitat vaan postia tulemaan. Tunkua on myös täällä nyt levysepässä vielä, että saadaan nämä ensimmäiset biisit tälle tunnille soitettua. Seuraavaksi puhelinvastaaja Terttu.
2: Levyseppä.
3: Joo. Minä haluaisin levysepältä toivoa semmoista laulua kuin Rantakoivu alla, ja se on Terttu Öströmin Norrköpingistä, joka toivoo tätä

Voidaan puhua jostain kesäisestä klassikosta kyllä tällä kohtaa. Tietystikin Rantakoivuja. Sen alla meillä löytyi Dalape Orkesteri ja sitten heille piti seuraa sinä. Ja vielä lauluhommia hoiteli Topi Sorsakoski. Tuon sävellys Onni Laihanen, Martti Maja ja sovitus Tero Lindberg vuosimallia 2010. Ja seuraavat terveiset tällä kohtaa nyt menee rakas levyseppä. Toivon lähettää paremmat terveiset Leena Tammelalle ja Helmi Lahtelalle Göteborgissa. Soitahan jotain sopivaa. Toivoo Milvi Lyhär Ulander Göteborgista, että oikein levyseppä pääsi tässä sitten päättämään musiikista. Se on oikeastaan aika mielenkiintoista. Ja mikäpä ettei, tuo on tietystikin vaativa tehtävä näin, mutta jos vaikka tämä...

0: Yeah.
1: Itse asiassa alun pitää Mosambikista tulee tämä kappale. Sen levytti 70-luvun alussa Afrik Simone ja sitten tietysti Tapani Kansa, tuntosarvet pystyssä, kuuli hitti aineesta ja näinhän se meni, että hän sitten levytti tämä ja loppu on historia. Eteenpäin mennään, vielä saadaan yksi toive ennen uutisia meille. Otetaan se täältä sähköpostista. Mukavaa viikonloppua kaikille, vaikka kevät on unohtanut tulla meille 100-prosenttisesti. Spesiaaliterkut Niinalle taas James Högin isosiskolta. Toivi biisi rakkaani ehkä Anne-Mari Hansson tai vielä mieluummin Johani Hakopuron esittämänä. Terveisin Titti Marjestadista. Ja tämä tosiaan tämä sähköposti tuli meikäläisille sitten 13. päivä toukokuuta. Silloin ei vielä tämmöisiä kelejä meillä ollut, mutta nyt on. Mutta se siitä ja nyt Johani Hakopuro ja sen jälkeen sitten uutisia.

0: Se oli Juhani Hakopuro ja rakkaani, ja nyt uutisia.
1: Nyt uutiset. Göteborgin kirjastoissa on nyt saatavilla paperisia digioppaita myös suomen kielellä. Uudistus on osa Göteborgin ikäystävällinen kaupunkihanketta, kertoo vanhusasiamies Kristin Eliasson.
2: Det är foldrar i pappersformat om olika appar och olika digitala tjänster. Och de finns nu översatta på finska.
1: Suomenkielisten paperimuodossa olevien digioppaiden tarve tuli esille, kun kaupungin vanhusasiamies tilasi suomenkielisten ikäihmisten tarpeita selvitelleen raportin. Göteborgin ruotsinsuomalaisesta vähemmistöstä, hallintoalueesta ja ihmisoikeuksista vastaava kehitysjohtaja Petra Palkio sanoo, että tarvekartoitus osoitti sen, että ruotsinsuomalaiset toivovat ensisijaisesti enemmän tiedotusta suomeksi.
3: Vielä ei olla valmiita sen asian kanssa, mutta paremmalla tolalla kyllä. Ihan selkeästi tämän saadun palautteen myötä, niin tässä seniorit ovat olleet mukana myötä vaikuttamassa siihen, että informaation kulku myöskin paranee.
1: Toimittaja oli Johanna Dixon. Elintarvikkeiden hintoja saatetaan joutua nostamaan jälleen. Syynä on energiakriisi, joka nostaa kuljetus- ja pakkauskustannuksia, jotka elintarvikealan Livsmedelsföretagen järjestön mukaan muodostavat viidenneksen elintarvikkeiden valmistajien kokonaiskustannuksista. Ja Suomeen. Parin vuoden päästä 10-vuotinen suomalainen passi voi olla mahdollinen. Suomalaisten passien ja henkilökorttien voimassaoloaikaa ehdotetaan pidennettäväksi 5 vuodesta 10 vuoteen. Suomen hallitus antoi eilen eduskunnalle esitysluonnoksen passilain ja henkilökorttilain muuttamiseksi. Lait tulisivat voimaan viimeistään vuoden 2028 alussa, arvioi Suomen sisäministeriö. 10 vuoden passia voi hakea lakimuutoksen voimaantulon jälkeen. Alaikäisten asiakirjat olisivat kuitenkin jatkossakin voimassa 5 vuotta, ja toimittajana oli Jasmin Fuladi. Ja yksi suomalaisen rockin ikonisimpiin kuuluva yhtye, Popeda, tulee Ruotsiin viikonloppuna.
4: En mä voi keksiä mitään parempaa duunia itselle, niin kuin saada kunnian olla Pate Mustajärven elämäntyön soihdun kantajana. Sanotaanko näin, että se vielä Pate Mustajärven poistuttua meidän maailmasta, niin pysyy se musiikki elossa kuitenkin.
1: Näin kertoo Popedan nykyinen laulaja Olli Herman. Bändi, joka ensi vuonna täyttää 50 vuotta, perustettiin marraskuussa 1977. Yli vuosikymmeniä kestäneen uransa aikana Popeda on tehnyt lähes 4000 keikkaa ja julkaissut 20 studioalbumia sekä useita live- ja kokoelmalevyjä. Yksi kappaleista, joka varmasti tullaan soittamaan, on Kuuma kesä.
4: Jos me ei soitettaisi tätä, niin mä veikkaan, että yli puolet lähtisi pettyneenä. Kyllä tämä on niin ikoninen suomirokin klassikko. Tämä on näitä, nämä on rock'n'rollin juttuja, tässä on rock'n'rollin vaara ja tässä on semmoista suomalaista. Suomen kesä kiteytyy tähän kappaleeseen ja miksei myöskin ruotsin. Kyllä mä sen verran crashaita aikoja lämmöllä muistelen, että aika samanlaiselta ne vaikuttaa ne pitkät kuumat kesät siellä Ruotsin maalla.
1: Popedan tavaramerkkinä on energinen ja vahva live-esiintyminen. Yhtye esiintyy Tukholmassa lauantaina. Olli Hermania haastatteli Ismo Varonen, studiossa Elisabeth Puliaki.
5: Levyseppä.

0: Pitkää, kuumaa. Levyseppä on tällä hetkellä käynnissä. No pitkä, pari tuntia kuitenkin mennään. Mutta sovitaan näin, että tämän kesän ajan tämä levyseppä on sitten hyvinkin pitkä ja kuuma. Ja hienosti on taas todellakin toiveita tullut tänne levyseppän pajalle. Jatkakaa vaan samaan malliin, niin hyvää tulee. Saadaan semmoinen mielenkiintoinen kiva kirjo eri aikakausilta ja erityyppisiä kappaleita mukaan tähän lähetykseen. Semmoinen soppa, että maistuu vähän niin kuin meille kaikille, vai mitä? Ja tämä levysypäyhteystiedot, ne kerron sitten tuossa vähän myöhemmin. Tai sanotaan, sovitaan jo vähän niin kuin ohjelman loppupuolella. Toivottavasti saat kirjoittua myös ylös Puhelinlangat laulaa -lähetyksen yhteystiedot. Ja nyt kun vielä täällä vähän höpötetään lisää, niin sanotaan, että vielä otetaan yksi puhelu tähän lähetykseen tuossa joskus puolen hujakoilla 020-994-4400 numeroon. Mutta hei, puhelinvastaaja on niellyt jotain mielenkiintoista, kuunnellaan.
1: Levysepälle toivekappale The Final Countdown Europe. Kuulin, että tämä bändi perustettiin 40 vuotta sitten. He ovat olleet aina yksi suosikkibändeistäni. Ajattelin elämääni 40 vuotta taaksepäin. Olin 39-vuotias, lapset melkein aikuisia. Aloitin uuden työpaikan, jossa olin eläkkeelle asti. Näin ne vuodet vieri ja me sen mukana. Auringon lämpöiset terveiset sepälle sekä kuuntelijoille. Toivottaa Ulla-Maija Ventyöstä.

Ulla Maijan toiveella podcastin käyntiin tämä tunti numero 2 tänä perjantaina, kun lyödään toukokuuta oikein urakalla pakettiin. Se oli superhitti Europin yhtyeen tekemä Final Countdown. Seuraava toive se napataan sähköpostista. Moi moi sinne levysepän pajalle. No moi. Niinpä se on kevät tuonut sen maalarin meillekin, kun piti tehdä ulkoseinä remppaa, halusi tai ei. No, ei muuta kuin hihat heilumaan ja mikä siinä rempatessa, kun linnut pitää konserttia ja luonto on puhjennut kukkaan. Eli näin ollen voisi olla passeli saada kuulla se herttainen vanha sävelmä ihanasti rempallaan vuodelta 1952 mieluiten Tumpa Tammisen esittämänä. Kiitos etukäteen kaikille oikein heleä ja lämmintä kevättä ja kesää. Terveisin Eeva-Liisa Nieminen Gneestasta.

Ritva, Eeva-Liisa Nieminen Gneestasta toivoi tätä ja sehän oli tietysti Tuompa Tamminen ja ihanasti Rempallaan. Ja näitä suomalaisia suomirock-bändejä ja muitakin, ehkä tämä toinen ja Popeda, jotka ovat tällä hetkellä vielä aktiivisesti toiminnassa. Tosin Eppu Normaali, jota tässä nyt toivotaan, he pistävät pillit pussiin tänä kesänä. Nämä ainakin on sanottu ja siis toive koskee nyt tuota bändiä. Tässä lukee näin, että voisin toivoa Kitarataivassa tähdet Epuilta, jos löytyy. Ja terveisin Raimo.

0: Kitara taivassa tähdet ja Raimon toive ja Eppu Normaali.
1: Se on tätä Eskistulta taas hyvää huomentapäivää. Nyt on semmoinen kuin Faija Tuupasen levy, ota syvälle syliin. Kiitos ja hei.

Se oli Saija Tuupanen, joka kävi myös täällä Söyritelmässä laulamassa, Paula Koivuniemi musikaalissa tuossa hiljattain Ota syvälle syliin. Otetaan seuraava toive syliin täältä sähköpostista. Hei Levyseppä, voisitko soittaa sellaisen laulun kuin Kriisit? Laulija on Kisu, harvoin on kuultu hänen musiikkiaan, joten jospa nyt kuullaan. Kaunista kesäjatkoa kaikille, terveisin Maire.

0: tämmöisiä totuuksia kisunkynästä ja kappaleen nimi oli Kriisit. Maire toivoi ja toi kisu hänhän muun muassa kirjoitti nyt tämän Ich komme-kappaleen miensä kanssa, joka Erika Wiegman sitten kisautti tuolla Euroviisuissa viime kerralla, toissa kerralla ennen kuin Linda pääsi sinne esiintymään. Hei, nyt on puhelinlinjat auki tämän kappaleen aikana 020 99 4400. 020 99 4400 on se numero ja nyt kannattaa soittaa. Ja odotetaan se toivelevyä, pienet tarinat ja sitä odotellessa niin puheenvuoron saa Veikko.
1: Tämä olisi levysepälle. Mä halusin kuulla kappaleen On lautalla pienoinen kahvila. Täällä on Veikko Spongasta. Kiitos, hei.

0: Voidaan puhua varmaan tällä kohtaa, että tämä oli näitä ensimmäisiä poikabändejä. Se oli Kippari Kvartetti ja on lautalla Pienoinen kahvila. Ja tämä signaali, tämähän tarkoittaa tietysti sitä, että meillä on puhelu ja hyvää iltapäivää Liisa Uumajasta.
1: No iltapäivää sinne Tukholman levysoppapajalle.
0: Kiitos, kiitos. Täällä on kuule niin kuin pöly vaan lentää, kun täällä näitä toiveita toteutetaan ja on sultakin tulossa kiva toive, mutta ei paljasteta sitä vielä, vaan käydään vähän läpi säätilannetta Uumajassa. Onko se perjantai tarjonnut sulle mielekkäitä kelejä?
1: No on. Nyt on vihdoin viimein. On ollut kylmä tullut ja satanut, mutta tänään on tosi kaunis sää.
0: No se on sitten vaan lähettävää, kun näin levyseppä on paketissa, niin luurit korvaa iltapäivää kuunnelle ja sitten vähän näin sitä mollikkaa ottamaan. Olisiko tämmöinen vaihtoehto hyvä?
1: No ihan varmasti on. Luulisin niin.
0: Hienoa. En yritä tässä taivutella, mutta tuota, vinkkejä saa aina heittää. Miten sä oot siellä Luulajassa? Ootko sä siellä kauan asustellut muuten?
1: Uumajassa mä oon.
0: Niin, Uumajassa.
1: Joo, Uumajassa mä oon ollut vuodesta 73.
0: No niin. On niinku paikat tullut tutuiksi toisin sanoen?
1: Onhan ne tullut.
0: Hyvä.
1: Ja
0: toive levyä ajattelin tässä. Kansa odottaa kuumeisesti, että mitähän se nyt oikein Liisa on toivonut. Kerropa.
1: No Liisa on toivonut Mati ja Tepon. Olen kiitollinen tänään. Ei paljon muuta voi olla kuin sitä.
0: Se on kuule hyvin sanottu ja ollaan kiitollisia, että ollaan tähänkin asti päästy. Ja vielä, että tämä viikonloppukin tästä lähtee käyntiin, niin mikäpä meidän ollessa?
1: Niinpä, niinhän se on.
0: Hyvä. Laitetaan soimaan ja oikein mukavaa kesää ja kiva, että soitit puhelin. Ei tänne levyseppään, mä oon jo puhelinlangoilla, mutta levyseppä on vielä menossa.
1: No niin. Kiitos sitä samaa sulle sinne.
0: Kiitos. Moi moi.
1: Moi.

0: Liisa Uumesta soitti suoraan lähetyksiä ja toivoi tätä kappaletta. Ja nyt vähän ohjelmatiedotetta, että mitä on maanantaina tuloillaan.
1: Hei, Hanna Silman tässä. Oletko sinä tehnyt jotain, mitä et koskaan uskonut uskaltavasi tai pystyväsi tekemään? Kerro siitä meille. Ehkä voitit pelkosi, otit ison askeleen tai onnistuit jossain, mikä tuntui alun perin mahdottomalta. Maanantain Kaalavagnenissa jutellaan nimittäin hetkistä, kun ajattelit, wuhuu, minä tein sen! Kerro tarinasi osoitteeseen kaalavagnen@sverigesradio.se ja kuuntele 20:10.
0: Se on se. Kannattaa kuunnella sähköpostia. Hyvää päivää. No päivää. Olisin todella kiitollinen, jos voisit soittaa semmoisen kappaleen kuin Yön tummat silmät, joko Leif Lindeman tai Markku Aron esittämänä. Tämä on niin hieno kappale ja toivoisin, että rakas mieheni Tino kuulisi tämän. Kiitos etukäteen.

0: Tinolmenis toivea valinta osui Markku Aron Yön tummat silmät.
1: Saisi vähän kuulla Jielin polkat.

Holly Dolly ja Dolly Song, eli jeelipolkka, ilman polkasta pieni versio on tämä jeelipolkka, mutta sieltä tunnistaa kuitenkin alkuperäiset ideat. Sähköpostia täällä Ari Nyköpingistä, no moi. Haluaisin kesän alkua kaikille hyvää sellaista. Nauttikaa näistä lämpöisistä päivistä, kun ne loppuu niin kovin nopeasti. Haluaisin soittaa äidilleni äidienpäivän kunnioitusta. Onnittelut soittamalla Irvin Goodmanin äiti. Miksei mullekin äidille onnittelut, näin siis Ari Nyköpingistä, ja hyvä idea. Tosiaan äitienpäiviä vietetään nyt täällä Ruotsin puolella, eli paljon onnea kaikille täältä Levysepältäkin.

Irvin Goodman äiti ja Ari Nyshöpingistä toivoa ja tosiaan onnittelut kaikille äideille. Hei Levyseppä, hei, kuuntele lähes joko perjantai Levyseppää, kun löysin ohjelman vuosia sitten. Kuulin Viljo Westerisen terveiset, että hänenkin musiikkiaan voi toivoa. Tuli mieleen Kimalaisen lento, joka kauan sitten kuulin haitarilla soitettuna. Todella kaunista musiikkia. Jos Viljo on sen levyttänyt tai Ari Haatainen, niin kumpikin sopii, tai sitten kuka tahansa. Jos nämä herrat eivät ole levyttäneet, lämmintä kesää ja Kimalaisiakin kaikille, toivoo täällä Leena. Ja Leena, minä löysin Veikko Ahvenaisen soittamana tämän ja eiköhän lähdetä lentoon.

0: Se oli Uploadin arvoinen veto. Vielä on pari toivetta Levysepässä. Tällä kertaa otetaan ensimmäinen täältä puhelinvastaajasta.
1: Hei Levysepä, se on Annukka täällä taas. Haluaisin nyt kuulla sellaisen laulun, Tapio Rautavaaran laulaman lauluni aiheet. Että se olisi oikein hyvä, on se kyllä pitkä laulu, mutta kuitenkin niin toivoisin tätä laulua. En ole kuullut kyllä sitä aikoihin. Että semmoinen on mulla toive. Niin, nyt heippa sitten ja kuullaan.

On laulu katse rakkaimman ja herkkä ystävyys, se suudelma on kauneimmalle sulle. On hehku posken polttavan ja aitan hämäryys, ja semi usein kerrottu on kuulle. Se on laulu, kun rakkaus valloittaa, se on aihe, kun orvoksi jäädä saa. Tuo kevät laulun riemuisan, mut surullisen syys, niin paljon on aihe.

on laulun aihe köyhyyskin ja riemu rikkaiten, ja murhe mikä polttanut on rintaa. Tuo laulun ilo räiskyvin tai jälkikyynelten, se myöskin mikä onnen.

0: kysymykseen. On aihe lapsi pienoinen ja sauva vanhuksen, niin paljon on aihetta lauluun.
1: Annukan toive siinä, Tapio Rautavaaran lauluni aiheet. Ja vielä yksi toive täällä toteuttamatta. Tässä lukee näin. Heippa Levyseppä. Me kotikulman mummot ja papat ollaan, vaikka ikääkin on, ihan rokkiporukkaa. Tällä kertaa sovittiin, että Laina Inkeri meistä päättää tämän kertaisen toivelevyn ja se on Hanoi Rocksia Up Around the Bend. Hyvää kesää kaikille levyseppäläisille täältä kotikulmasta. No, tämähän olikin siinä myös ihan soppeli toive, että tällä John Fogertillä silloin tällään syntymäpäivät sattupa kohalleen. Mutta osoite tähän levyseppään, se on siis Sveriges Radio Finska 10510 Stockholm, kuoreen tunnus levyseppä. Jos haluat laittaa postikorttia, ja kyllähän sinä haluat, sähköposti levyseppä@sr.se ja sitten pieni tarina vaan niiden biisien yhteyteen, niin hyvää tulee. Tästä siirrytään pian tuonne iltapäivän puolelle. Siellä muussa soitetaan suora yhteys Tomi Soidinmäelle ja kysytään, miten hän voi. Mutta tässä nyt viimeinen kappale tällä kertaa. Levyseppä kiittää ja sanoo, että mukavaa viikonloppua.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Tjenari, tjenari. Iltapäivään mennään taas ja jos tarkemmin asioita pohtii, niin se on perjantai-iltapäivä se. Onpa hienoa, että olet siellä kuulolla. Komme on keli ainakin täällä Tukholmassa, molikkaa taivas täynnä ja sehän passaa. Kohta soidetaan tuonne Itämeren toiselle puolelle. Siellä puhelua odottelee iskelmätähti Tommi Soidinmäki. Häneltä ilmestyy muuten tänään uusi single. Jutellaan siitä ja vähän myös siitä, että mitä tämä kesä on tuomassa tullessaan Soidinmäen ruokakunnalle. Tukholmassa on oikea superviikonloppu olemassa ja käynnissä on Solvallan ravit. Eikä havit. Tukholman maratonia huomenna myös polkaistaan virallisesti käytiin pitkä kuuma kesä 2026. Tästäkin lisää vielä 4 jälkeen viimeistään. Oletko muuten sattunut joskus heittämään saapastakin muutenkin kuin suutuspäissäsi? Norteillessa kisallaan sunnuntaina 3 ottelua, missä yksi lajista on saappaan heitto. Vilma Peltomäki otti tuosta, tai sanotaan tuostakin asiasta selvää. Uutisia meille toimittaa tämän iltapäivän Elisabeth Poljaakki. Minä olen Ismo Varonen ja aikun menoksi. Kyytiä meillä antaa tässä heti Joseen pimeä puoli. Hyppää kyytiin.

0: Hyppä kyytiin, Joseen pimeä puoli. Ja nyt meillä hyppäsi kyytiin lähetykseen Elisabeth Puljaakki. Hei!
1: Hei, se on hei. Niin,
0: tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos.
0: Uutisten aika, mitä sulla on kerrottavana?
1: Joo, uutisissa kerrotaan, että parin vuoden päästä 10 vuotta voimassa oleva suomalainen passi voi olla mahdollinen. Suomen hallitus antoi eilen eduskunnalle esitysluonnoksen passilain ja henkilökorttilain muuttamiseksi. Kerrotaan myös, että elintarvikkeiden hintoja saatetaan joutua nostamaan jälleen. Ja puhutaan myös siitä, että Göteborgin kirjastoissa on nyt saatavilla paperisia digioppaita myös suomen kielellä. Sellaista uutisissa tänään.
0: Sellaisia kuulla ja 15.30.
1: Silloin lisää.
0: Hyvä.

Hampurimeininki ja siinä St. Pauli ja Reeperbahn, Irving Goodman. Kuuntelet iltapäivän lähetystä, suoraan lähetystä Tukholmasta. Nyt laitetaan soimaan Benjamin ja katsotaan saadaanko herra Tomi Soidinmäki langan päähän.

0: Näin se on, että jos laulaja tarvitaan tiedostaa tässä, niin se on Benjamin ja Badabin, My Kind of Therapia. Ja näinhän se meni, että puhelinlangat toimii oikein hyvin. Ne on vedetty täältä taas tuonne Suomen puolelle. Ei puhelinlangat laulaa, mutta kuitenkin yhteydet toimii. Hyvää iltapäivää, Tommi Soidinmäki.
1: No oikein hyvää iltapäivää täältä. Voisiko sanoa jo kesäisestä Suomesta?
0: Kuulostaa hyvälle ja tietysti tämä menee nyt tämä jatkuvat tulevat viikot sullakin siellä aurinkotuolissa. Onko nyt rasvaa sitten iholla, että et palaa siellä, kun et muuta viitit tehdä?
1: Joo, kyllä täytyy sanoa, että aurinkotuolit nyt odottaa kyllä vielä aika monta viikkoa mun kohdalla, että tämä nyt alkaa hektisiin ja kiireisin taas vuoden vaihde näin artistin näkökulmasta ja täällä Matti Kuikkaniemen Mistä rakkaus alkaa -musiikkinäytelmän treenijakso on juuri meneillään, että kyllä nyt aurinkotuoli valitettavasti ystävä hyvä vielä odottaa.
0: No, niittekin aika koittaa vielä, lohdutetaan sillä sinua, mutta kyllähän tämä kuulostaa sille, että ihan mukavat kuviot on tulossa. Kerro vähän tuosta, mitä tuleman pitää.
1: Juu, siis tämä on ollut muutenkin tosi upea taas tämäkin vuosi. Vuoden alusta pääsin tosiaan Tapani Kansan roolin hyppäämään ja tehtiin Katson sinne taivaan -nimistä kiertue, että koko kevätkausi ihan ympäri Suomi, että Kotka oli eteläisin ja Rovaniemi pohjoisin kaupunki ja koko kevät kierrettiin ja ihana nähdä ihmiset, kuinka ne rakastaa niin Tapani Kansan kuin Katri Helenan näitä rakkaita biisejä. Ja sitten oikeastaan heti sen jälkeen sit alkoi jo tämän Mistä rakkaus alkaa -musiikkinäytelmän treenikausi ja lukujakso. Tässä mulla on ollut ilo saada oma bändi vastakaiku ja ennen kaikkea mun avovaimo Eeva tähän musiikkinäytelmään mukaan, joka pyörii täällä keskisessä Suomessa. Ja sitten elokuussa taas hypätään Tapani Kansan saappaisiin ja syksy kierretään useammallakin kiertueella ympäri Suomea. Siellä on muun muassa, oli Reijo Taipaleen kiittää ja kunnioittaa tämmöinen juhlakonserttikiertue. Sitten Kari Tapion joulun tarina, joulukonserttikiertue ja monenmoista, toki normikeikkoja ja lomaakin mahtuu tähän vuoteen. Mutta se silleen niin kuin hämmentävä tilanne, että nyt tuli viime yönä tämä uusi kappale Tanhuttaa ja jo seuraava biisi on myös jo levyttänyt valmiiksi tuohon elokuun alkuun. Että ihan hyvät askelmerkit on tulevina kuukausina.
0: Tanhuttaa homma. Tuosta kyllä nyt saisi niin kuin tuossakin kappaleessa jotain askelmerkkejä on, vai mitä tämä on? Viittääkö tämä niin kuin tanhuamiseen?
1: Joo, kyllä tämä viittaa enemmänkin, mä uskoisin, tähän vanhaan suomalaiseen nostalgiaan ja tanssilavoihin. Ja kyllä totta kai tanhuaminen on vanha perinne täällä Suomen kamaralla. Ja siihen tullaan itse asiassa tekemään nyt jo, oliko 8. päivä tulevaa kuuta, niin tämmöinen musiikkivideo, missä on ihan oikeat tanssijat ja me tehdään tämmöinen helpohko tanssikoreografia tähän musiikkivideoon, että siellä teilläkin päästään tanssimaan.
0: No tämä kuulostaa hyvälle, tämmöinen vanha viisaushan se on, että soittajat, laulajat ei välttämättä ole niitä parkettien partaveitsejä, vaan se homma toimii paremmin siellä lavalla, niin miten se on, Tommi, toi sun tanssin taito, miten paljon tanssii Soidinmäen kanssa, kisoissa tulee pisteitä?
1: No mitähän mä uskaltaisin sanoa, kyllä itse asiassa en mä nyt mikään superhyvä ole, mutta en mä kyllä omasta mielestäni ihan huonoinkaan ole, että kyllä mä sanoisin, että varmaan, olisiko semmoinen kasimiikka.
0: Hei, sähän oot ihan tanssimiehiä siinä tapauksessa. Sillä joo, nimittäin mä, numerolla mä, päästään pitkään.
1: Mä pääsen tekemään, niin eikö mä pääsen tekemään niin kuin näiden teatteri- ja näyttelijätöiden kautta niin näitä tämmöisiä tanssillisia numeroita, niin siinä se tavallaan on kehittynyt. Ja kyllähän se tietenkin totta kai joo, että soittaja, lauleja ja kuka meistä on, niin pysykö lestissään, mutta se tietenkin ton musiikin ammattiuden kautta tulee se rytmitaju ja tämmöinen, että kyllä mä oon miettinyt sitä, että jos kutsu kävisi tanssia tähtien kanssa tänne meidän suomalaiseen formaattiin, niin voispa olla, että lähtisinkin mukaan.
0: No mikäs, kyllähän se, kun mies on treenannut tosiaan noissa näytelmissä, niin tuo on pikkusen fuskua niin. Toi homma kuitenkin.
1: Aina pitää vähän fuskata.
0: Hyvä. Ootko muuten seurannut jääkiekon MM-kisoja? Siellähän Leijonat huomenna pelaa. Kerkitkö kattoa ja kiinnostaako?
1: kiinnostaa todellakin siis urheilu ylipäätään entisenä tälleen niin kuin harrastajaurheilijana, niin totta kai. Mutta nyt valitettavasti viimeisiä pelejä en ole pystynyt näkemään, koska meillä on tosiaan ollut todella pitkiä treenipäiviä tuolla teatterilla, että me tullaan, lähdetään iltapäivällä ja tullaan illalla myöhällä, että nyt en valitettavasti ole kyllä matseja juurikaan ehtinyt seuraamaan, mutta toki totta kai niin kuin median iltapäivälehtien kautta hengessä mukana, että kyllä kova penkkiurheilija olen.
0: Täällä muuten täällä Tukholmassa on semmoinen oikein superviikonloppu alkamassa. Täällä on siis Tukholman maratoni ja sitten on Sulvallassa on ravit. Ja kuinka ollakaan sitten lauantai-iltana, jos ajatellaan meitä suomalaistaustaa siellä täällä, niin Suomesta tulee meitä viihdyttämään Popeda. Minkälainen suhde sinulle ja Popedalla on?
1: Pate Mustajärven kanssa mulla on ollut ilo ja suuri kunnia pari kertaa olla samalla lavalla täällä Suomessa. Mutta nyt tätä uutta kokoonpanoa, toki Kostelo ja kumppanit tiedän, että ollaan niin kuin siellä täällä nähty, mutta tätä uutta kokoonpanoa en ole päässyt kuulemaan ja näkemään, mutta uskoisin, että aika hyvällä meiningillä siinä tämä uusi pumppu vetää ja mahtavaa, että he tulevat myös sinne suuralle.
0: Nyt tämmöinen kilpailukysymys, joka johti mieleen tässä. Sano, miten tämä biisi jatkuu. On pitkä, kuuma kesä ja?
1: Mä aion elää sen.
0: Hienoa. Niin hyvä homma, hei.
1: Mä oon laulunut joskus sitä vuosia sitten. Jossain TV, itse se oli Tartun Mikki-ohjelma. Mä muistan semmoinen tämmöinen TV-ohjelma, musiikkivisailuohjelma tuli täällä Suomessa. Siinä sain olla monia kertoja vieraan, niin taisi olla jossain jaksossa, kun tämä pitkä kuuma kesä napsahti mulle laulettavaksi.
0: Hyvä. Ja nyt sulla napsahti sitten Tanhut-Tapiisin laulettavaksi ja minkälaisen kyytipoja annat tälle ennen kuin lähdetään kuuntelemaan ja kun toivotellaan hyvät kesät sinne päin, niin mitä haluat sanoa tästä Tanhuttaa kappaleesta?
1: No siis sanotaan näin, että kappale, joka on tehty pilke silmäkulmassa ja toivottavasti tuottaa teille kaikille kuulijoille, tanssijoille, faneille iloa ja riemua, niin kuin se tuotti mulle tuolla studiossa. Tätä oli oikeasti tosi ilo laulaa ja päästä nyt laulamaan sitten livenä sinne ja tänne ja tuonne. Että toivottavasti siellä teillä mökeillä, tien päällä, missä ikinä olettekaan, niin tanssipaikoilla, festareilla, niin tanutaan porukalla. Että oikein hyvää kesää kaikille kuuntelijoille ja sinulle myös.
0: Kiitos paljon ja ajelehan varmasti siellä, kun olet tien päällä ja me palataan taas varmaan asiaan.
1: Tehdään näin ja kaikkea hyvää.

Siinä ei paljon kyllä biisit enää tuoremmaksi sitten mene. Voin luvata sen, että tänä päivänä julkaistiin tämä kappale ja niin kuin Tommi Soidinmäki tuossa vähän kertoi, niin pienellä pilkeellä silmäkulmassa. Hyvinkin ajankohtaista tarinaa siellä, jos on ajatellut lähteä viikonloppuna vaikka vähän näin tansahtelemaan. Hienoa, kuuntelet iltapäivälähetystä ja täältä kohta lähtee sitten kulmaan uutisia. Elisabeth Puljaakki niitä kertoo, mutta sitä ennen Saimaa ja 1 ja 2.

0: Nyt uutiset. Raiskauksesta epäillyn kotipalvelutyöntekijän irtisanominen oli oikein. Uppsalan käräjäoikeus ilmoitti päätöksensä tänään. Mies tuomitaan maksamaan Uppsalan kunnan oikeudenkäyntikuluja yli 450 000 kruunua. Vanhusten kotipalvelussa Uppsalassa työskennellyt mies haastoi Uppsalan kunnan oikeuteen laittomasta irtisanomisesta. Hänet irtisanottiin 2 vuotta sitten sen jälkeen, kun silloin 84-vuotias ruotsinsuomalainen Elsa kertoi miehen raiskanneen hänet. Elsan kertomusta pidettiin uskottavana, mutta tekninen todistusaineisto ei riittänyt miehen tuomitsemiseen. Tuomiosta voidaan vielä valittaa. Ja Göteborgin kirjastoissa on nyt saatavilla paperisia digioppaita myös suomen kielellä. Uudistus on osa Göteborgin kaupungin ikäystävällinen kaupunkihanketta, kertoo vanhusasiamies Kristin Eliasson.
1: Det är foldrar i pappersformat om olika appar och olika digitala tjänster. Och de finns nu översatta på finska.
0: Suomenkielisten paperimuodossa olevien digioppaiden tarve tuli esille, kun kaupungin vanhusasiamies tilasi suomenkielisten ikäihmisten tarpeita selvitelleen raportin. Göteborgin ruotsinsuomalaisesta vähemmistöstä, hallintoalueesta ja ihmisoikeuksista vastaava kehitysjohtaja Petra Palkio sanoo, että tarvekartoitus osoitti sen, että ruotsinsuomalaiset toivovat ensisijaisesti enemmän tiedotusta suomeksi.
2: Vielä ei olla valmiita sen asian kanssa, mutta paremmalla tolalla kyllä ihan selkeästi tämän saadun palautteen myötä, niin tässä seniorit ovat olleet mukana myötä vaikuttamassa siihen, että informaation kulku myöskin paranee.
0: Toimittajana oli Johanna Dixon. Ja parin vuoden päästä 10 vuotta voimassa oleva suomalainen passi voi olla mahdollinen. Suomalaisten passien ja henkilökorttien voimassaoloaikaa ehdotetaan pidennettäväksi 5 vuodesta 10 vuoteen. Suomen hallitus antoi eilen eduskunnalle esitysluonnoksen passilain ja henkilökorttilain muuttamiseksi. Lait tulisivat voimaan viimeistään vuoden 2028 alussa, arvioi Suomen sisäministeriö. 10 vuoden passia voi hakea lakimuutoksen voimaantulon jälkeen. Toimittajana oli Jasmin Fuladi, uutiset toimitti Elisabeth Puliaki.

Niin, kaikkia muitakin juomia on. Tämä on public service, mutta tuolla kohtaa joka tapauksessa Vesala tarjoili sitten tekilaa vähän niin kuin erilaisista vaihtoehtokupeista. Finska iltapäivää kuuntele tässä. Lähetys tulee suorana täältä Tukholmasta ja me hummaillaan aina tuonne kello 17.10 saakka ja sieltä sitten vuoroon pääsee Finmix. Toivekonsertti. Hyvä, otetaan seuraava biisi, lähdetään fiilistelemään Emmin myötä tässä Solitary Motions.

Ja se oli Emmi. Niin, näitä merkkipäiviähän vietellään aina silloin. Tällä yksi merkittävä kaveri viettää, tai olisi viettänyt tänään syntymäpäiviä, nimittäin Cary Brooker, Procol Harum-yhtyeen kosketinsoittaja, laulusolisti ja laulun tekijä. Hän menehtyi 2022 76-vuotiaana. Julistetaan häntä tässä tällä hienolla versiolla hänen Wide Shade of Pale-kappaleesta. Sen laulaa Pepe Wilberg.

Tästä äänestäjänä jää epäselvyyttä, että kuka se mahtaa oikein tuo laulija olla. Se oli totta kai Pepe Wilber ja tuossa oli sitten Gary Brooker biisi Broker Harumin alun pitäen suureksi kansainväliseksi hitiksi ja ikivihreäksi tekemä Merisairat Cusfold Wide Shade of Pale. Eteenpäin mennään, ei mennä niin kuin mummo lumessa, mutta sulaneessa sellaisessa. Kuuntelet Finska iltapäivää ja tässä se on Lava Rauli.

Mä en kaadu laulu ensin Nuppo Oinassa jälkeen kuulemme Iiris Kukan ja Sun aurasi on sininen. Ja tästä jatketaan vielä pariin biisin voimalla ennen kuin kuulemme Ekon uutisia. Tässä seuraavaksi Jane Cafe ja Aamuisin.

Urheilla, jos jaksat, pysyt kunnossa ja nukut hyvin. Hoida lasku läikkauppaa, niin saat suuret alennukset. Jokainen markka, jonka maksat, veroja auttaa sinua myös. Lukita muista ovet ja auto, kesällä yö on valoisa yö.

Tjen kafé ja aamuisin Finska iltapäivässä myös aamuisin soi. Näin se voi joskus huolimmekin vitsi taittua. No ei mitään, mennään eteenpäin ja Ekon uutisiin meidät vie Kari Peitsamo. Ja kuinka ollakaan pidetään näistä synttärisankareista kiinni, nimittäin Status Quo-yhtyeen Francis Rossi. Hän täyttää vuosia tänään. Ja lyödään tiskiin suomalainen versio yhdestä Status Quo-bändin suurista hiteistä, Caroline.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Se on nimenomaan tuo kanavan nimi, se on Sveriges Radio Finska, ja siihen kun sanotaan vielä iltapäivä, niin aika lähelle rupeaa natsaamaan tätäkin ohjelmaa. Siitä tulee sekä radiokanava että ohjelmaotsikon nimi, Ismo Varonen. No siellä tulee yksi nimi lisää, se on juontaja, ja sitten mitäs muuta tähän nyt keksittäisiin. Kello on 16.03. Kuka pois uskonut, että tähänkin joskus tullaan? No, aika moni toisaalta. Kuitenkin, eihän tämä nyt se ihmeellisempää ole, kun menemme toukokuun 29. päivää ja noin se 16.03 rävähti tiski. Mitäs meillä oikein tässä nyt on tarjolla seuraavan puolituntisen aikana? No, uutisia. Elisabeth tulee kohta studioon ja pistää tuommoisen pienen tarjottimen eteen, että minkälaisia uutisia on sitten enemmän tarjolla kello 16.30. Ja pureudutaan nyt vähän kuitenkin tähän Popeda-hommaan vielä pikkusen enemmän. Popedahan esiintyy huomenna täällä Tukholmassa ja onhan sillä nyt kyse kuitenkin aikamoista Suomi Rock-ikoneista. Sitä kestää vielä vähän jauhaa ennen tulevaa keikkaa.

0: Aleksi Ojala ja ennen kuin menet nukkumaan. Ei ole vielä nukkumaan meno aikaa, nyt on iltapäivän menossa. Elisabeth, sulla on tämmöinen uutisvuoro täällä meneillään ja mitä sulla nyt on kerrottavana, mitä on tarjolla kello 16.30?
1: Joo, uutisissa kerrotaan, että parin vuoden päästä 10 vuotta voimassa oleva suomalainen passi voi olla mahdollinen. Suomen hallitus antoi eilen eduskunnalle esitysluonnoksen passilain ja henkilökorttilain muuttamiseksi. Kerrotaan myös, että maahanmuutto Suomeen väheni viime vuonna, mutta ennätysmäärä sai kansalaisuuden. Tästä raportoi Yle. Ja puhutaan myös siitä, että Göteborgin kirjastoissa on nyt saatavilla paperisia digioppaita myös suomen kielellä. Sellaista.
0: Sellaista, paperisia digioppaita.
1: Kyllä.
0: Joo.
1: Joo, kuulet lisää tästä kohta.
0: Hienoa, minä siellä kuuntelen. Sitä ennen kuulla vähän musaa tässä, paperinuket ja Mira Luoti.

PMMP, se toinen puoli oli tämä Mira Luoti, toinen puoli hänistä oli ja on edelleenkin Paula Vesala. Jatketaan vielä pari biisin verran, kun mennään tähän Popeda-hommaan. Tässä Suvi Teräsniska ja seuraavassa Elävässä.

0: Kyllähän se bändi on sinne jonkunnäköisen statuksen sitten jo saanut, jos siitä ruvetaan lauluja kirjoittamaan, ja näin tapahtui siis jo joitain vuosia sitten Popedan kohdalla. Juuri tuommoisella virkkeellä, parilla lyriikalla ja pelillä ja vehkeellä luotiin kuva ja tunnelma kappaleeseen. Minkälainen kundi se on, joka Popedaa kuuntelee? No, se on yleistämistä se. Mennäänpäs nyt siis Popeda-aiheisiin, joka esiintyy Ruotsissa tänä viikonloppuna. Ja nyt kuullaan lisää tästä pop-yhtyeestä.
1: Yksi suomalaisen rockin ikonisin yhtye, Popeda, tulee Ruotsiin toukokuun lopussa.
2: En mä voi keksiä mitään parempaa duunia itselleni, kun saada kunnian olla Pate Mustajärven elämäntyön soidun kantajana. Sanotaanko näin, että se vielä Pate Mustajärven poistuttua meidän maailmasta, niin pysyy se musiikki elossa kuitenkin.
1: Kertoo Popedan nykyinen laulaja Olli Herman. Bändi, joka ensi vuonna täyttää 50, perustettiin marraskuussa 1977 Tampereella. Yli vuosikymmeniä kestäneen uransa aikana Popeda on tehnyt lähes 4000 keikkaa ja julkaissut 20 studioalbumia sekä useita live- ja kokoelmälevyjä. Yksi kappaleista, joka varmasti tullaan soittamaan, on Kuuma kesä.

0: Jos me ei soitettaisi tätä, niin mä veikkaan, että yli puolet lähtisi pettyneenä. Kyllä tämä on niin ikoninen suomirokin klassikko. Tämä on näitä, nämä on rock'n'rollin juttuja, tässä on rock'n'rollin vaaraa ja tässä on semmoista suomalaista. Suomen kesä kiteytyy tähän kappaleeseen ja miksei myöskin ruotsin. Kyllä mä sen verran crashlight aikoja lämmöllä muistelen, että aika samanlaiselta ne vaikuttaa ne pitkät kuumat kesät siellä Ruotsin maalla.
1: Popeda esiintyy Tukholmassa 30. toukokuuta. Mutta sitä ennen Popeda soittaa laivalla.
0: On meillä siinä laivakeikka, raviristeily on ennen kuin saavutaan Tukholmaan. Ja kyllä meillä on tässä pari keikkaa vielä Suomessakin ennen sitä. Mutta pitäähän meidän jossain treenata ennen kuin me tullaan sitten kansainvälisille areenoille.
1: Ismo Varonen ja Lari Honkanen, Sveriges Radio Finska.
2: Tämmöistä tarinaa ei muuta kuin Popeda vaan tänne paikan päälle. Lämmitellään vielä tässä vähän huomista keikkaa yhden biisin verran. Kersantti Karoliina.

Suomi-rockin klassikoita siinä päästiin maistelemaan. Nyt maistellaan jotain aivan muuta. Tässä Miriam Bryant, Elastinen ja William.

0: Nyt uutiset. Raiskauksesta epäillyn kotipalvelutyöntekijän irtisanominen oli oikein. Uppsalan käräjäoikeus ilmoitti päätöksensä tänään. Mies tuomitaan maksamaan Uppsalan kunnan oikeudenkäyntikuluja yli 450 000 kruunua. Vanhusten kotipalvelussa Uppsalassa työskennellyt mies haastoi Uppsalan kunnan oikeuteen laittomasta irtisanomisesta. Hänet irtisanottiin 2 vuotta sitten sen jälkeen, kun silloin 84-vuotias ruotsinsuomalainen Elsa kertoi miehen raiskanneen hänet. Elsan kertomusta pidettiin uskottavana, mutta tekninen todistusaineisto ei riittänyt miehen tuomitsemiseen. Tuomiosta voidaan vielä valittaa. Ja mies vaati kunnalta yli 350 000 kruunun vahingon korvauksia. Ja Göteborgin kirjastoissa on nyt saatavilla paperisia digioppaita myös suomen kielellä. Uudistus on osa Göteborgin kaupungin hanketta Ikäystävällinen kaupunki, kertoo vanhusasiamies Kristin Eliasson.
1: Det är foldrar i pappersformat om olika appar och olika digitala tjänster. Och de finns nu översatta på finska.
0: Suomen kielisten paperimuodossa olevien digioppaiden tarve tuli esille, kun kaupungin vanhusasiamies tilasi suomenkielisten ikäihmisten tarpeita selvitelleen raportin. Göteborgin ruotsinsuomalaisesta vähemmistöstä, hallintoalueesta ja ihmisoikeuksista vastaava kehitysjohtaja Petra Palkkio sanoo, että tarvekartoitus osoitti sen, että ruotsinsuomalaiset toivovat ensisijaisesti enemmän tiedotusta suomeksi.
2: Vielä ei olla valmiita sen asian kanssa, mutta paremmalla tolalla kyllä ihan selkeästi tämän saadun palautteen myötä, niin tässä seniorit ovat olleet mukana myötä vaikuttamassa siihen, että informaation kulku myöskin paranee.
0: Toimittaja oli Johanna Dixon. Ja maahanmuutto Suomeen väheni viime vuonna, asiasta raportoi Yle. Syynä ovat esimerkiksi heikko taloustilanne ja ulkomaalaislainsäädännön kiristyminen, kertoo Suomen maahanmuuttovirasto. Suomen kansalaisuuden sai viime vuonna puolestaan ennätysmäärä, runsaat 14 700 ihmistä. Viranomaisen mukaan selitys tähän on se, että se on purkanut vuosien mittaan kertyneiden kansalaisuushakemusten ruuhkaa. Ja seuraavat suomenkieliset uutiset kello 6:00 studiossa Elisabeth Puliaki.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Vielä on kesää jäljellä, no ainakin sitä on, mutta vielä myös iltapäivää jäljellä jonkun verran. Ja sitäkin on oikeastaan hyvinkin paljon, mutta juuri tätä lähetystä on jäljellä vielä kello 17.10 saakka. Täällä studion kello naksuttelee vähän niin kuin joka puolella. Itse asiassa tässä Studio 5 on kaksi studiokelloa ja niitä pitää sitten tässä silmä kovana välillä vähän tsekkailla, että pysytään ajan tasalla niin sanotusti. Ja tosiaan ajan tasalla pysytään uutisten kanssa tällä kanavalla myös, vaikka tuolla Finmix lähtee pyörähtelemäänkin 17.10, niin Elisabeth Puljaakki vielä kertoo sinulle uutisia suomeksi kello 18. Varosen Ismo on täällä todellakin lähetyssysteemien takana ja kohta lähdetään sitten tähän saappaanheitohommaan vähän syventymään tarkemmin. Saappaan heittoa, kaikennäköisiä kiviä ja keihäitä on tullut heiteltyä. Tuo saappaanheitto on kirvestäkin itse asiassa, mutta tuo saapas, se on nyt vielä jäänyt enemmän tuonne jalkahommiin. Voisi sitä siis heitelläkin. Palataan siihen kohtaan.

Hei, Hanna Silman tässä. Oletko sinä tehnyt jotain, mitä et koskaan uskonut uskaltavasi tai pystyväsi tekemään? Kerro siitä meille. Ehkä voitit pelkosi, otit ison askeleen tai onnistuit jossain, mikä tuntui alun perin mahdottomalta. Maanantain Kaalavagnenissa jutellaan nimittäin hetkistä, kun ajattelit, wuhuu, minä tein sen! Kerro tarinasi osoitteeseen kaalavagnen@sverigesradio.se ja kuuntele 20 vaille 10.

Sannin uutta musaa sinä ja se poitsujasta ennen Antti Autio viihdytti meitä laulullaan Haluun sut. Laitetaan vielä vähän reggae-hommiksi tässä ennen kuin lähdetään tuonne saappaan heittoina muuta tapahtumien keskipisteeseen. Vilma Peltomäki nimittäin on soittanut Sam Grandelille, joka kertoo sitten tuosta tapahtumasta enemmän, mutta kyllähän tämä nyt tietysti, no, tämä nyt välttämättä ihan regeitä ollutkaan. Aurora kuitenkin. Sovitaan, että tämä on tämmöistä perjantai-iltapäivän regeitä kuitenkin. Vähän bluesahtavaa.

0: No niin, mainiota musa Aurora ja Aurora, ja sä oot mun. Aika monen miestä on esimerkiksi heittänyt tikkaa, mutta onko kukaan heittänyt saapasta tai kännykkää? No, Norteilissä järjestetään kolmiottelu nyt, siis tulevana sunnuntaina, missä on luvassa muun muassa juuri saappaan heittoa. Vilma Peltomäki soitti Norteilien koordinaattori Sam Grandelille. Ja nyt kuullaan vähän lisää, mitä on tapahtumassa tuolla Norteilien suunnassa sunnuntaina.
1: Kesä on saapunut ja kesään liittyy myös erilaiset ulkoaktiviteetit ja pelit. Ja nyt sunnuntaina 31. toukokuuta Norteljessä järjestetään myös ulkopelejä ja aktiviteettia suomalaisella twistillä. Meillä on nyt mukana Norteljen koordinaattori Sam Grandel. Tervetuloa mukaan, Sam.
2: Kiitoksia kovasti. Kiitos.
1: Kuule, mä ajattelin kysyä sulta nyt ihan tähän alkuun, Sam, että minkälainen sää siellä Norteljessä päin on tällä hetkellä? Onko kesä tullut?
2: On kesä tullut. Nyt on pikkasen tuulista täällä Roslagenin rannoilla. Että kyllä täällä on aika kovat tuulet ollut viime päivinä, mutta kyllä kesä on, että kyllä lämpöä on taas riittänyt. Mutta sittenhän me saatiin ihan ensimmäiset ukkosetkin tänne toissa päivänä, pääsi jyrisenä. Mutta no, muuten niin. Kyllä se kesä tulee tästä.
1: Kyllä se tulee, ukkonenkin liittyy kesään vahvasti, mutta hei kuule, kerro, että mitä sunnuntaina nyt oikein tapahtuu Norteljessa?
2: No joo, meillä on kesäkauden päättäjäiset ja mehän ollaan järjestetty nyt, tämä on 3.-4. vuosi peräkkäin, me järjestetään saappaanheiton mestaruuskisat täällä meillä, niin kuin varmaan monessa muussakin hallintoalueen kunnassa. Mutta se on ollut sellainen kasvava kiva aktiviteetti ja tänä vuonna me tehdään se pikkasen toisella tavalla, eli siitä tulee tällainen suomalainen kolmiottelu, sanotaanko näin.
1: Haluatko kertoa siitä enemmän, kolmiottelu, mistä tässä on kyse?
2: No siinä on kolme eri lajia, eli siinä on saappaanheitto, ihan perinteinen saappaanheitto, myöskin lapsille on oma sarjansa. Ja sitten seuraavana lajina meillä on tietysti kännykän heitto, se nyt on ensimmäistä kertaa mukana meillä täällä näin, ja se ei ole pituusheitto, vaan se on tarkkuusheitto, eli heitellään kännyköitä niin kuin ämpäriin. Ja sitten kolmantena lajina meillä on tietokilpailu, eli meillä on sekä ruotsinkielistä vierailevaa porukkaa ja sitten suomalaisia tietysti. Ne ruotsalaiset saa vastata kiperiin kysymyksiin, jotka liittyy Suomeen ja suomalaisuuteen. Ja taas toisinpäin, niin suomalaiset vastaa sitten tähän ruotsalaisiin liittyviin kysymyksiin.
1: Mun on pakko kysyä, että mistä tämä kännykänheittoidea tuli?
2: Sehän on ihan oikeasti, jos sä googlaat sitä, niin se on ihan oikeasti Suomessa sellainen ollut pitkä laji, että silloin aikanaan kun Nokia niitä kännyköitä teki Suomessa, niin siellä on ollut ihan kännykän heiton maailmanmestaruuskisoja, pituusheittoja. Jos mä nyt ihan väärin en muista, niin siellä on ennätyksenä 98 metriä pituusheitto. Mutta ei me ruveta heittää pituutta, kun eihän niitä kukaan löydä edes sitten,
1: Mä ajattelin myös kysyä, että aiotaanko kesällä järjestää sitten muita tämän tapaisia tapahtumia siellä teillä päin Norteljessä?
2: No tällaisia niin kuin pelejä ja leikkejä ulkoilmassa, niin loppukesästä meillä on yksi, mutta me ollaan päätetty tänä kesänä tehdä silleen, että meillä on meidän kerhotilassa, me pidetään Norteljen Suomi-seura pitää kesäkahvilaa joka toinen viikko. Se on ollut hirmu suosittu, kun me kokeiltiin viime vuonna sitä ensimmäistä kertaa. Et ihmiset on aika yksinäisiä kesäsinkin, niin on ihan kiva tavata joka toinen viikko ja kahvitella iltapäivä ja silleen. Sitten elokuussa meillä on kunnalla järjestetään tällainen senioorileiri, eli kesäleiri, ja siihen osallistuu, se on niin kuin 3 viikon aikana, siihen tulee porukkaa. Siinä on sen 20 henkeä aina kerrallaan senioreita siellä me ollaan kanssa saapasta heittämässä sitten oltu heidän kanssaan ja se on ollut kovasti pidetty laji.
1: Onko sun mielestä se tärkeää, että tällaisia niin kuin tapahtumia järjestetään, jos on vähän tällaista Suomi-twistiä täällä Ruotsissa?
2: On ilman muuta, ja sehän tässä on se kaikista hauskin homma, että kun tämä on kuitenkin niin kuin hauskalla mielellä ja positiivisella tavalla niin kuin nostetaan tätä suomalaisuutta ja sillä. Ja se herättää kyllä hilpeyttä ja uteliaisuutta ja silleen, että leikki mielellä mennään ja tuota, se on, minusta se on kovin tärkeää ilman muuta.
1: Ootko sä ennen paljon heittänyt saapasta?
2: Voi kuule, ei kyllä tässä, se on, kun teet koordinaattorina töitä, niin kyllä nämä on aika monipuolisia nämä työtehtävät sitten.
1: Aivan varmasti. Tosiaan sitten sunnuntaina 31. päivä toukokuuta järjestetään tämä kolmiottelu, mutta missä ja monelta sitten tarkalleen Norteliassa, jos sinne nyt joku haluaa lähteä?
2: Se on Norteljen, meillä on tällainen all-activitets-hyys, eli tämmöinen monitoimitalo, jonka nimi on Magasinet, ja se on Baldersgata 14 Norteljessä. Se on aika helppo löytää, jos on GPS. Ja tuota, se on kello 12-14.30. Kello 12 aukaistaan ovet ja makkarat on lämpimänä, ja tuota, siellä Suomi-seuran porukat tuota, pitää kahvilaa avoimena ja myy kahvia ja makkaraa ja limskaa. Ja tuota, tänä vuonna on vielä, voin kertoa sellaisen, että ihan mahtava homma, että meille tulee ulkokuntalaisille, meille tulee Åkersbergästä, tulee joukkue myöskin kilpailemaan ja tuota, olen myös kuullut huhuja, että Upplands Väsbystä tulee kilpailevia meille. Että, ja tuota, perinteisestihan meillä on vielä sitten poliitikkoja paikalla vaikka kuinka paljon.
1: Hei, mä toivotan teille sinne Norteljen päin oikein mukavaa sunnuntaita sitten kisafiilistä suomalaisella twistillä siellä. Ja kiitos paljon sulle Norteljen koordinaattori Sam Grandelle, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa.
2: Kiitos.

0: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta.
1: Se on varma kesänmerkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
0: Niinpä, 5-9. Terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toiven musiikkia.
1: Tulepas sinäkin mukaan ja laita meille sähköpostia jo nyt.
0: Osoite on puhelinlangat@sr.se.
1: Ja se postiosoite on
0: puhelinlangat, Sveriges Radio Finska, 10510 Stockholm.
1: Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.

Tarkalleen 73 vuotta sitten, 1953, Edmund Hillary ja Denzing Norgay kiipesivät ensimmäisenä ihmisinä, ainakin näin väitetään, Mount Everestin huipulle. En tiedä, löysivätkö he sieltä mitään aarteita, tuskinpa, mutta aarteista siinä kuitenkin tuolla juuri lauloi Ultra Pra. Nyt soitellaan biisejä tässä. Nautitaan musasta. Tässä on Kärmes. Kuka lopulta pelkää? Näistä aina mietitään.

Sveriges Radio Finska. Sinulle. Suomeksi Ruotsissa. Silloin kun sinulle sopii. Aina suomeksi, ibland på svenska.

Näin soitte Nailon biittejä, pääsee muuten kuuntelemaan tänä kesänä pitkästä aikaa oikein livenä, jossa sattuu olemaan oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Tilanne, joka mulle sattuu hyvinkin harvoin, mutta joskus sattuu. Todellakin naikkarit eivät sitten varmaankaan aktivoidu taas ihan heti meidän kuunneltavaksi. Näin se menee, että tämäkin iltapäivä päästää juuri näillä näppäimillä. Meillä on vielä yksi biisi tässä, Ani ja tyttö, sä oot tähti, niin oot sinäkin, joka oot kuunnellut. Parosi Ismo kiittää seurasta ja ohjaa sinut Finmixin pariin, nimittäin tuolta se lähtee Finmix pyörimään ihan muutaman minuutin kuluttua. Musiikkitoiveita ja terveisiä siellä. Me näemme ehkä Popedassa. Oikein mukavaa viikonloppua ja moi moi!

0: Jo vain, se on perjantai ja Finmix täällä meidän radiossa. Varmt välkommen hälsar jag dig som sitter i bastun, lagar fredagsmiddag, är på jobbet eller vad vet jag. Finmix kan man ju lyssna på nästan överallt. Eissa meillä on terveisiä, gratulationia ja toivemusiikkia. Mie olen Maria Heikka ja Finmix tänä iltana tulee Mataringista.
1: Mie täällä toisella puolen pöytää olen Kalle Harnesk. Slussissa vastaamassa telefonia on Viola Ström ja illan teknikkeri on Sven Nuström.
0: Juuri näin. Ja numero meille on 0920275399. Telefonnumret direkt i programmet är som alltid 0920 27 53 99, så ring in vet jag. Kaks lakkiplingiä tänä iltana ennen kuin me otamme niiden kanssa pausin kesän yli. Mutta vielä on chanssi. Kalle, minusta meillä on aika paljon mailia täällä, että väsiä käyntiin.
1: Minä aloitan tästä. Hei Finmix, vill gratulera Else my mammy i Kiruna, som har fyllt 69 år den 25 maj. Else my är en trogen Finmix-lyssnare. Vi som gratulerar är barnbarnet Hilma, sonen Patrik och fru Jenny. Ha en trevlig helg, Finmix.
0: Hej Finmix, halva Matean kautta lähettää onnitteluterveisiä meidän suokerille Leif Fagerlönnille, joka täyttää vuotta 3. päivä juunia. Hyvää syntymäpäivää toivoo Barbro, Kjell ja Anki.
1: Hej, vill du skicka en morsdagshälsning till våra fantastiska mammor Ann-Sofie Andersson i Dirijärvi och Mona Tannedal i Tärendö. Tack för allt ni gör för oss. Vi älskar er. Jenny och Antoni Sävast.
0: Hejsan firarvärdar. Kan ni hjälpa mig att fira och hylla en Finmix-trogen tjej som heter Anneli Larsson? Hon fyller år på söndag 31 i 5 och firar även morsdag. Anneli bor i Kukkola. Varma hälsningar från Elisabeth.
1: Hej, vi vill gratulera Naimi Werndin i Tärendö som fyller 10 år den 1 juni. Många grattis kramar från Vilgot, Walter, Vilma, Anton och Jenny.
0: Hej Finmix, haluamme gratulerata meidän siivokaveri ja sukulainen Roland Hamstig Gällivarassa Kainulasjärvestä lähtösin, joka täytti 80 vuotta eilen 28. päivä 5. Paljon onnea toivoo Anders Perheinen Kaaliksista, Peter ja Emil Gällivarasta. Kiitos hyvästä ja mieleisestä ohjelmasta. Toivekappale on Alla polttavan auringon ja originaali on Rivers of Babylon. Tässä se tulee Kisun kanssa.

0: Lasse Stefans och stjärnen Lycklig igen.
1: Vi vill skicka grattiskramar till Lotta och Per i Gällivare som fick en liten gosse den 28 maj. Gissar att stora bror Leon är extra stolt nu. Lotta får även fira sin första morsdag till helgen. Stort grattis på morsdag även till fammo och mamma, svärmor Gunnhild Rosén i Pajala. Vi kommer på söndag och firar dig. Kramar från familjen Vettainen Rosén.
0: Parhaat Finmix-vetäjät. Meet gratuleeraamaan Astrid Keskitaloa Kierunassa 75-vuotispäivänä ja hänen lastenlapsi Villi Jysky Jukkasjärvi, joka täyttää 16 vuotta. Kumpikin fiiraavat syntymäpäivän kalastusreisussa Norjassa. Onnitteluhallaukset tulee Lennadilta, Britalta, Andersilta, Niinalta ja Ullelta.
1: Hei, jag vill skicka grattis hälsningar till min underbara flickvän Carolina Haapaniemi som fyllt 33 år den 28 femte. Imorgon ska vi fira dig. Vi älskar dig. Hälsningar Jonas och Snuva.
0: Vi vill gratulera våran mobbo Albin Fjordell i Kiruna som fyllde 18 år den 17 maj. Vi vill även gratulera våran bonusmommo Anneli Oja i Kiruna som fyllde 45 år den 30 maj. Massa grattiskramar önskar Lillemor och Albert.
1: Hej Finmix, vi skulle vilja gratta vår mamma Margit Kieri från Kiruna som idag den 29 femte fyller 70 år. Många grattiskramar från barnen Magnus, Mattias, Fredrik och Jenny med familjer. Och det är Jenny Kieri Memmi som har skrivit.
0: Mm-hmm. Tervetuloa Finmixiin, mies sanon Ulle Högtalille Hietaniemessä, eli Kojukylässä.
2: Kojukylä vain.
0: Kojukylä vain, se sopii.
2: Joo.
0: Kuinka sulla on asiat siellä tänä iltana?
2: No ootan, että tulee tuo kaveri Pasen Pottujala.
0: Jaha, ketä kaveriasi ootat?
2: No mulla on yksi tuolta Lyleosta, joka tulee. Mehän siellä asuma, mutta täällä meillä on niinku ne kylvykset. Täällähän se kasvaa.
0: Joo, ainakin. Onko sulla isot pottumaat siellä?
2: No semmoinen pari hektaarin kappale.
0: Mhm. Ruukaksi sitten keritä saada niitä pottuja juhannukseen?
2: Ei vielä juhannuksena, mutta pian viikon jälkeen.
0: Justiin.
2: No.
0: No niin, Ulle, sinä olet soittanut tänne, kun sulla on joku, ketä sinä halusit niin gratuleerata tänä iltana.
2: No joo, minulla on velipoika Gustav Högtal ja suu Björkskaatala, mutta silläkin on mökki täällä, niin se on täällä. Ja täyttää huomenna 80.
0: Justiin. Tuleeko fästit sitten huomenna?
2: No vissiin mästi. Niin no, olen niin. Kysynyt, mutta päätyy vissiin pitää fästiä, kun 80 täyttää.
0: Joo, ainakin. Pitää virta joka vuosi minun mielestä.
2: Niin, ainakin. Niin kauan, jos heittää viraamasta, niin ei ole kuin Enkelrym ja Jurtvärmi.
0: Joo, niin se on.
2: Joo,
0: no niin, mutta kuule, minä toivon mutta teille mulla, hauskaa kalasi. Joo, jatkapa.
2: Joo, mutta minä muistin, että mullahan on yksi toinen velipoika, joka asuu tuolla Sandvikenissä. Täyttää 31. päivä. Pyhään sunnuntaina täyttää 88. Ja sen nimi on Arne Högtal.
0: No niin, sait sitäkin matkaan. Hyvä, että sinä muistit sen.
2: Joo, hyvä, että muistin sen.
0: Joo. No niin, minä toivon nyt teille oikein hauskaa kalasia sinne ja kiitos, kun sinä soitit meille.
2: Joo, soita jotakin reipasta.
0: Joo, kyllä tällä tulee varmasti jotakin reipasta. Joo. Hauskaa pyhää
2: niin,
0: teille.
2: Joo, hyvä on. Taksami.
0: Kiitos, hei.
2: Hei.
1: Jaa, nyt me lähdemme tästä Lyylehonnos. Meillä siellä Kaarin huuva myötä.
3: On kyllä se täällä, kuule.
1: No sitten. Ja sulle menee tämä meidän kieli ja...
3: Joo, se menee sekaisin sukaasti.
1: No kuule, niinhän me kaikki vähän sekoitamme täällä. Että...
3: Joo, niinhän se on.
1: Kyllä, joo.
3: Joo.
1: Ja luulajassa on tietenkin kanssa, mitä siellä touhua siellä tämmöisenä iltana?
3: Oi, minä olen ollut tuolla ulkona vähän hommannut ja mitä tässä muuta on sulle vähän ruokaakin laittanut ja... Siinä se päivä on mennyt.
1: Justiinsa.
3: Joo.
1: Mutta sitten tietenkin soitit tänne, siellä olisi jotakin täällä gratuleerata.
3: Joo, minä haluan gratuleerata minun älskäni dotter. Hon blir 42 år den 5 juni. Och hon bor i Luppio. Joo. Och samtidigt vill jag hälsa till barnbarnet Elli.
1: Minkä niminen se työero on sitten? Mikä taitti vuotta? Ei, mutta kun asut...
3: Se on Iita Huuva.
1: No sitten, joo. Se tuli sekin selville. Joo, muuten se ihmiset on niin utelihaita, että ketä se fiirasi nyt?
3: Joo, just. Joo. Joo, se on semmoinen iloinen työelu ja mun yritti pyysi.
1: Joo.
3: On positiivisesti liivet.
1: No te olette kyllä. Joo. No nyt onhan ne fot... Han tar du någon andra sen? Någon
3: andra jag hade ingenting annat just nu.
1: No, men då har du fått fira dottern, så att det är nog huvudsaken.
3: Jo, men var jättebra, hörde.
1: Absolut.
3: Ja, vi ska ha tack så mycket.
1: Ja, vi tackar dig också för att du ringde.
3: Ja.
1: Hej då.
0: Panema sitten tämä meidän telefoni vastaa ja kulumaan. Vi lyssnar på telefonsvaran.
4: Hej, det var Rita Strålman Långnäs här. Jag skulle vilja gratulera min älskade son André Strålberg som fyllde 37 år den 25 maj. Han bor i Råknäs. Och min svärdotter Lin Strålberg, hon fyllde 35 år den 22 maj. Samt mina barnbarn. Rea Strålberg, hon fyllde 10 år den 15 maj. Och Alice Strålberg, hon fyller 1 juni 17 år. Och så sist Alvar Strålberg, han fyllde 20 år den 14 maj. Kramar till alla, det är från mamma, svärmor, fammo och mommo. Tack och hej.
5: Vi hoppas ni firar dessa herrar på deras födelsedagar. Stefan Hellgren 17 maj, Håkan Öhman 23 maj, Sören Hjortborg 29 maj, Tore Engström 1 juni. Hälsningar Ingrid och Harry. Tack.
6: Hej. Jag vill ge en grattiskram till min son Simon Flygare som nu på söndag fyller 35 år. Grattiskramarna kommer från mamma, Ola, Ida och Tobbe.
7: Hej till er där i Finmix. Jag skulle vilja skicka sommarhälsningar till alla mina vänner. Jag har för tillfället i stugan i Kontojärvi. Och annars bor jag i Haparanda och heter Maria Simo. Tack för era fina program och trevlig sommar för er också. Hej, hej!
0: Kiitos paljon Maria Simo sulle kans. Vi vill gratta Haapakylas lastbilschaufför Adam Uusitalo som blev 40 år igår. Vi som grattar är Heidi, Felicia och pappa KG. Kunde ni spela Huomenta Suomi med Matti Esko? Det är klart vi kan. Här kommer det.

0: att alla som lyssnar på Filmix har det så fint ikväll.
1: Tack, vad härligt att vi fick prata med er båda två. Vi ska se om Sven har någon fanfar på lut här. Ja. Sina Setuli.
2: Ja, och så passar vi även på att hälsa att alla släkt och vänner en fin sommar. Mm.
1: Se on paras passata päälle, kun pääsee perille.
2: Absolut.
1: Ja. Eva, kiitos paljon, kun te soititte meille ja hauskaa pyhää teille ja hyvää kesää kanssa.
2: Tack så mycket.
1: Kiitos, hei hei.
2: Hei hei.
3: No nyt me lähdemme sitten Pajahlaan. Olis meillä siellä Maibritti myötä.
4: No ei Kivijärvessä.
3: Jaa, Kivijärvi. Joo, joo. No, mutta joo, Pajalan kunta kuitenkin.
4: Joo.
3: Joo, precis. Ja Enstoolihan se oli.
4: Joo,
3: joo.
4: No joo, kuten alamanko me...
3: No kuule, minä katson, että sulla taisi olla aika pitkä riviini, aloitapa.
4: No mulla, joo, meillä on väypoika Jan Berliin, täyttää 63 tänä päivänä. Ja sitten on samana päivänä meidän työr, Jeanette Berliin. Silloin on namnsdagi, Jeanette.
3: Joo.
4: Ja sitten on 3.6. Ines Riedefors i Gammelstam blir 4 år. Ja se on meidän Vantaan spani.
3: Oho. Ja monta sukupolvea.
4: Jaa, joo. Ja sitten on 5. päivä, 5.6. Mattias Berliin. Se on Ineksen pappa. 33.
3: Joo.
4: Ja sitten älsteisätte on kuule syynä ja siksi te Isaksson näyttävät yhden vuoden.
3: No on ne kaksoset.
4: Ja. Kiinipojat. Kiinipojat.
3: Joo.
4: Ja sitten on niiden suurasysteri 23. päivä. Stella täyttää 8 vuotta.
3: Joo.
4: Ja sitten meidän työllä yhtää 24.1. Frida Berliin, 32, asuu ulkopuolella luulajaa vähän matkaa. Nimi en muista sitä paikkaa. Ja joo, sitten jo on meidän toinen välipoika Skånessa, Benny Bentsen. Se täyttää 53.16. päivä.
3: Mm.
4: Ja siinä on ne saattaa jäänikieltä kaikille terveisiä.
3: No kuule tuota... Siellä olet kyllä häätänyt tehdä tietenkin listan valmiiksi, että johon no, pääsen no, perille, niin. Niin mulla on nämä. Eli muuten joo, sulla on hyvä niin, muisto.
4: No joo, se on välihin, kun heito on hyvä. Se välihin ei ole.
3: Joo, joo.
4: Kyllä sopii kysyä monta kertaa, että voi pilko, mikä se olisi.
3: Joo, joo.
4: No niin, niin se pruukaa olla.
3: Niin se pruukaa olla, joo.
4: Joo, sun, mutta nyhän meillä on... Aurinko paistaa ja kesä tulee, niin kyllä se tästä taas ei jysnaitu.
3: Joo, ja pääasia, että muistaa gratulerata kuitenkin.
4: Jaado, jaado. Sehän tulisi pankrit muuten kuule.
3: Niinhän se on. Joo.
4: Joo, joo. No kuule. Joo, muistaa.
3: Kiitoksia, mä ajattelitteko soitit tämän.
4: Joo, joo. Tack,
3: ja, ja hyvää iltaa sinne. Heippa.
4: Joo, hei, hei. Hei, hei.
1: No niin. Jag vill skicka hjärtliga gratulationer till Roland Hamstig som fyllde 80 år igår den 28 maj. Vi tackar samtidigt för en jättefin middag och trevligt sällskap på hotellet i Gällivare. Hälsningar Ingegärd och Sten, Ulla-Greta och Alf. Spela en fin dansbandslåt, det gillar han. Och toivottavasti täällä tulee joku fini tanssikappale vielä. Kalle, oleks siellä matkassa?
3: Ja minä ajattelin, että se tuli pian kappaleen.
1: Ei.
3: Halloj i studion. Nu må jag härälla tas. Vill skicka en hälsning till dragspelaren Wilhelm Häggroth från Holmen i Jukkasjärvi. Han har varit sjuk hela veckan så fiskespöet har fått vila, men inte dragspelet. Så krya på hälsningar till honom från pappa och Katja.
1: Jag ser ett niinkuin rauhaan istumaan sinne. 26. päivä maita täytti maailman paras pappa Samuel Hagenlöf Smedsbyssä 40 vuotta. Pelakaa mielellä huuja ja grusväg. Sitä pruukaa pappa pelata, kun met lähemmä Stygale Salmijärveen. Met, jotka gratuleeraama ovat työr Malva ja vaimo Mia. No hej Finnmix, på lördag den 30 maj hörrar vi extra för våran pappa Anders Estola i Ruskola som fyller hela 60 år. Han flyr landet under födelsedagshelgen, mutta kun niin finia vuosia täyttää, niin se häätyy kyllä kuulua Finmixissä. Det kommer man inte undan. Så stort grattis ja onnea, älskade pappa, önskar din familj. PS, som den tornedalssjäl han är med konstant hemlängta till byn, så vore det fint att få önska låten Grusväg med Hoja till honom ikväll. Kiitos. Med vänliga hälsningar, Evelina. Tässä tulee sitten Hoja ja Grusväg. Nyt saat levät.

0: Siinä oli huijaja Kruusitie, eli grusväg. Mm. Jatkappa sekan.
1: Hei Finmix. Jag vill skicka en morsdagshälsning till min underbara fru Jenny Olsson Ranta. Vi firar henne hela helgen i Ullatti med god mat och dryck. Hälsningar kommer från hennes omtänksamma man Tobias, ungarna Elmer och Ester samt hunden Sassi. Tack för ett bra program.
0: Kiitoksia, kiitoksia. Halloj i Finmix-studion. Vi skulle genom er vilja skicka grattis till Evelina Persson som på söndag 31 i 5 fyller år. Samt till David Pekkari som fyllde år den 14 i 5. Hälsar gör Sally och Freja, Annika och Kenneth.
1: Vill gratulera en trogen Finmix-lyssnare och vän, Jan-Erik Abrahamsson i Kalix som fyllde år den 27 i 5, önskar Per.
0: Mm. Ja... Katsomapa, ketä meillä on matkassa täällä. Meillä on matkassa Hasse Greenemark taas lähemään sinne Kai Kojukylhän, eli Hietaniemeen. Hei Hasse!
2: No hei hei!
0: Olipa teillä tuuri tänä iltana?
2: Oli ainakin.
0: Joo. Kuule, mitä siinä sitten tuhuat? Kyllä no siinkin pottuja siellä.
2: Ei. Ei vielä.
0: Ei vielä.
2: Mutta ensi viikonloppuna meillä on... Se on iso kokkous. Koko porukka on sitten Puutenissa Kalmen tykönä ja äiti täyttää 90 vuotta.
0: Mm.
2: Niin se on kauhean iso homma. Ajattelitte, että tulee 90 vuotta. Niin.
0: Kyllä, se on tärkeä päivä fiirata. Kerropa, mitä mamman äitin nimi on.
2: Se on Terttu Greenemark. Ja asu nykyaikana Övertornossa, Ylitornossa, on ennen asunut Heetenäisessä.
0: Justiin.
2: Mutta joo, tuli niin vanhaksi ja yksin, niin eihän se mennyt ennen olla tuollaisessa isossa talossa yksi ja puolikerrosta ja täyskellari, niin eihän se mennyt.
0: Ei, niin se ruuka olla.
2: Joo.
0: Mutta hauska, että te saatte häntä fiirata sitten ensi pyhänä.
2: Joo, ja meitä on niin ensi lauantai.
0: Joo.
2: Joo, ja meitä on koko porukka ja sillä on lapsia, lapsen lapsia ja lapsen lapsen lapsia.
0: No niin, monta sukupolvea niin yhdessä.
2: Kyllä.
0: Joo.
2: Niin, aivan hauska varmasti.
0: Joo.
2: Joo. Niin.
0: Oliko sulla joku muu, ketä sinä halusit fiirata tänä päivänä,
2: joo,
0: kun olet päässyt perille?
2: Minun lapsen lapsi Felicia täyttää 14. Ja ajattele sitten, että äiti täyttää 90 ja se täyttää 14, niin on siinä iso ero.
0: Mm, on kyllä.
2: Mutta kuitenkin. Onnea kaikille.
0: Kyllä, siinä ne meni perille.
2: Kyllä, kiitos. Joo.
0: Kiitos paljon sulle. Mitä se menisi?
2: Saisi tahtojen kappaleen.
0: No kuule, meillä on valitettavasti tämä meidän lista täytetty, mutta mitä sinä halusit kuulla? Sähän saattaa olla, että se on matkassa, ei kukaan tiedä.
2: No ei, jonkunlainen Irvin Kuntmanni tai...
0: Irvin Goodman.
2: Kuule,
0: minä saatan paljastaa, että Irvin Goodman tulee tässä lopulla.
2: No niin, no hyvä.
0: Sulla oli kuule tuuri.
2: Äätit sanoa, että hyvä tuuri.
0: Mie en usko, että mä olen koskaan kuullut.
2: Äätit sanoa kerran vielä, että mie ostan Tristlotin huomioon.
0: Joo, miehän sanoi, että mie ei koskaan ollut matkassa ennen, että on ollut semmoinen tuuri. Monet hän halvaa saada toivoa yhden kappaleen, mutta meillähän on listat valmiina, mutta sulla oli tuuri. Mutta älä sano kellekään.
2: No. Ei, mutta mun on neljä. Mie ja se kuuntelemaan Eila Irvinkään, kun mä olen
0: se on sinun ja minun välillä tämä.
2: No niin. Hyvä,
0: kiitoksia hyvä. Paljon sulle, Hasse, ja hyvää viikonloppua sulle.
2: No samat sanat.
0: Kiitos. Heippa.
1: No niin, Hietaniemestä niin Korpilompolhoon. Meillä on Mats Backström siellä.
3: Ei ole Backström kuin Backström.
1: Backström, anteeksi, joo. Siinä oli, minä näin prippuus siinä, mutta siinä ei ollut prippuja ampää.
3: Ei ainakaan. Mutta kaikki sanoivat, että Backström. Minä käsin, että se on Backström.
1: Joo.
3: Minä tiedän, että se tulee niin, mutta se on Backström kuitenkin.
1: Joo. Niinhän se on. Kyllä. Mitä Korpilompolossa nyt sitten? Oletko saunaa lämmittämässä?
3: En vielä. Mä otan sen huomenna, kun mulla on sampu töissä. Se on iltatöissä nyt.
1: Joo. Justiinsa.
3: Ei sitä yksin halua saunua.
1: No ei, kyllä se mukavampi on olla, kun on kaveri.
3: On ihan kaksi, se on. Joo, tietenkin. Joo, näin. Thomas Anderssoni Lyyleo.
1: Joo.
3: Han har fyllt år tisdagen den 26, 72 år, och jag vill gratta han i efterskott.
1: Mm.
3: Och det var ju så att han friade i sin nuvarande fru via er.
0: Mm-hmm. Onpa hauska kuulla. Koska se oli, muistaksi?
3: Onko se vuosi vai kaksi? Antingen ett eller två år sedan.
1: Jaha. Ja se meni hyvin, joo. Vaikka se meni ration kautta.
3: Joo, ainakin Usvara, joo, ja ne on yhdessä vielä, ja hyvin, että on niin, pärjäävät siellä luulajassa.
1: Ihan kysyä, että on se Tuumas, on se niin kuin vähän ujoa, kun se ration kautta meni.
3: Ja hyvä osaattaa, ei yhtä koskaan tiedä.
1: Joo. No niin, pääasia, että hyvin meni kuitenkin.
3: Joo, se meni rohki hyvin.
1: Hmm.
3: Joo, tämä kyllä. On Pingsten, de gifte. Se meni minsin tuntuu itselle tuossa.
1: Juuri.
3: Katoin no, sitä itse niin vanha, että eihän sitä muista. Muistalkaa, menee helkutti.
1: Niinhän se on. Kuule, ei sulla ollut sitten muita fiirata nyt?
3: No ei, osan vielä jo hälsa, että minun sambu, som jobbar på talgården. Här i Korpis. Jag tar det bara i kvällen, gumman.
1: No, de har säkert radion på där.
3: No, säkert. Joka huoneessa.
1: Jo, aivan.
3: Jo, no niin. Men det var han jag ville fira så.
1: Ja, se meni perille nyt tän.
3: Ja, toivottavasti.
1: Kyllä, kyllä. Ja, no niin, okay. Kiitämään, kun otte soitit.
3: Hyvä. Ja, kiitos, hei. Että
0: hei. Hei, siinä oli hauska tarina, että fiirattiin Finmixin kautta. Sitähän saattaa kans tehdä.
1: Joo.
0: Mutta kuuntelemaan meidän telefonivastaaja nyt.
4: Hei, jag skulle vilja skicka morsdagshälsningar till min fina mamma Gunilla Lehto i Västerås. Och önska henne en bra morsdag på söndag. Och det är dottern Maria Lehto med familj i Vittangi som hälsar.
5: Hej, jag heter Reika Rauhala. Första juni fyller barnbarn Julia Rauhala Öberi, 28 år i Kiruna. Farmor krattar barnbarns barn Nikolaj Halleman fyller 27 juni, 6 år i Kiruna. Och hans bror Kian Halleman, 20 juni, 4 år i Kiruna. Och Kammel Fannu gratulerar. Toivotan hauskaa kesää kaikille tutuille ja kavereille. Hej!
6: Hej! Vi vill fira Rut Lehto i Gällivare. Hon fyller 80 år den 8 juni. Och vi som gratulerar är Helena och Bertil, Siv och Eva med familj. Tack för mig, hej då.
7: Haluan lähettää onnittelut. Maarit Kautiainen Kirunassa täyttää 101 vuotta ensimmäinen kesäkuuta siis. Eila haluaa onnitella häntä sydämellisesti ja toivoa kaikkia hyvää hänelle. Paljon terveisiä. Ja jos mahdollista on, haluan toivoa kaksi Helena laulavan miljoona ruusua, jos on mahdollista. Kiitos paljon. Heido.
0: Mm. Hei Finmix, olkaa kiltit ja fiirakaa minun rakas isosiskoa Marian Ronqvist Piitimessä, joka eilen täytti 75 vuotta. Pelaakaa mielellään jotakin Katri Helenan kanssa. Onnitteluhallauksia lähettää Leena ja Anders. Hei Finni, hei Finmix, met haluamme fiirata meidän vahkaraa Anna Elmiina Svonnia, joka täyttää 14 vuotta tänä päivänä. Hän on ihana työär ja tekee kivikovaa työtä oppia meidän syvän kielen, meidän kieli. Syntymäpäivä fiirathan syömällä torttaa likheisten ja rakkaitten kanssa. Hallauksia tulee äitiltä, isältä ja sisarilta Ida Luis ja Elle Noora. Pelaakaa mielellä miljoonaa ruusua Arja Sajoman kanssa, siitä hän tykkää. No tällä kertaa se tulee Katri Helenan kanssa, mutta toivottavasti se sopii hyvin Anna Elmiinalle kanssa. Tässä nyt on nyt uutiset. Miljoonaa ruusua.
8: Ruotsin suomalaisen Elsan raiskauksesta epäilyn kotipalvelun työntekijän irtisanominen ei ollut laiton. Uppsalan käräjäoikeus tuomitsi tänään miehen maksamaan Uppsalan kunnan oikeudenkäyntikuluja yli 450 000 kruunua. Kunnan henkilöstöjohtaja Anna Bittner.
9: Ja men vi är ju väldigt nöjda över att kommunen, domstolen ger kommunen rätt och delar vår bedömning att det fanns skäl att avsluta anställningen.
8: Vanhusten kotipalvelussa Uppsalassa työskennellyt mies irtisanottiin 2 vuotta sitten sen jälkeen, kun silloin 84-vuotias ruotsinsuomalainen Elsa kertoi miehen raiskanneen hänet. Mies haastoi Uppsalan kunnan oikeuteen laittomasta irtisanomisesta ja vaati kunnalta yli 350 000 kruunun vahingon korvauksia. Tästä syystä Elsa päätti olla todistajana oikeudenkäynnissä.
10: Hyvä, että sitä ei hyväksytty, että ei hän saanut niitä rahoja. Se olisi ollut kuin palkinto, kuulee, että hän tee enempikin tämmöistä hommaa. Mutta kun, nyt kun hän ei saa niitä rahoja, niin se on tavallaan kuin tuomio hänelle sitten.
8: Tuomiosta voidaan vielä valittaa, eli överklaga. Toimittaja oli Niki Bergman. Ja parin vuoden päästä 10 vuotta voimassa oleva passi voi olla mahdollinen. Suomalainen passi siis. Suomalaisten passien ja henkilökorttien voimassaoloaikaa ehdotetaan pidennettäväksi 5 vuodesta 10 vuoteen. Suomen hallitus antoi eilen eduskunnalle esitysluonnoksen passilain ja henkilökorttilain muuttamiseksi. Lait tulisivat voimaan viimeistään vuoden 2028 alussa, arvioi Suomen sisäministeriö. 10-vuotista passia voi hakea lakimuutoksen voimaantulon jälkeen. Toimittaja oli Jasmin Fuladi. Ja Göteborgin kirjastoissa on nyt saatavilla paperisia digioppaita myös suomen kielellä. Uudistus on osa Göteborgin hanketta Ikäystävällinen kaupunki, kertoo vanhusasiamies Kristin Eliasson.
11: Det är foldrar i pappersformat om olika appar och olika digitala tjänster och de finns nu översatta på finska.
8: Suomenkielisten paperimuodossa olevien digioppaiden tarve tuli esille, kun kaupungin vanhusasiamies tilasi suomenkielisten ikäihmisten tarpeita selvitelleen raportin. Göteborgin ruotsinsuomalaisesta vähemmistöstä, hallintoalueesta ja ihmisoikeuksista vastaava kehitysjohtaja Petra Palkio sanoo, että tarvekartoitus osoitti sen, että ruotsinsuomalaiset toivovat ensisijaisesti enemmän tiedotusta suomeksi.
12: Vielä ei olla valmiita sen asian kanssa, mutta paremmalla tolalla kyllä ihan selkeästi tämän saadun palautteen myötä, niin tässä seniorit ovat olleet mukana myötä vaikuttamassa siihen, että informaation kulku myöskin paranee.
8: Ja toimittajana oli Johanna Dixon. Yksi suomalaisen rockin ikonisimpiin kuuluva yhtye, Popeda, tulee Ruotsiin viikon loppuna.
13: En voi keksiä mitään parempaa duunia itselleni niin kuin saada kunnian olla Pate Mustajärven elämäntyön soihdun kantajana. Sanotaanko näin, että se vielä Pate Mustajärven poistuttua meidän maailmasta, niin pysyy se musiikki elossa kuitenkin.
8: Näin kertoo Popedan nykyinen laulaja Olli Herman. Bändi, joka ensi vuonna täyttää 50 vuotta, perustettiin 1977. Yli vuosikymmeniä kestäneen uransa aikana Popeda on tehnyt lähes 4000 keikkaa ja julkaissut 20 studioalbumia. Yksi kappaleista, joka varmasti tullaan soittamaan, on Kuuma kesä.
13: Jos me ei soitettaisi tätä, niin mä veikkaan, että yli puolet lähtisi pettyneenä. Kyllä tämä on niin ikoninen suomirokin klassikko. Tämä on näitä. Nämä on rock'n'rollin juttuja. Tässä on rock'n'rollin vaaraa ja tässä on semmoista suomalaista. Suomen kesä kiteytyy tähän kappaleeseen ja miksei myöskin ruotsi. Kyllä mä sen verran crashaita aikoja lämmöllä muistelen, että aika samanlaiselta ne vaikuttaa ne pitkät kuumat kesät siellä Ruotsin maalla.
8: Popedan tavaramerkkinä on energinen ja vahva live-esiintyminen. Yhtye esiintyy Tukholmassa nyt lauantaina. Olli Hermania haastatteli Ismo Varonen, studiossa Elisabeth Kuliaki. Miljoona,
0: miljoona, miljoona ruusua. Siinä kuulimaa Katri Helenaa ja miljoonaa ruusua.
1: Hej fina Finmix. Den 28 maj fyllde Täfteås målspruta Nora Burström 15 år. Det bästa hon vet är fotboll. Hoppas födelsedagen var kul. Kör nu försiktigt med nya Vespan. Grattis kramar från mormor, morbror med familj från Leipojärvi.
0: Bästa Finmixare, hjälp oss att fira följande som fyller år inom kort. 1 juni Monica Autio i Autio Pajala. 8 juni Lasse Andersen Kiruna. 11 juni Conny Fredriksson Vittangi, 20 juni Doris Hjärtström Lovikka, 28 juni Birgitta Johansson Jukkasjärvi och samma dag Leif Åhl i Hackas. 29 juni Leon Garcia i Stockholm. Vill också skicka sommarhälsningar till släkt och vänner. Tack för ett mycket trevligt program som vi lyssnar på varje fredag. Hälsningarna kommer från Eva och Lasse i Kiruna. Jag med kiitän mä tästä. Tack så mycket för det. Det är ju de här lyssnarna, alla ni, som gör programmet med oss. Kiitoksia paljon teille.
1: Hej på er i studion. Nu är det åter dags att med er hjälp skicka grattishälsningar till två fina tjejer i Kiruna. 26 maj fyllde Matilda Henriksson 29 år. Och idag 29 maj fyller Lisa Tampio 26 år. Hipp hipp hurra till er båda. Tack för ett trevligt program. Hälsningar Else, Maj och Sten.
0: Mm. Hej, vi vill gratulera våran fina kompis Frecko som fyller år på fredag den 29 maj, det vill säga idag. Just nu är han på resa söderut och njuter av sommaren. Han brukar alltid lyssna på Finmix. Vi ses snart igen, önskar Tero och Krisse från Östergön.
1: Paljon onnea alvamme lähettää Mikael Karlssonille Kirunassa. Mutta nyt Styykala Saittarovaassa hänen kymmän kanssa. Mikael täyttää vuotta huomenna ja fiirattaa varmasti siellä hänen kylässä. Toivomme sulle hauskaa, pyhää ja fiiniä syntymäpäivää. Terveisiä Eeva-Maria ja Magnus.
0: Mm-hmm. Ja nyt me puotamme Tarentöön ja siellä meillä on matkassa Ulf Kero. Hei ja tervetuloa Finmixiin.
14: Kiitos, kiitos.
0: Kunkas sulla on siellä Tarentössä sitten tänä iltana?
14: Joo, me olen tällä hetkellä just Luulajassa, mutta me olen tästä lähdössä Täräntöön. Mutta kyllä siellä on hyvin asiat. Ei siinä ole mitään. Kevään tulo on ollut kovaa ja ollut paljon vihreäistä ja vesi on noussut väylissä ja niin poispäin. On hyvä asia siellä.
0: Tuntuuko sinun mielestä, Ulf, että me olemme niin kuin melkein kuukausi liian varhaisia tämän kesän kanssa?
14: Joo, kyllä se rohki tuntuu monelle sanonut saman asian, että kyllähän niitä on varhaisia keväitä tullut ennenkin ollut minunkin muistun aikana, mutta tämä on jotakin, jota on vähän erilaista. Tämä kevään tulo tuli niin äkkiä ja tämä lämmin on tullut ja vihreänen on tullut, että tämä on vähän erilainen.
0: Joo.
14: Että kyllä ne on ne muutokset, jotka voivat tehdä tämän asian.
0: Saattaa kyllä olla. Mie en kyllä muista, että mie koskaan olen nähnyt ja tuntinut, että minä en tiedä mikä hag on nyt suomeksi, mutta että se kukkii nytten jo.
14: Joo, tuomi. Tuomihän kukkii niin kuin juhannukseksi Täräännössä. Voipii vähän etua, mutta nythän se on jo tämmöillä kukilla, että sehän on monta viikkoa edessä. Ja viittalehtikin menee melkein tehdä ja sekin on semmoinen, että se tehdään vasta niin kuin juhannukseksi.
0: Joo, kyllä tuntuu ero. Mutta joo, kuule, sinähän olet soittanut tälle, kun sulla on joku tärkeät ihmiset, ketä sinä haluat fiirata.
14: Joo, minä haluan onnitella tätä Tuure Perttua, eli jos me niin kuin Täräännön kielellä puhumme, niin Ranta Tuure. Se täyttää 90 vuotta nyt toinen päivä kesäkuuta. Turehan on semmoinen, sehän on puhunut radiossakin monta kertaa, se on tuossa meidän kotiseututalossa niin kuin asiantuntijana, niin kuin hempikskootilla tarannossa. Ja se on moni pajalalainen, joka on kuunnellut sitä monesta eri tarinoista, mitä se selittää. Sillähän on niin hyvä muisto, niin pitkä takakäsin.
0: Hauska kuulla.
14: Joo, ja se täyttää nyt 90 vuotta, ja Ture pystyy kansapelaamaan, eli soittamaan tämmöistä huuliharppua, eli mynspeiliä, niin se voi piettää, kun sillä on syntymäpäivä, että se vielä soittaa sitä, kun ihmiset käyvät onnittelemassa sitä.
0: No joo, hauska. Selvä se, että pitää soittaa, kun täyttää 90 vuotta.
14: Joo. Ja sitten mulla on minun velimiehen poika Björn Kero täällä Tärähnössä. Se on nuori mies vielä, mutta se täyttää 40, että se alkaa 50 häänkin. Että kyllä se, sitä alkaa itsekin tuntemaan, että ikää tulee, kun poikasekin tulee alkaa 50.
0: Joo, niin se on.
14: Joo, joo.
0: Mutta nehän ruukaa sanoa, että ei sitä ole vanhempi kuin mitä sitä tekee itseä.
14: No niin se on. Ja Tuurehän on rohki, pysyy nuorena. Sehän ajaa vielä autoa ja niin poispäin, toimittaa meidän kouvan asioita, kylän asioita yhdessä vielä, niin sehän on vielä hyvässä kunnossa. Että sillähän on ollut hyvä elämä siinä kohdassa.
0: No joo, oliko sie nöiti näin?
14: Joo, menen, kiitos. Kiitos,
0: no niin, miekin ole. Hauskako sinä soitit meille, Ylf? Hyvää viikonloppua sulle.
14: Kiitos,
0: hei hei.
1: Heippa. Nyt me lähdemme Lainihoon täältä. Siellä on Jeanette Vidal.
15: No men hejsan.
1: Hei. Du vill kanske ta det på svenska va?
15: Jo, jag vill ta det på svenska.
1: Du tar det på svenska, absolut.
15: Ja.
1: Vi pratar om våren här, jag vet inte om du förstod.
15: Nej, inte allt.
1: Inte allt, ja. med Ulf där. Och han sa att våren är ju så väldigt tidig nu. Här är Nikola Tilaini också.
15: Ja. Jo, de pratade om här att den är 2 veckor tidigare än normalt.
1: Precis.
15: Det såg man bara på islossningen då, att den var tidigare än normalt och att det gick snabbare
1: allting
15: än normalt.
1: Allting har gått fort nu.
15: Ja, 2 veckor innan ungefär så. När det är första, vi köpte ju stugan 29 augusti, så vi är ju i första våren som vi är här som
1: just det.
15: I stugan som vi har köpt oss. Så att jag
1: har
15: varit här som barn, men jag har som ingen erfarenhet så om våren.
1: Precis.
15: Jag har inte varit här på många, många år förrän nu. Men
1: nu blir det, när man har stuga så blir det att vara mer.
15: Ja, men precis. Jag ska börja jobba på Vittangeskolan till hösten, så det kommer bli att pendla en hel del härifrån Lainio.
1: Ja, precis. Men det är inte så långt, va?
15: 45 minuter ungefär.
1: Okej.
15: Så det går en skolbuss härifrån. Det är 3 barn som åker till skolan i Vittangeo. Sen har vi en skolkurator och skolans rektor. Och så jag.
1: Just det. Kul. Men du ringde hit för att du hade någon du ville komma ihåg.
15: Ja, men precis, jag vill fira min mamma Siv Ahlqvist, som fyller 75 år på söndag. Och så har hon ju morsdag då. Så jag önskar henne en fin dag. Och hon är en trogen Finmix-lyssnare. Hon lyssnar varje fredag.
1: Okej, då får du kanske ett telefonsamtal efter programmet då.
15: Ja, det tror jag. Ja, hon kommer nog bli jätteglad.
1: Ja.
15: Så det är henne jag vill fira.
1: Nej, men hörru. Oj. Hörde du?
15: Ja.
1: Det plingade till.
15: Ja, den mössan ska mamma få.
1: Okej, men vad snällt.
0: Vad fint. Ja. Vi hörs av efter programmet.
15: Ja, det gör vi. Tack för ett bra program.
1: Tack så mycket.
0: Tack så mycket till dig.
15: Ja. Hej då. Hej, hej.
0: Siinä meni meidän toinen lakkiplingi. Nyt saattaa ottaa syksyksi, että ne alkaa plingaamaan taas.
1: Se on pitkä aika.
0: Mä tein, se on vänttä på något.
1: Joo.
0: Kuuntelemaan tätä meidän telefonivastaajaa.
16: Vi vill fira Kristina Björnfot i Boden, som blir 71 år den 1 juni. och vårt barnbarn Sally Lindberg i Björsbyn som blir 8 år den 2 juni. Och vår svärson Martin Lindberg i Södra Sunderbyn. Han blir 50 år den 5 juni. Och Gustav Jona Björsbyn blir 40 år den 11 juni. Och vi som firar alla dessa är Rut och Torsten Lindberg i Svansten. Tack!
17: Hej! Äntligen, var länge sedan. Jag har jätteviktiga hälsningar. Anita Simo här i Visby, Gotland. Min gamla, gamla klassiska globetrottervän Agneta Pekkari fyller 70 år den 1 juni. Hon bor i Luleå, slash Tärendö. Och sen har jag en hälsning till Mary Kalla också i Junosando. Kram från Anita i Visby. Hej, hej!
18: Hej alla glada finmixare! Jag skulle vilja gratulera min fina, fina pappa Jan-Evert Lindmark som fyller hela 85 år den 2 juni. Han bor i Haparanda och jobbar för fullt fast han är i hög ålder. Och han är så snäll och har ett hjärta av guld. En stor fanfar för pappa. Hälsningar din dotter Katarina.
19: Hej finmixare! Vi vill gratulera vårt barnbarn Mona Karin Naima Vendin som på måndag den 1 fyller 10 år. Naima är en bollspelare av rang. Hon spelar fotboll och basket. Hon älskar att hålla på i köket, baka och laga mat och mycket positiv och glad. Naima ska ha inte kalas på söndag utan hon ska ha party. Grattis Naima säger vi från mormor och morfar. Sen vill vi också gratulera min lilla syster Karina Tannerdal som den 4 juni på torsdag fyller 59 år, mästerstickaren. Och sen min granne här och bästa, bästa vän Birgitta Henriksson här på Rovaniemi som fyller 85 år på torsdag. Kan vi få en fanfar till henne, den mest positiva kvinna som bara finns. Hälsningarna kommer då också från Mona och Nisse i Rovaniemi-tärende. Hej då!
0: Siinä oli kaksi, joka toivoo fanfaaria, niin ne sai yhteinen siinä. Mutta sehän saattaa mennä kaikille. Hej Finmix, vi skulle bli glada om Ingegärd Skoglind Öhman i Ersnäs får en gratulation genom er. Hon har fyllt 70 år den 26 maj. Spela gärna, jag tror, på sommaren med Mats Olin. Hon gillar att sköta om sin trädgård hemma. Hälsningar Solveig och Leif. Här kommer den, jag tror på sommaren.

0: Marita Taavitsainen ja kappaleen nimi on Andrei. Ja Älvsbyssä meillä on Per Markfors matkassa. Ja hei ja tervetuloa Finmixiin.
1: Terve ja onpa kuulua, että me tuli Finmixiin.
0: No niin, siellä olet aika lopussa tässä ohjelmaa, mutta sie pääsit vielä matkaan.
1: Joo, mutta tämä on heili. Se oli hyvä.
0: Varulit. Joo. Kuule, mitä siellä olet touhunut sitten tänä päivänä?
1: No en minä niin paljon touhunut. Mä leikkaan gräsmattuja semmoisia.
0: Semmoista, mitä häätyy tehdä.
1: Joo, niin kuin tuolla pitää tehdä. Mm. Ja sitten mulla on semmoinen kaveri tuolla Juhon Pietissä, joka täyttää 80 vuotta.
0: Joo.
1: Hän heitti Sven Aaro. Ja minä olen sanonut sille, että panon helvetissä telefonin nyt, että sinä kuulet sitä. Se puhuu, se saattaa miekkiä kanssa, mutta se on korpilomassa lähtöisin kuin miekki.
0: Se ymmärtää, mitä sinä sanot kuitenkin.
1: Joo. Kyllä he pitää ymmärtää semmoisia. Olipa mukava, että me tulin. Ja hän lähti tähtäneet, että tuli elämän panssa, otti jos tuolla.
0: Joo. No olipa hauska. Sie pääsit perille ja terveiset meni perille.
1: Joo, ja se asuu itse asiassa Yppsalassa. Mm. Mutta se on kadonnut silloin tuollainen pikku mökki siellä Juhon Pietissä.
0: Justiin.
1: Tiedätkö, mitä se on Juhon Pietti?
0: Missä se on?
1: Joo.
0: Joo, tiedän kyllä.
1: Oletko sieltä käsin?
0: En ole. Minä olen Mataringista lähtöisin, mutta täällä Tornionloksossahan me pyörimme.
1: Joo. Niin mä tehdään.
0: Joo, niin me tehdään.
1: Kyllä ruulit. No olipa niin. Hyvää kuule.
0: Kuule Pär, kiitos paljon kun sinä soitit meille ja oikein hyvää viikonloppua ja iltaa sulle.
1: Tackar ruoksohan en kuulkaan. Trevlikväl.
0: Joo, kiitoksia paljon.
1: Joo, kiitoksia.
0: Ha det bra. Hei. Hej. Lås se Kalle här.
2: Jo, vi vill gratulera vår mamma, mormor och svärmor Ann-Sofie Pärjärvi som idag fyller 70 år. Vi älskar dig, Lisa och Maria med familjer. Och sen var det en till här. Hej, vill fira min fru Ann-Sofie Pärjärvi som idag fyller 70 år. Jag som firar henne är Rolle.
0: Hej firarvärdar och finmixare. Vi skulle vilja fira våran nöjd- och byggchef Erik Bogesund på hans födelsedag idag. Vi som grattar är hans kollegor på Schaktgänget.
2: Grattis och hipp hipp hurra till våran Milea Svalkvist i Kiruna, Svappavara. 18 år igår den 28 maj. Kram från mamma, pappa och syskon.
0: Hej firarvärdar. Igår 28/5 fyllde våran pappa, make, svärfar och allas vår MacGyver Hans Stålnacke 60 år i Svappavara. Vi som grattar och hurrar är familjen Stålnacke i Svappavara.
2: Haluamme gratulerata meidän fiiniä mummoa ja svärmuuraa Birgit Pettersson hänen 70-vuotispäivänä, joka oli 26. päivä toukokuuta. Gratuloinnit lähettää Aila, Jack ja Micke.
0: Hej finmixare, jag vill skicka grattis hälsning till min syster Elisabeth Björkman i Kamlunge som fyllde år den 28 maj. Samt en hälsning till Folke Björkman i Kalix som fyller 90 den 2 juni. Många kramar från Maggan och tack för ett bra program.
2: Vi vill fira vårt barnbarn Nelly Ström, Bergnäset. Hon fyller 15 år den 2 juni. Grattiskraman från mormor och morfar i Jarhois.
0: Vi vill gratulera Therese Enback på hennes födelsedag idag. Hoppas du får en fin dag med ordentligt firande.
2: Hej Finmix, vi vill fira vår fina mamma Evi Jönsson i Luleå lite extra idag med en hälsning i Finmix som står på varje fredag. Mamma fyller 89 år idag den 29 maj. Hipp hipp hurra och stort grattis på födelsedagen. Vi önskar dig en riktigt fin dag. Kramar från döttrarna Ingrid och Sofia, barnbarn, barnbarns barn och svärsöner.
0: Hej mixare, vill skicka födelsedagshälsning till min lilla syster Agneta Pekkari som den 1 juni blir hela 70 år. Kämpa vidare efter en nyligt genomförd höftoperation. Hälsningarna kommer från syran Annette, med på hälsningarna är också Olle. Samtidigt födelsedagskram till vår son Per Dalhägg boende i Spanien som den 11 juni fyller 44 år. Kramarna kommer från mamma och pappa.
2: Aldrig har jag känt mig så ung som nu när min sista brorsa Adam Osit Hallå klivit över 40-årsstrecket. Det tackar jag för. Stort grattis, vi ses på söndag. Hälsningar från världens bästa och framförallt unga lilla syster Felicia.
0: Hej, vi skulle vilja skicka bostadshälsningar till våra mödrar Ritva Bäck i Luleå och Rut Wikman i Korpis. Vi ses på söndag. Vi som hälsar är Katarina och Robert.
2: Hej Finnmix, vi vill fira Walter Persson i Luleå. Han fyller 85 år på måndag 1 juni. Vi som grattar är barn och barnbarn, Siv, Eva, Uffe med familjer.
0: Men jatkamme näin. Hei, haluan lähettää äitien päivää terveisiä minun finille äitille Inga-Britt Uusitalolle Pajalassa. Pelakaa äiti Irvin Goodmanin kanssa. Terveiset lähettää Johan Lykkestig Eesnäsissä. Ja se tulee olemaan meidän viimeinen kappale. Jos sulla on joku lyhyt, niin lue sitä vielä.
2: No otamme yksi tästä. Hei Finnmix, den 27 maj fyllde min fina svägerska Carola Johansson Stockholm Jonsando 70 år. Henne vill jag skicka en stor grattishälsning och hoppas att vi kan fira dig i sommar med lite bubbel. Varma kramar från Inger och Herbert i Rosvik.
0: Mm. Mie sanon kiitos Viola Ström Slussissa ja Sven Nordström illan teknikeri. Kiitos kans sulle Kalle Hanesk. Nyt sanoma kaikille teille hyvää pyhää ja kaikille mammalle hyvää äitienpäivää. Mä taan ringistää sanomaan heippa.
2: Heipä hei.

0: Mähän olin saksalaisten huorapenikka.
1: Riitta ei koskaan tapaa saksalaissotilas isäänsä.
0: Kyllä se on. Mä oon rikki sisältä, ei sitä mihinkään pääse.
1: Totuus isästä selviää, kun Riitta on yli 80-vuotias.
0: Mä menen tän loppuun asti, vaikka se olisi mun viimeinen teko elämässä.
1: Kuuntele dokumentti Saksalaista sotilasisää etsimässä, Riitan tarina, Sveriges Radio Apissa.

levottomat jalat, levottomat jalat, levottomat elot ovat pahat, pelottomat sanat, elot ovat tehottomat, tahattomat teot, elon erottomat ilot ovat tehottomat kehot, ja ne kehottavat lihaa. Ja välipitämättömyyteen, kun lihavasti jälleen leikä säädistä sylkee, siivotaan seuraus ei syytä.

päästän irti, mä päästän irti. Ja nojaan vaan tuuleen, anna mun tuntee. Mä päästän irti, mulla on kaikki.

0: This is the deadliest sniper of all time, Simo Halha.
1: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp?
2: Oletko jo kuunnellut dokumentin Simo Häyhä, talvisodan tunnetuin tarkkaampuja?
3: Att bara överleva vädret kräver väldigt mycket.
4: Niin hän on sanonut, että tämä on meidän maa ja hän lähtee sitä puolustamaan.
2: Sveriges Radio finska dokumentti. Aina sovelluksessa Sveriges Radio.

Kansalaiset Medberiare. Perjantaina levyseppä polkaisee humppamopon käyntiin ja sitten mennään eikä meinata. Mutta sinä, arvoisa kuuntelija, olet se, joka sen mopon tankkaa, nimittäin levytoiveillasi. Toivon musiikkia, kerro kyytipojaksi pieni tarina. Me kuulemme taas perjantaina. Moi!

sussa on kipinä, sen kanssa synnytään. Sun pitää vaan se saada syttymään. Mä näen sen kipinä, sen kanssa synnytään. Pian se saadaan syttymään.

ne kodittomat sulatellaan jäästä. Katko kävelylle, mutta katkolle ei päästä, halleluja. Ei Suomen päihdepolitiikka, Pamit, Pervitiini, Subutex ja